0: זכו בשלוש מדליות זהב ובמדליית ארד.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות העתידיות. כתבנו דיווח עוד כי לפי המקור בחנו הצדדים מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד במטרה להשיג לגיטימציה בינלאומית. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות ביטחוניות לבחירות, ובהן הפסקת הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והפסקת המעצרים ביהודה ושומרון. לצד זה דרש הארגון את נציגת כוחות צהל לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה במסגרת הלחץ האמריקני ליישם את השלב הבא ברצועת עזה. ביממה האחרונה לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו, תקף חיל האוויר פעמיים ברצועה. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא, בדגש על שיקום הרצועה, יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, וכי הנסיג הישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן לאחר שגורם חיצוני יוודא שהוא נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט. כל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים. עוצמה יהודית, ישראל ביתנו והדמוקרטים זוכות ב10 מנדטים כל אחת. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים, ש"ס 7, חד"ש תע"ל 6, רע"מ 5 והציונות הדתית 4. בסך הכל עומד גוש הקואליציה המקורית על 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל גדי אייזנקוט על בנימין נתניהו עם 41% לעומת 36.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי, התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

l'Elohim. אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו. רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירי

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ברצועה. סקר כאן חדשות, 23 מנדטים לליכוד ולישר, רוב הנשאלים סבורים שטלי גוטליב צריכה לעמוד בראש הרשימה אחרי נתניהו. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. התחזית התקררות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, ד' באלול תשפ"ו, 17 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות העתידיות. כתבנו דיווח עוד כי לפי המקור בחנו הצדדים מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד במטרה להשיג לגיטימציה בינלאומית. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות ביטחוניות לבחירות ובהן הפסקת הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והפסקת המעצרים ביהודה ושומרון. לצד זה דרש הארגון את נסידת כוחות צהל לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך נערכים במערכת הביטחון לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה במסגרת הלחץ האמריקני ליישם את השלב הבא ברצועת עזה. בממה האחרונה לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו תקף חיל האוויר פעמיים בעזה. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא, בדגש על שיקום הרצועה, יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, וכי הנסידה הישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן לאחר שגורם חיצוני יוודא שהוא נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט, וכל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14. עוצמה יהודית, ישראל ביתנו והדמוקרטים זוכות ב10 מנדטים כל אחת. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים, ש"ס 7 מנדטים, חד"ש תע"ל 6, רע"מ 5 והציונות הדתית 4 מנדטים. בסך הכל עומד גוש הקואליציה המקורית על 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל גדי אייזנקוט על בנימין נתניהו עם 41% לעומת 36. בסקר שנעשה לקראת הבחירות המקדימות היום בליכוד, 43% מכלל הציבור אינם מרוצים מהשריונים שביצע עד כה ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת המפלגה לכנסת, לעומת 18% בלבד שמרוצים מהם. בשאלה מי צריך להיות ראשון ברשימה אחרי ראש הממשלה נתניהו, מובילה חברת הכנסת טלי גוטליב עם 9%, ואחריה השר יריב לוין עם 6%, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה והשר אלי כהן עם 4% כל אחד. גוטליב מובילה גם בשאלה מי מייצג באופן הטוב ביותר את ערכי הליכוד עם 10% לפני לוין שקיבל 6% ואוחנה עם 5%. מנגד 19% מהנשאלים מעריכים כי שיבוצה של גוטליב במקום גבוה ברשימה עלול לפגוע בסיכויי המפלגה לנצח בבחירות, ו9% סבורים כך על השרה מירי רגב. את הסקרים ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה גבתה משאבים רבים מהמשטרה, ובהם חוקרים אזרחיים לשעבר בצה"ל שנסתרו, מאות שוטרים שהשתתפו בחקירה וחפ"קים שנפתחו בארץ ובחו"ל. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו כי למדינה זכות לתבוע את הכסף, וכי תביעות דומות הוגשו בעבר. עם זה מסתמן כי במקרה הזה לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
2: כאן תחזית
3: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
4: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
3: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
5: לא, אני לא אמות באילת.
3: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית עד יום שלישי, התעוררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי, התחממות קלה בהדרגה, בהרים ובפנים הארץ. מיטות החום המרביות בירושלים ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: עורך ערן ליטווין.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
3: עשינו את זה!
2: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא!
6: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
6: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הליכוד בוחר היום את רשימתו לכנסת. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין נתניהו לאיזנקוט, 23 מנדטים לכל אחד מהם. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכות כמיליון שקלים. התחזית הקלה בעומס החום.
11: החדשות ברשת
10: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. היום התקיימו בליכוד הבחירות המקדימות, הפריימריז. במפלגה 142 מתפקדים, 1,000 מתפקדים בעלי זכות בחירה. שרים וחברי כנסת מכהנים לא יורשו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. דובר הליכוד גיא לוי מביע תקווה שהיום תיבחר רשימה מנצחת, תלשונו.
12: יום 142,000 מתפקדים של הליכוד יצאו להצביע ולקבוע כיצד תיראה הרשימה שתוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות. רשימה מנצחת, הרשימה היחידה שבהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו יכולה להשלים את כל המשימות ולנצח בכל הגזרות, בעזה, בלבנון ובאיראן. הרשימה היחידה שתמנע הקמת ממשלה שתלויה באחים המוסלמים.
10: עוד פרטים על הבחירות המקדימות בליכוד מיד לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת ב'. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו לבין מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, 23 מנדטים לכל מפלגה. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים, לגוש הקואליציה 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36%. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד, עולה כי טלי גוטליב מובילה את רשימת המועמדים המייצגים את ערכי המפלגה בדרך הטובה ביותר. פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדבריו, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות לכך שיופסקו הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והמעצרים ביהודה ושומרון. הארגון גם דורש את נסידת כוחות צה"ל בעזה לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא בתוכנית טראמפ. גורמי ביטחון אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא בשיקום הרצועה יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו. השר זאב אלקין הגיב אמש על הפגישה בין קושנר לנצידי חמאס והביע ספק רב באפשרות שארגון הטרור ישנה את דרכו.
0: אני חושב שזה טעות, אני חושב שמגעים עם הארגון הזה זה לא נכון. אם הייתי מאמין שזה יכול להביא את חמאס לשנות את אורו, להתפרק בנשקו באמת, להפסיק לשאוב להשמדת מדינת ישראל, אז הייתי אומר אולי שווה. העמדה שלי מאוד מאוד ברורה, אני חושב שחמאס לא ישנה את אורו, אני חושב שחמאס אידיאולוגית שואב להשמדת מדינת ישראל והוא לא ישתנה.
10: השר אלטין אמר את הדברים לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. במשטרה מעריכים שחקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה כמיליון שקלים. בין השאר גויסו מאות שוטרים וחוקרים ונפתחו מטות מיוחדים בארץ ובחוץ לארץ. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו הדס גרינברג כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הודשו בעבר. עם זה מסתמן כי לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
3: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
3: הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
10: בתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
11: התחזית בחסות
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
1: מה נשמע? איך אתה הבוקר?
0: ברוך השם, הכל
1: יותר טוב מאתמול?
0: אתמול גם הייתי בסדר.
1: לא, משהו עובר עליך, קוטי, אנחנו מכירים מספיק זמן. אני גם ההיכרות איתך אומרת, עדיף לך להוציא את זה, לשחרר.
0: את מכירה את השיר של זוהר ארגוב, זיכרונו לברכה, יום יום אני תולש. מהלוח דף, יום ראשון שחור. יום שני עצור, יום שלישי, אני שמח, דברי איתי מחר.
1: יום שלישי?
0: כל יום זה יום אחר, אני שמח. כל יום הוא יום אחר, מאיה, מה?
1: בסדר, אנחנו יודעים את זה.
0: החיים הם דינמיים, עכשיו גם יש חופש גדול, הילדים בבית, אבל גם חם בחוץ, ויש עכשיו גם גשם של כיסאות כתר פלסטיק, מסתבר שזה ממשיך, זה לא מפסיק, אתמול היה העמקות של האימהות בתור, את ראית את זה?
1: לא.
0: כן, אתמול היה האימהות.
1: מה זה? איפה אימהות?
0: גם נראה לי בימית 2000 או משהו
1: כזה. עוד פעם ימית 2000? די.
0: איזה פארק מים.
1: זה מישהו מפארק מים מתחרה אולי, מנסה להשחיר ל...
0: אני אומר בוא נעשה את זה מאורגן. הבנת, לפחות אנשים יתמגנו לפני.
1: לא, רגע, אבל בוא נשמע על הסרטון הזה, איך אני לא שמעתי עליו? מה היה? תסביר לי, תספר לי.
0: אני אמרה, אימהות בתור מכות.
1: פטור מה, למגלצ'ה?
0: היא אמרה, יש לה פטור מתור, היא לא קיבלה את זה, הלכו מכות, הכי פשוט, מאיה, מה, אין פה איזה, זה לא משוואה מתמטית.
1: לא, אבל זה לא נורמלי, כאילו, זה... מה אתה מנרמל את זה?
0: אני מנרמל את זה.
1: אתה אומר את זה כאילו באגביות, כאילו
0: לא,
1: עמדו בתור.
0: לא, את אומרת כאילו יש איזה נוסחה.
1: רבו מכות,
0: כן,
1: אתה יודע.
0: לא תעולה, לא אני עולה
1: לוקח
0: מכות.
1: לוקח זמן עד שזה מתלקח למכות, זה לא אמור להיות על ההתחלה.
0: זה לא נגמר,
1: סרטון.
0: בלי קשר למאבטחים, בלי קשר לכלום.
1: עונת הקטטות.
0: עונת הקטטות.
1: זו הכותרת. מנהל מלון באילת, העיר על סיגריה
0: זה
1: ותקף.
0: זה משהו אחר, זה משהו אחר.
1: מאומה פרצה בגלל כיסא.
0: זה משהו אחר, זה באילת במלך שלמה, זה משהו אחר.
1: לא התקנת על זה.
0: אז זה מזערי לעומת, יש הבדל בין גברים שרבים לנשים שרבות. את לא מסכימה?
1: בשיטת המכות, זה... גברים ישר זה גרופים פיצוצים.
0: לא, נשים לא מתאים להם
1: בנות, מושכות שיער, לא?
0: כמו לא מתאים להם לעשן סיגריה, לא מתאים להם לריב, זה דברים גבריים.
1: לא, לא, לא, לא מבינה, אין זה, מה זה?
0: שלא צריכה לריב מכות, מאיה, מה לא בסדר
1: בזה? לא, בסדר, אבל גם גבר לא צריך לריב מכות.
0: נכון, נכון, אבל גבר לפעמים צריך להגן על המשפחה שלו, צריך, את יודעת, הוא יוצא למלחמה, הוא צריך להגן על עצמו, על המשפחה שלו.
1: תגיד, אתה יודע כמה נשים יוצאות למלחמה והגנו על ים גברים?
0: בדיון, מי המגן? עכשיו יוצאים משפחה, אוקיי, עכשיו את נוסעת עם רוי אסיס והילדים, נוסעים באוטו, עוצר מישהו, צא בחוץ, מי יוצא? את או רוי? הגבר יוצא, לא. אז מה את רוצה?
1: בסדר, אבל הוא לא יוצא בשביל להריב מכות.
0: כן, הם יוצאים בשביל לרקוד סלסה עכשיו. אני לא אומר להריב מכות, אני אומר להפך, צריך להימנע מזה, מאיה, כן? אני הכי נמנע מזה. אבל הגבר, יש לו אחריות שלא מדברים עליה מספיק. מה? הכל על הכתפיים שלו.
1: במקביל, קטטות פרצו במלונות נוספים באילת. שם אדם איבד כמה משיניו בגלל ויכוח על כיסא פלסטיק.
0: הכי מצחיק שהוא רצה לזרוק את הכיסא.
1: איזה אובססיה לכיסאות פלסטיק במדינה.
0: למה?
1: זה...
0: את יודעת למה? כי גם הם משפרים אותם. הוא... משנה לשנה הוא רק נהיה יותר קל, הכיסא הזה. יותר קל לך להשתמש בו. הוא עף ליותר רחוק. משנה לשנה אתה יכול לכוון יותר רחוק, אתה יכול לכוון איתו גם.

0: הבעל, הבעל של אחותה, יוצא מהבית, יש מצלמה מהבניין, רואים. הוא יוצא מהבית עם האוטו, יוצא מהחנייה, לוקח ימינה, והבת שלו יורדת מהרכבת, לא יודע, שם תחנת רכבת, פתאום הרכבת עוברת, היא יורדת, ואחריה יורד עוד בן אדם, בן אדם מבוגר, הולך אחריה, אחרי הילדה שלו, הוא לוקח ימינה, עושה לה שלום, ממשיכה ללכת, והבן אדם נכנס אחריה לתוך הבניין. עכשיו, זה בניין קטן, זה בדיעבד מה שאני מספר לך, מכירי, את יודעת מי גר בבניין, וזה, הוא לא מוכר. פתאום, הלאה, מה זה לתורת האבא? חזר אחורה, מאיה. לא יודע למה, הוא חזר אחורה, הוא נכנס לבניין, הוא עוצר את הילדה, הוא מחפש את הבחור, הוא לא מוצא את הבחור, איזה דקה כזה, חיפשו אותו, לא מצאו את הבחור, הוא ניגש למעלית, מאיה, תקשיבי טוב מה אני מספר לך עכשיו, הוא ניגש למעלית האבא, הוא לוחץ על המעלית, המעלית נפתחת, והבן אדם המבוגר הזה עומד בתוך המעלית, כאילו הוא חיכה לילדה שהיא תיכנס למעלית. אני מדברת איתי על
1: קיצ... ואתה יודע בוודאות שהוא חיכה ל...
0: הוא תעמת איתו אחר כך, אומר לו, מה אתה עושה פה, למי באת? תראה לי, בוא תגיד לי, למי באת? וצילמו אותו גם ב-2021 את הבחור הזה, באותו מקום מול גן ילדים. הוא חיכה בתוך המעלית, מאיה, היא לא...
1: בוקר שכיף לחיות בו, איזה נחמד.
0: לא, אבל למה אני אומר לך את זה, מאיה? זוכרת שהיינו ילדים?
1: או שיש אלימות, או שיש פדופילים.
0: שהיינו ילדים, לא זה, כי זה...
1: לכאורה.
0: זה אחריות שלנו, ואת זוכרת שהיינו ילדים? היו שולחים אותנו לבית ספר עם המפתח על הצוואר. על הצוואר, עם...
1: אני חלמתי על זה, אצלי ההורים תמיד היו בבית.
0: בדיוק, לא הלך בית ריק.
1: לא היה מפתח בחיים, רק קינאתי בילדים עם מפתח.
0: היום, תראי, זה מפחיד, זה איך המוח של האנשים כבר... זה בבניין, כאילו, אם האבא לא היה עוצר, אם האבא היה עשה לה שלום וממשיך, אם הוא היה יוצא מהבית שתי דקות לפני והוא לא היה רואה אותה, והיא הייתה עולה למעלית. איזה מפחיד זה?
1: מפחיד ברמות.
0: אז מה עושים? איך, מה את מלמד את הילדים שלך? מה אני מלמד את הילדות שלי? איך, אז מה עכשיו הילדים צריכים... כל הזמן להיות ערניים, כל הזמן, מה, כאילו...
1: לא,
0: מה?
1: אני משתדלת כהורה להיות אני ערנית מאוד, והרבה פעמים אני לא מאפשרת לילדים להסתובב לבד. אצלי זה גיל שהם רוצים ללכת לספורטק, לסקייט פארק לבד.
0: כי זה הבניין, אז מה, את לא תשלחי אותו לזרוק זבל את הילד, את מבינה?
1: הרבה פעמים לא. אני עושה מבינה. את זה כשיורדים למטה. אמיתי, אני אומרת לך, אני מעדיפה
0: אותי, הסרטון
1: להיות
0: הזה
1: אובר ערנית מאשר להתחרט על זה. יש גם אמהות שכן שולחות לספורטק ולסקייט פארק לבד.
0: אז לא תשלח, זה הקט, כי אנחנו גם היינו כאלה.
1: ואני אומרת לבן שלי, לא, אתה לא, אם אתה רוצה, אם אתה בוא, אני אשב לא, לא קרוב, לא על הראש שלכם. אבל אני אבוא ואני אהיה בסביבה. זה המעט שאפשר לעשות. ואנחנו ההורים צריכים להיות אחראים לילדים.
0: בדיוק.
1: הבוקר אנחנו נדבר עם ליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', על חצי גמר גביע טוטו אתמול, וגם על ההודעה של רונלדו על פרישה אפשרית מכדורגל. שידבר איתי על החתונה של ג'ורג'ינה, יותר מעניין, התלבשה כאילו היא הולכת לשבת חתן, לא כאילו היא בחתונה.
0: אמא שלו לא הייתה בחתונה.
1: אני אומרת לך, התלבשה בלוק של שבת חתן.
0: הם התחתנו ג'ורג'ינה. בסלון. היא גרמה לו לא להזמין את אמא שלו לחתונה.
1: אולי ליאן וילדה, הוא ידע את כל הפרטים. גם מיכל נדל מטפלת ב-CBT, פסיכודרמה ומנחת הורים, תדבר איתנו הבוקר על איך להכין את הילדים לחזרה למסגרות, או במילים אחרות, איך לגרום להם ללכת לישון בשעה נורמלית, כי אצלי זה...
0: את מאפשרת כאילו?
1: מה זה מאפשרת? אתה לא מאפשר, אבל זה חופש גדול, חופש גדול.
0: יש בזה משהו.
1: כן, אבל די.
0: לא, כי כשהם הולכים לישון מוקדם, הם קמים בבוקר, מה זה? עושים שכיבות צמיחה, לא? למה, קל לך להעיר אותם בבוקר?
1: לא, אבל לפחות בערב, אני יודעת שהרדמתי את כולם, ויש לי קצת זמן חופשי.
0: ככל שהם גדלים גם יותר קשה.
1: אני לא יכולה, גם ב-10 פתאום הוא יכול להגיד הילד, אני רעב. בטח רעב, אם אתה ער בשעה כזאת, אז אתה רעב. אבל אם היית הולך לישון ב-9, אז ב-10 היית רדום. ולא היית רעב, ואני כבר לא יכולה להכין עוד ארוחות.
0: לא היית רוצה
1: להיות... כל ארוחה זה גם לפנות מדיח למעלה מדיח, כאילו, מה קורה?
0: אני לחזור עכשיו לגיל 10-11.
1: אנחנו נדבר הבוקר גם עם השחקן והזמר אורי בנאי והזמרת שרון חזיז על השיר החדש שלהם, רק אני ואת. זה יוצא הבוקר, נשאל אותם גם על פאוור קאפל. אתה צופה בזה? אני הפסקתי.
0: קטעים, אני רואה.
1: איך זה נחמד? זה ממשיך נחמד? זה ממשיך טוב?
0: האמת, ממה שאני רואה...

0: ראי, את זוכרת את העונות הקודמות?
1: כולם כזה, נפרדו.
0: לא, היה גם יותר כזה בכיף, יותר סבבה, צחוקים וזה. הזוגות של השנה כאילו הביאו את הישרדות לפאוור קאפל. הישרדות.
1: טוב, כי יש לך את אסי.
0: כן, אבל יש לך 5 זוגות, אתה לא עושה ברית בין 4 זוגות כאילו. מי עושה בריתות בכלל? מה זה ברית בפאוור קאפל? פאוור קאפל, יש משימה. מנצחים, מי שאין לו כסף, מועמד להדחה, בום, אלה עושה ברית עם זה, ואת יודעת, כל מיני גם אסטרטגיות כאלה, אני אתן לזה כדי אחר כך שהוא ייתן לי, והאום לחלך עליו בטסטות, מגיעים בפנים, את אח שלי, אני אוהב אותך, את זה. כאילו דברים עזועים, חבל על זה.
1: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית טל ארגמן, וטכנאי הסאונד שלנו הוא אלעד ויוונטה. 050-5151-6005 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם אתם בדרך להצביע בפריימריז לליכוד, תכתבו לנו.
0: לא כולם, מה זה כוח הזה? זה חגיגה.
1: ובקריית גת כולם עכשיו בפריימריז חזק. אבל כל דבר שבא לכם שנדבר עליו, אם אתם הייתם בתור או בריב עם האימהות ויש לכם יותר פרטים, תכתבו לי, עוד לא ראיתי את הסרטון הזה.
0: כאב לי על אדר מוכתר, שכמה מכות היא קיבלה.
1: עליה כאב לך.
0: שמי, הילדה הזאת...
1: עשו לה טובה.
0: הילדה הזאת קיבלה יותר מכות בשנתיים האחרונות מכל המשפחה של אהבת השם גורדון ביחד. והם עשו כמה קרבות. היא קיבלה יותר מכות מהם רק בכיכר הבימה, ולא נכנסת.
1: עברי לידר שר על המזרח התיכון. אם תיכנסו לקליפ, מגי רוקדת שם.

0: 14 שידר תיעוד בלעדי של הפרקליטה הצבאית הראשית, הפצרית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, אך התברר כי מדובר בטעות בזיהוי והאישה בסרטון אינה היא.
1: לא, סליחה, אני ראיתי את הסרטון הזה, מאיה, היא השמה. אני מצטער.
0: מי, השכנה שתהילה עם הכלב?
1: אני לא מתראיינת, היא אומרת לו, היא זורמת עם הדמות.
0: אולי היא חושבת שבאים אליה בגלל שהיא שכנה של יפעת תומר ירושלמי.
1: סליחה, מאיה, שבן אדם עוצר אותי ברחוב ואומר לי, ג'קי, מה עשית עם המפעל דפוס ולמחירה? אני אומר לו, בוא נקבע, נדבר, אין בעיה, אוקיי? אני לא ג'קי.
0: אוקיי, אתה לא אומר לו, אבל אני לא ג'קי.
1: אבל זה לא הרד גורל, הוא יתקשר אליי מחר, הוא יראה שהטלפון סגור, יכול להיות שג'קי בכלל לא נותן מפעל. אבל שמדובר פה על מישהי כמו הפצרית והסיפור שהיה, דבר ראשון שאת צריכה להגיד, סליחה, בחור, אני לא היא. מה זה התחזות? מה זה, אם זה בכדורגל, היא מקבלת כרטיס צהוב?
0: לא, אבל יכול להיות שהיא חושבת שהוא רוצה ממנה פרטים על השכנה.
1: לא, הוא אומר לה, סגרתי עסקת טיעון.
0: זה מה שהוא חשב.
1: מה היה שומעים? הוא אומר לה, סגרתי עסקת טיעון.
0: בתיעוד רואים את תחקירן של ערוץ 14, עוקב אחרי אישה ברחוב, שואל אותה שאלות על הפרשה. המינימום זה לדעת איך נראית האישה שאתה... די, גם אי אפשר עם זה, לא כל האשכנזיות אותו דבר.
1: מסתבר שכן.
0: אני אומרת את זה בבוטות, כאילו, אבל לא כל מישהי שהיא בהירה...
1: היא דומה לה רק בצבעים.
0: והיא משקפה ראייה, אז היא הפצרית, כאילו...
1: לא, גם החגורה של הכלב הייתה אותו דבר.
0: אגב, היא באמת יותר דומה לפסיכולוגית מחתונמי, מאשר לפצרית. תודה, אלמה, נכון. הכתבה שודרה במהדורה ופורסמה בכותרת הראשית של אתר הערוץ, ונותרה שם במשך מספר שעות, גם לאחר שהועלו ספקות לגבי זהותה של האישה. הערוץ הסיר את הכתבה לאחר כארבע שעות, מסר בתגובה כי האישה הייתה דומה מאוד לתומר ירושלמי, הסתובבה לה את ביתה, וכי אדם שנראה כבעלה ליווה אותה. אך לאור הספקות, הכתבה הוסרה לבדיקה.
1: גם הבעל שלה דומה לבעל שלי.
0: סתם. עכשיו אני מתה לדעת מה קרה עם התחקירן. תחקירן, הוא ימשיך איתנו בתעשייה.
1: בדיוק, הוא התקדם לפטריוטים.
0: או שהוא עבר לישראלים.
1: טוב שהוא לא אמר שגם הכלב היה דומה לכלב. לא, אבל מה היה? עזבי, צחוקים, עכשיו אנחנו צוחקים.
0: די, אתה יודע כמה פעמים אומרים לי, את מזכירה את מירי מסיקה? אז מה, אני מתחילה לעשות להם לשם?
1: ומה את אומרת?
0: תודה.
1: לא, אם מישהו עכשיו אומר, מירי, את חייבת לי 200 שקל, מה היית אומרת לו?
0: אני לא מירי.
1: נו, אז מה את רוצה?
0: בסדר, אבל הוא לא אמר לו, אני חייבת.
1: בן אדם בא, מאשים אותך בהאשמות כאלה חמורות, אומר לך, פגעת בכוח 100, אתה לא אומר לו, חבוב, תגיד, משהו לא בסדר?
0: כן, אבל אם אתה עם ערוץ 14 הולך לסקר את יפעת תומר ירושלמי, אתה לא עושה גוגל ורואה את התמונה שלה?
1: אבל היא זורמת עם זה, מאיה, היא כאילו מאשרת...
0: צחוקים, צחוקים.
1: סליחה, ראית...
0: אתה יודע, בדרך כלל אתם אומרים אין להם הומור, נכון?
1: סליחה, בוא נשים...
0: הנה, וואלה, צחוקים.
1: בוא נשים...
0: אם עכשיו היו באים אליך לסטלבטון, איזה מצחיקות תקרה אותו.
1: רגע, בוא.
0: נקראים.
1: שנייה, בוא נעשה NYPD.
0: יפעת תומר ירושלמי, השכנה שלה, היא לא מצחיקו לה?
1: NYPD, את מכירה את הסדרה הזו?
0: היה פעם.
1: בוא עכשיו בוא נעשה כמו... ראינו בזמן האחרון, קודם כל לא ראינו תמונה של תומר יפעת הזאת, יפעת
0: תומר ירושלמי.
1: כבר חבילה של זמן, הרבה זמן לא ראינו תמונה שלה, אוקיי?
0: אנחנו לא יודעים מה הייתה. זה סיבה להשליך עליה פרצופים אחרים.
1: אבל אני מוביל. אני מוביל. לא מזמן ראינו את אהרון חליווה בטקס של הבת שלו שסיימה את האוניברסיטה באמריקה, נראה בן אדם אחרת לגמרי. פה הוא היה עם קרחת, פתאום יש לו פוני והוא נראה אחרת.
0: בסדר, אני גם רואה אחרים שהם לא הוא שעשו את השינוי הזה.
1: שבוע שעבר שלא היית פה,
0: כן,
1: דיברנו על רונן בר, שגם הוא שינה את הלוק פתאום, לא יודע, כנראה עשה מהפך עם אורנה דץ בחשאי או משהו כזה, הוא גם לא נראה כמו לפני המלחמה, אוקיי? אז יכול להיות שהכתב של ערוץ 14 הגדיל ראש, ואמר שגם אולי היא לא נראית אותו דבר, והתבלבל. הבעיה...
0: קודם כל, יש טרנד עכשיו...
1: שהיא זרמה עם זה.
0: היא הסתלבטה.
1: איזה לא. טרנד? איזה
0: יש
1: תמשיך?
0: יש טרנד עכשיו של המון בלונדיניות, שהן עוברות לחום. טרנד, לא באמת,
1: בלונדינית טבעית?
0: לא, בלונדיניות צבועות.
1: אז היא לא בלונדינית צבועה.
0: ששנים תחזקו את הבלונד, והם מעשו... והם החליטו לקחת שפורפרת צבע חום ולצבוע את השיער וזהו, ולהגיד, אני יותר לא בלונדינית. אז אם יפעת תומר ירושלמי תחליט לצבוע לחום,
1: יש מצב שהיא עשתה את זה דרך
0: אגב. אז אתה תגיד שזה כדי לעזבו את המראה? אולי נמאס לה לתחזק את הבלונד?
1: אני לא אומר כלום, אני אקרא, אני, מה שאמרתי עכשיו זה עובדות שהתפרסמו, אני לא אמרתי לך, אני ראיתי אותו ואת צריכה לסמוך על המילה שלי. זה תמונות שהתפרסמו, הם האנשים האלה, שני האנשים האלה ספציפית, לא נראים כמו לפני השביעי באוקטובר, אוקיי, זה עובדה. אז הוא אולי הכתב יגדיל ראש, ועוד פעם, זה אני צוחק. אבל היא זרמה איתו.
0: גם אני צוחקת ואני חייבת להוסיף שגם אני לא נראית כמו לפני השביעי באוקטובר.
1: למה? מה, לא ישן?
0: השתננו בשנים האלה.
1: הפנימי יותר.
0: מה, אבל הפנים משפיע על החוץ. אני מרגישה שהתבגרתי בשלוש שנים האלה, גם איבדתי את התמימות האמיתי כאילו. וזה משפיע על הוואץ', הייתי יותר חיננית.
1: חשבתי שתגיד, יש לך משהו.
0: תחביבה, את מכירת.
1: מהשביעי באוקטובר?
0: כן, כי הייתי יותר מאושרת, אמיתי.
1: לא, זה הפך אותי ליותר... אני רוצה לגמור את הסיפור הזה, חד וחלה כבר.
0: איזה
1: אני
0: סיפור?
1: אני מאלה שרוצים לגמור את הסכסוך אחד ולתמיד.
0: אם אתם יודעים מה עלה בגורל התחקירן של ערוץ ה-14, אם את אימא שלו ואת מאזינה לנו, ואני מאמינה שזה יכול לקרות, תכתבי לנו ל-050-515-6050.
1: אני אגיד לך מה קורה, לא משנה שמות, יש כמה אנשים, תסתכלי מה הם עשו.
0: כמובן שכל מה שאנחנו מדברים זה בהומור ו...
1: בשנה וחצי, שנתיים, הם התחילו בתוכניות בערוץ 14, עברו לערוץ 15, עכשיו הם בערוץ 16. את ראית את ערוץ 16?
0: זה נפתח? זה קורה?
1: במקומות מסוימים, אני לא יודע.
0: זה קורה כבר? כאילו אם אני עכשיו שמה 16, זה קורה?
1: לא, נראה לי רק בסלקום טבעי או משהו כזה, ויש להם רק כמה תוכניות. לא, אין להם עדיין לוח שידור.
0: יש צורך בכל הערוצים האלה?
1: כן, אבל יש להם תוכנית עם צביקה הדר, נגיד, כמו...
0: זה עלה כבר?
1: כמו הפטריוטים כזה, כן.
0: זה כבר התחיל?
1: ראיתי בפייסבוק, אבל לא, אין עדיין הערוץ, צריכים להסדיר.
0: טוב, בהמשך יהיה איתנו ליאן וילדאו, ותהיה איתנו מיכל נדל, וגם אורי בנאי והזמרת שרון חזיז. הפסקה קצרה, ומיד נחזור.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש אחד עמוס מחלף שפיר, כביש אחד עמוס מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש ארבע עמוס מצומת אשכולות ועד מחלף עד הלום, עד תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
9: למה?
8: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. מהקומקום
11: הכי קטן עד
10: למקרר לבן,
11: כל העולם יודע מי גבר, מי אישה,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מי גבר.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי. התחלנו. פינת הספורט.
0: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים ליאן?
1: בוקר טוב.
9: היי, מה קורה? בוקר טוב, מה שלומכם?
0: התגעגענו.
9: גם אני? מה איתכם?
0: אנחנו בסדר, אני עוד, אני ממוכזבי החתונה של ג'ורג'ינה ורונלדו.
9: קודם כל, רונלדו מסמן כבר את הפרישה שלו, את יודעת, הוא התראיין למגזין ווג, ואומר שזו כנראה השנה האחרונה שלו בכדורגל.
1: אחרי שפליקס זכה בשחקן האהוב ביותר בליגה הסעודית, כנראה שזה היה רמז בשבילו, לא?
9: יותר מדי בשבילו, לא, הוא אומר שהוא גם רוצה ליהנות, שחק פאדל, בסוף אומר 25 שנה היו לי ויתורים, עכשיו אני רוצה...
0: אפילו רונלדו מקנה בבנזיני. מדהים.
9: חבר'ה, הוא בן 41, זהו, צריך ליהנות גם מהחיים, לא? מהילדים, מהזוגיות, מהכסף שהוא עשה.
1: כנראה שכסף זה לא הכל, אתה יודע מה, ליאן, זה רק תשומת לב, אתה יודע, זה כנראה שיש משהו יותר שווה מכסף וזה תשומת לב, גם בן אדם כמו רונלדו.
9: זה ברור, יגיד לך, כל השחקנים שאין תחושה כמו להבקיע שער. עכשיו, למה להבקיע שער? אתה רץ לקהל ונהנה, זה לא... לא כמו להפקיע שער בשכונה, זה לעיני אלפי צופים, אתה מקבל את האהבה, בטח אם אתה כוכב גדול. אז זהו, זה קשה לוותר על זה, אבל גם הגיל עושה את
1: שלו. איך היא גרמה לו לוותר על אמא שלו בחתונה, שהוא כל הזמן אומר, אמא שלי, אמא שלי, כן, והיא לא הייתה בחתונה.
0: איך התלבשה לוק של שבת חתן ולא לוק של קלה?
9: אני, האמת, זהו, ראיתי ביקורת אופנה על התלבושת שלה, אבל לא, לא התעמקתי.
0: ראית? יופי, חשבתי שרק אני זה עצבן אותי.
9: לא, לא, לא רק את. אמרו, התלבושת, השרשרת לא במקום, ראיתי כל מיני.
0: והאימא? הוא אומר שהיא אמרה לאימא שלו לא לבוא לחתונה?
1: עובדה, היא לא הייתה, מה?
9: זה, האמת שלא, לא הייתי בקי בנפקה סכסוך המשפחתי הזה.
1: זה כבר
9: צהוב,
1: זה נראה בגלל פינס אולי.
9: תביאו את אנה פינס אולי אחריי.
1: כן, נכון.
9: בכל אופן, אז זה לגבי רונלדו. אם כבר נוגעים בדברים מאוד מאוד מרכזיים בכדורגל, אז אם קצת כדורגל, אתמול היה באנגליה מגן הצדקה, זה מה שפותח את הרונה באנגליה. וארסנל האלופה ניצחה 3-0 את מנצ'סטר סיטי, זה מנצ'סטר סיטי אחרי עידן גוארדיולה, והיא מפסידה במשחק הזה, וראינו גם את הנציגים שלנו משחקים, גם את דניאל פרץ פותח האחרונה בצ'מפיונשיפ בליגה השנייה, הפסידו, הקבוצה שלו הפסידה 2-1 לווטפורד, וגם את מנור סולומון, הוא דווקא כבש בהופעת הבכורה בווסטאם, אבל הקבוצה שלו איבדה יתרון שני שערים בתוספת הזמן מול ברנלי, וסיימה ב-2-2, אז זה מה שהיה באנגליה אתמול, במסגרת המחזור הראשון של הצ'מפיונשיפ.
1: יפה, רק שימשיכו ככה שתתחיל זה התחיל הליגה?
9: כן, זה הליגה, זה מחזור ראשון של הצ'מפיונשיפ. עכשיו, זה חשוב לנו בשני היבטים. מעבר לזה שאנחנו אוהבים לעקוב אחרי הישראלים, יש עוד משחקי נבחרת בליגת האומות, ואם הם באים בכושר טוב וכמה שיותר ליגיונרים, אז אנחנו מקווים שנצליח גם בליגת האומות, יש לנו משחקים גם מול אירלנד,
1: לצערי הם לא מגיעים בכושר טוב אף פעם, ובטח שלא כולם ביחד לנבחרת.
9: אז דווקא עכשיו הרבה משחקים, זה מה שמעניין ומסקרן לקראת המפגשים האלה, שלא יהיו בארץ לצערנו. זה קורה גם שהקבוצות הבחירות שלנו באירופה מתקדמות לא רע בכלל. אתם יודעים שיום שלישי, יום רביעי, יש משחק סופר חשוב להפועל באר שבע בבוקרשט, משחק שבו היא הולכת לפגוש יריבה די אלמונית מבחינתנו, סבחה האזרית, צמד מפגשים, אם הפועל באר שבע מנצחת בצמד המפגשים האלה, היא בליגת האלופות, עם הגדולות ביותר.
1: אתה יודע, בגלל זה אני לא מצליח להבין.
0: זה כיף. בוא נבקש מכל התיירים בבוקרשט שיעזבו רגע את הקזינו קצת,
1: וילכו
0: לעודד את הקבוצה.
9: זה יום שלישי בערב, אמרתי רביעי, זה יום שלישי, קודם כל יבואו מטוסים מיוחדים, של אוהדי הפועל באר שבע, ובוודאי שיגיעו גם כאלה שבאים לבוקרשט ומשלבים גם חופשה.
1: בגלל זה...
9: יהיו מעל 1,000 אוהדים מערכה.
1: ליאן, אני לא מבין את הביקורת אחרי ההפסד של הפועל באר שבע, כאילו, הם ניצחו במרקנה הזה את הכוכב האדום, כן?
9: יש להם... כלומר, הביקורת על ההפסד בגביע הטוטו.
1: גם את התשובה של... את קוז'ך, מצידי שיקבלו 15-0 לפני משחק הזה, אני לא נותן לשחקנים הבכירים שלי לשחק, שומר עליהם, נותן להם מנוחה, בטח אחרי המשחק הקודם, אני לא מבין את הרצינות יתר.
9: אז זה מה שהוא עשה, הוא נתן מנוחה בגביע הטוטו.
1: את מי זה מעניין בכלל?
9: כן, גם מחזור חמישי, כלומר, המשחק למקום החמישי, זה נכון שהמשחק לא מעניין, אבל אתה יודע, כשקבוצה נראית כל כך רע וקצת...
1: אבל זה לא אותה קבוצה, ליאן, מה, כמה שחקנים לא שיחקו?
9: נכון.
1: מה, זה לא אותה קבוצה?
9: כל ההרכב לא שיחק, אבל שיחקו מספר לא מבוטל של שחקנים, בכל זאת מהסגל הראשון של הקבוצה, אבל בסדר, אני מסכים איתך שהיה צריך לוותר, אם כבר הזכרנו טוטו, אז יש לנו גמר. אתמול נקבע שיהיה דרבי תל אביבי בגמר, כי מכבי תל אביב ניצחה בחצי גמר את מכבי נתניה 1-0, והפועל תל אביב ניצחה 2-1 את קריית שמונה, חזרה מפיגור, צמד של דניאל דאפה, צעיר בתוספת הזמן, ויהיה לנו גמר גביע טוטו, דרבי תל אביבי, שנכון שזה רק גביע טוטו, אבל דרבי תל אביבי זה תמיד מעניין.
0: מתי זה הגמר?
9: עוד לא נקבע המועד הסופי, אבל החצי גמר היו אתמול, וכנראה בדצמבר. צריך לדחוף את זה איפשהו בלוז, זה לא פשוט. גם הישראל צריך להיות באירופה, גם נבחרת ישראל.
0: עדיף שלא יהיו כיסאות כתר פלסטיק בדרבי.
1: לא, שם זה דבוק.
9: לא יודע, אם עושים את זה בימית 2000, את הגמר, אז בטוח.
1: הם חוברים לרצפה.
0: יפה.
9: זה צריך להיות מקצוע אולימפי, לא? תראו, קודם כל תכף נדבר על הענף אולימפי, אבל אולי זריקת כיסאות פלסטיק צריך להיות ענף אולימפי.
1: אני לא יודע אם זה לא יקרה בסוף,
9: אז נזכה במדליות, בטוח.
1: קטטות המוניות, זאת תהיה הקטגוריה.
9: אז בוא, אם ברצינות על ענפים אולימפיים, בוא נפרגן לכמה. אחד, לנבחרת המרתון שלנו. הרצי מרתון שלנו השתתפו באליפות אירופה בברמינגהאם, זכו במדליית זהב קבוצתית, זו פעם שלישית כבר שהם עושים את זה.
0: יפה.
9: אנחנו אימפריה באירופה, למרות שאנחנו לא באמת באירופה. וגם מדליית ארד לגשה וויילה, זה בחור בן 29, זוכה במדליית ארד. פעם שנייה, הוא גם זכה במדליית כסף כבר באליפות אירופה. כל פעם מישהו אחר בנבחרת הזו הולך קדימה וזוכה במדליות.
1: כן, אבל איך נגיד את זה בעדינות? נו, אתה רוצה, איך אנחנו שואלים את השאלה?
9: לא נגיד בעדינות. יש, אני אגיד לך, שאלתי את זה.
1: למה זה לא אנחנו ישראלים? למה זה לא מאיר כהן? למה זה לא שלומי אילוז? אבל השמות וה-DNA, לא בקטע, מבין איך זה מסבך את הסיפור.
9: לא, אז בוא אני אסביר לך, כי שאלתי את השאלה הזאת ביושב.
1: שכאילו אתה הולך להביא מחול שחקנים שירוצו.
9: לא, זה לא מחול, חבר'ה. גשאו זה בחור שעלה בגיל של ילד לארץ. הם כולם חבר'ה שדוברים עברית ורצים פה וישראלים לכל דבר ועניין, אבל כן, אתה צודק שכולם בנבחרת הם יוצאי אתיופיה. למה?
1: יש גם קנייתים וזה בריצת המיטה בקטרה, אני אומר את זה.
9: בישראל, עזוב בישראל, עזוב בישראל אני אומר, כולם יוצאי אתיופיה. שאלתי את גשאו, למה לא מצטרפים ילדים, אתה יודע, בבתי ספר, הוא אומר, תשמעו, זה עבודה קשה, חבר'ה רוצים סיפוק מיידי, וזה עבודה סופר קשה לבנות את עצמך כרץ מרתון, ופחות מצטרפים. הוא אומר, ככל שתהיה חשיפה, זה שאנחנו מדברים על זה, אולי ימשוך ילד שהוא לא מהעדה האתיופית גם לרוץ את הדברים הללו, כי יש רצי מרתון, אנחנו רואים כמה מרוצים בכל מקום.
1: כן, אבל כמו שאתה מביא את לונת שמעתי ודברים כאלה, זה אתה מביא רצים מחול, מאזרח אותם, וכאילו הם רצים בשבילך במקום.
9: לא, לקחת מקרה פרטני של לונת שמתאי, והפכת אותו לכללי.
1: לא, יש כמה מקרים כאלה.
9: קוטי, אתה טועה פה בגדול.
1: כמה מכבי חיפה שחקנים הם מאזרחים, מכבי חיפה, כמה הם אזרחו?
9: אז זה סוגיה אחרת, אתה מערבב בשר וחלב.
1: לא, אבל אתה רואה שיש פה דפוס שבסופו של דבר...
0: איזה כיף לשמוע מישהו אחר מתווכח איתו?
1: הוא פוגע בספורטאי הישראלי.
0: נחמד, כאילו אני בא לי לצאת לחופשה.
1: אני לא אומר את זה בקטע רע על אלה, להפך. הם יכולים לעזור לנו ללמוד ולהתפתח, אתה מבין? אבל כאילו...
0: אני שומעת את הוויכוח, אני קודם כל חושבת שלאתיופיה יש כישרון נמצא.
1: קוטי, זה לא הם, זה אנחנו. אני לא מדבר על היוצאי אתיופיה, יש הרבה גם מניגריה ומכל מיני כאלה שהם יביאו.
0: נכון, אז יש להם כישרון ריצה, בדיוק כמו שתימנים, יש להם כישרון שירה, כאילו.
1: לא, זה עכשיו לא.
9: נכון, נכון.
0: אתם יודעים, יש דברים שבגנטיקה...
9: יש פה עניינים פיזיים גם.
0: בדיוק, בגנטיקה של הבן אדם, ב-DNA שלו, יש לו איזה כישרון.
9: אבל קוטי צודק. קוטי צודק שלא מספיק מושכים את ה...
1: לזה אני מתכוון.
9: חבר'ה שהם לא מיוצאי אתיופיה במרתונים. שאלתי את זה את גשאו, והוא אומר, ככל שאתם תחשפו יותר, ככל שיהיו יותר הישגים, אנשים רוצים להצטרף להצלחה. זה מה שיקרה. אפרופו הצלחה, הנה, תראו כמה ילדים מתאמנים בג'ודו, נכון?
0: כן, אבל בישראל, אם עכשיו ילדים הם רצים טוב, אז האמא תרשום אותו לכדורגל, והיא בונה על זה שהוא יהיה כוכב כדורגל, כי עם כל הכבוד לזה שהוא ייקח מדליית ארד ב... מי חוץ מליאן וילדה הוא יזכיר את זה?
1: אגב,
9: אם כבר מדליית ארד, אז רז הרשקו זכתה הלילה בגרנד פרילימה במדליית ארד. הג'ודאית, הנה אפרופו הצלחה שהולכת וצוברת תאוצה עם הג'ודאים, הרבה יותר ילדים בג'ודו. ואם כבר הזכרנו, למה זה כל כך קשה המרתון? הם רוב השנה בכלל לא נמצאים בארץ, הם רצים בחול במקומות שיש בהם גובה, בקניה ובאיטליה ובאתיופיה, ומתאמנים, זה עבודה מאוד מאוד קשה, ואמר גשאו, אנשים רוצים סיפוק מיידי, אז פחות מצטרפים לאירוע הזה, ויוצא אתיופיה הם החלק הארי של הרצים.
1: נגיד לך משהו. שאני עם ריצה יש לי בעיה, כי כל ילד בן ארבע יודע לרוץ. מה זה לרוץ? לרוץ. אפילו פורסט אמרו לו רוץ, רוץ עם קביים, הוריד את הקביים והתחיל לרוץ. ושאני חושב על זה למשל, קח את יוסם בולט. יש לו מאמן ל-100 מטר, נכון? אחי, מה
9: היה.
1: הוא... מה?
9: פרש, זהו.
1: בוא, 100 מטר, זה תש... מה, איזה טיפים הוא נותן לו בחיית ליאן?
0: המתפרצת, מהרגע, ההתחלה.
1: נזנו שנה הוא עבר איתו על זה. מהרגע הרי שהוא התחיל לרוץ, אין פה שום עניין, הוא רץ. טוב, אתה רוץ, אתה רץ.
0: פה, מפה לא יצא דרבון לספורט תחרותי.
1: אתם מכירים את
0: המערכון
1: של ארץ נהדרת שאומר לו, אני לא רץ, אני הולך. לא,
0: כאילו. לא. ליאן וילדאו, לסיום סיומת, בהצלחה להפועל באר שבע.
1: רגע, מה קרה למוסיאלה הזה מביירן מינכן? ראית את הסרטון הזה?
9: מוסיאלה, כן, כנראה התייבש, תנאי חום וכו'.
0: מה זה?
9: ג'מאל מוסיאלה הוא שחקן של ביירן מינכן, כן, סוג של התעלף, ספג איזשהו... איזושהי בקת חום, משהו כזה, אז הוא באמצע המשחק פשוט התיישב על הדשא,
1: והתמוטט
9: למעשה, והחבר'ה תפסו אותו. זה איזשהו חום, בגלל תנאי, גם כנראה גם התנאי מגרש ותנאי הסביבה, וגם...
1: זה לא היה מחזיק בליגה הלאומית שיומיים, זה שחקן של 90 מיליון, בוא נראה אותו משחק הפולה.
0: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט.
9: אגב, רגע, לא אמרנו מילה, אמר קוטי הרבה על כסף, ענן חלילי, 21, שחקן ישראלי, 21 מיליון לירות סטרלינג, זה משהו כמו 84 מיליון שקל שילמו עליו.
0: לאונה?
9: לא, זה התשלום עבורו לאוניון סן שילואז, זה התשלום ששילמה קריסטל פלאס, 84 מיליון שקל עבור שחקן ישראלי, זה סי ישראלי, זה קורה השבוע.
1: כמה היו נמכרים היום רביבו וברקוביץ'?
0: רביבו וברקוביץ'? או שהוא תושב חוץ?
1: חלילה...
9: הוא לא משלם, זה שילמו עליו. הוא יקבל אבל משכורת נעל, אל תדאגי לו.
1: חלילה שחקן מפחיד, אבל אם היום היה רביבו וברקוביץ' ובניון 300 מיליון, 200 מיליון.
0: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה, בוקר טוב.
9: תודה לך, בשורות טובות, ביי. קוטי, לך לרוץ, קוטי, ביי.
0: ממש.
1: דווקא אני אוהב לרוץ, יצחקי ואני רץ טוב גם.
0: אז תרוץ.
1: לאן?
0: מרתון תל אביב, תירשם לכל האלה.
1: תרוציה.
0: רק לשים חולצה ממותגת, פחית ממותגת, ואתה במרתון.
1: אתה מתאמן בשביל הקרדיו, מי יש לו כוח עכשיו לעבוד על הקרדיו?
0: המצעד השנתי של כאן גימל ואתר פוריל יוצא לדרך, מה יהיה שיר השנה, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה, והרגע הכי איקוני של השנה. המצעד השנה בשיתוף אתר פוריל, אם אתם רוצים להשפיע ולהצביע, תיכנסו לאתר פוריל או לאתר כאן גימל ותצביעו. אחד מכם יזכה בכרטיסים להופעות במשך שנה שלמה של הופעות.
1: איפה שהוא רוצה?
0: באתר, במקום, במועדון.
1: אוקיי.
0: רק נגיד שגל ג'ומה היא מועמדת לפריצת השנה, ופה היא מסולין. זה השיר השבוע שלנו. אחלה שיר. בהצלחה לגל ג'ומה. אולי היא תהיה פריצת השנה, אולי לא.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: ג'
1: 200 תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. ביבי בכאן ג' מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית ה-200 עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
6: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. רביעי ב-7 בבוקר, כאן ג'
7: הנה התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
6: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. איזה נחמד התשדיר שהיה קודם. אנחנו ביום רביעי חוגגים 200 תוכניות ביחד עם עקיבא שמגיע אלינו לאולפן והולך להיות כיף. אז תכניסו את זה ליומנים. אתמול פוסט ויראלי של אביחי עדין. אתה רוצה לספר למאזינים מי זה אביחי?
8: קודם כל אביחי עדין הוא היה באמת אחד משחקני הכדור.
6: למה אתה קורא לו אביחי? אביחי.
8: כשאתה מרגיש נוח עם בן, לא מכיר אותי, כשאתה מרגיש נוח, אתה קורא אותה כמו, גם לאח שלי קוראים אביחי.
6: בגלל שלאח שלך קוראים אביחי.
8: לא אביחי.
6: בסדר, זה אח שלך, הוא לא אח, נו מי זה?
8: בקיצור, הוא שיחק בהפועל תל אביב ובמכבי חיפה.
6: שיחק, היה בולט, טוב, כאילו.
8: כן, כוכב, שחקן.
6: ואתה יודע באיזה תפקיד הוא היה?
8: בקיצור, מה היה? מאחורה. בקיצור, אני ראיתי פוסט שלו אתמול, מה זה לצאת לחופשה עם ילדים?
6: אני חייב להבין מי החמור שנרמה לטוס עם ילדים בני שנתיים לחול.
8: רגע, שנייה. כמה זמן אני אומר לך את הדברים האלה? לפחות 3 שנים.
6: אתה ראית איזה תגובות הוא חוטף?
8: שנייה, רגע. לפני התגובות, הוא אומר פה משהו מאוד חשוב. אחד, הוא אומר את האמת, זה סיוט לצאת. זה כמו חופשת לידה. ודבר שני,
6: אני אמרתי לרחל להיות בבית. לא צריך את זה.
8: מאיפה נכנס לרעיון?
6: הילד בן שנתיים.
8: לא, מאיפה? תגיד, לאיפה נכנס לרעיון, לראש.
6: למי? לטוס?
8: לאשתו, כן.
6: אז להגיע לשלב הזה?
8: כן, שהיא רואה את המשפיעניות, שהם אולי בצדק, כן?
6: רגע, רגע, רגע. נסביר למאזינים שנייה, אולי הם פספסו את הפוסט הזה, זה פורסם בעמוד הצינור. הילד בן שנתיים לא מעניין אותו דובאי, לא המלון, לא הנוף, ולא כמה שילמנו על החדר, אבל רחלי נלחמה. יהיה כיף, יהיה מושלם, הילדים ייהנו. אמרתי לה, סבבה, ניסה, אבל את הולכת להרגיש בדיוק למה אמרתי שלא צריך את זה. והרגיש הכל יום במטוס, צרחות, כי מלחמות על הכיסא, רחלי מחליפה טיטול במטוס, הילדים לא רגועים, מגיעים למלון, תורים, רוצים לצאת התארגנות, ואז רחלי אומרת לי, תראה אותו בבריכה, תראה איזה מבסוט.
8: כן.
6: מה תראה? גם בבריכה בעוד השרון הוא מבסוט, הוא בן שנתיים. תני לו מים וכדור, והוא מסודר. ופה אני מגיעה למי שלדעתי אחראי לחלק מהטירוף הזה, המשפיענית מוכרנית. אני בטוח שרחלי ראתה אחת כזאת לפני הטיול, היא מגיעה למלון, במסגרת השטאפ, הכל מצטלם יפה, ואז בכל השקט הזה, וואו, איזו חוויה, כמה זה מעצים, כמה זה מחבר, הילדים נחשפים לעולם. אינל, אבו אבוק, הילד בן שנתיים, לאיזה עולם הוא נחשף, לבריכה? אבל בואי תראי לי גם את שער החופשה, תראי לי כי במטוס, תראי לי ילד צורח.
8: נכון.
6: את זה לא מעלים.
8: עכשיו הם יעשו את זה דרך אגב. עכשיו זה יתחיל לקרות, את מבינה? כי זה יהיה הטרנד עכשיו. אבל יש בזה משהו, מה היה? מה זה יש בזה משהו? זה הבסיס לטיעון. איך אפשר ליהנות?
6: רגע, רגע, רגע, רגע. קודם כל, אשתך רוצה את החופשה, בלי קשר לאותה משפיענית מוכרנית. אי אפשר כל דבר להפיל על המשפיענית מוכרנית. המסלול. עם כל הכבוד.
8: המסלול והרעיון. היא אומרת, הנה, אפשר לעשות, תסתכל.
6: אני רוצה להגיד לך שאני בזכות משפיעניות, ים יעדים לא הגעתי בזכות המשפיעניות האלה. כל האלה שתעשות לי לדובאי, בזכותם אני לא הגעתי ליעד הזה. יש לי עוד רשימה של יעדים שאני לעולם לא אגיע, בזכות המשפיעניות. אז למה כשצריך להגיד מילה טובה למשפיענית שמנעה ממני להגיע ליעד מסוים כי ראיתי שלא כיף לך, אפילו שניסית למכור לי שכיף לך, אני ראיתי שלא כיף לך, ואת עושה את זה למען יראו ויראו. אתה יודע לזהות את זה, היום שאתה כבר בן אדם עם שכל, אתה יודע להבחין מתי...
8: אבל
6: הוא
8: אמר לך, מאיה, את מסתירות את כל הפרטים הלא נעימים.
6: אני אומרת לך שהיום גם יש
8: כל הריבים, אז היא לא אמרה לך לא לטוס לקוסטריקה.
6: למה? ואם אתה נוסע לאילת, אז בדרך לא יהיה צרכות ברכב כל הנסיעה?
8: אבל את יכולה לעצור בצד ברכב. במטוס אין צד. אין שוליים.
6: קודם כל, באילת, בדרך לאילת, אל תמליץ, בתור מי שמגיש את דיווחי התנועה, אל תמליץ לעצור באמצע כביש הערבה.
8: להפך, אני בעד... לא, לא בדרך.
6: בדרך, זה כביש הערבה, זה מסוכן.
8: אבל יש שם השוליים, הכביש עצמו מסוכן, מאיה, לא השוליים, שאנשים נוסעים כמו מטורפים.
6: עכשיו בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, אחת הסיבות שאנחנו טסות עם הילדים לחול...
8: כן, בוא נשמע.
6: זה כי גם אנחנו רוצות לטוס.
8: אבל את לא נהנית.
6: אני נהנית?
8: לא, את לא נהנית, עם ילד בן שנתיים את לא נהנית.
6: אני נהנית, נהייתי עכשיו ילד בן שנתיים וחצי. הילדים שלך,
8: אם היה עכשיו את רוצה לפתוח את זה?
6: כן.
8: ואת מי לקחת איתך?
6: את נועם אחיינית שלי, אז מה?
8: אז
6: יאללה,
8: לקחת בייביסיטר צמוד, שביני, את מאיה ורטהיימר.
6: אני גם נהניתי איתה, זה לא מאיה ורטהיימר. נהניתי איתה, אחיינית שלי גם. אתה יודע איזה קשה כל פעם להיכנס, כל פעם את רואה חנות של איפור, ואת צריכה להיכנס איתה?
8: מאיה, אני לא בתקופה של להתווכח עכשיו על הדברים האלה. את לקחת איתך מישהי, שגם תיתן לך זמן להיות עם בעלך. בערב בלבד.
6: ולא הגעתי לזמן הזה, כי בערב כבר הייתי גמורה.
8: אנחנו מדברים, מאיה, על הפשוט. עד עכשיו יש לך ילד בן שלוש וילד בן שנתיים. יא בן ארבע ובן שנתיים.
6: אז כן, אני יכולה לשבת איתו.
8: את יכולה להגיד שהלכת איתו עכשיו פה לסטאי בכנרת. שלושה ימים, או לדובאי או ללס וגאס, לאן שאת רוצה.
6: כן.
8: ונהנית? זה שקר, מאיה. כי ילד, יש לו את הצרכים שלו.
6: מה זה נהנית? ילד מילה גדולה. יש רגעים קטנים של הנאה, ואז אתה מחבר את כולה ויצא כיף.
8: אם את אומרת שלא סבלת, את משקרת.
6: אז אני אומרת לך.
8: לרגעים רבים.
6: שלא סבלתי.
8: עכשיו יש לך ילדים גדולים, נו די, מאיה.
6: איזה גדולים? יש לי ילד בן 10, יש לי ילד בן 7, ויש לי ילד בן שנתיים וחצי.
8: לא אמרה כלום.
6: אבל כל אחד זה העולם שלו והרצונות שלו.
8: בואי קחי תאומות בנות 4, בואי קחי תאומות בנות 4.
6: קודם כל בכיף, עכשיו קח אותי, אני לוקחת אותם איתי.
8: רק באחורה של האוטו, לא במטוס.
6: אגב, האוטו, האוטו הוא מוקד המריבות. בתור מי ששכר רכב, ולקחנו רכב של 7 מקומות, אז יש גם ספסל אחורי. וכל הזמן רבים מי לא יישב בספסל האחורי הזה.
8: הספסל האחורי זה הכי כיף, זה המקובלים.
6: תסביר את זה לילדים. כל נסיעה, כל יציאה עם הרכב, ריב, אני לא יושב בספסל האחורי.
8: תחשבי, עזבי, בואי נחזור לדיון. בואי נחזור לדיון.
6: אוקיי, לאביחי, חמוד.
8: יש לך...
6: רצה להצחיק, התגובות...
8: הוא לא רצה להצחיק, הוא דיבר אמיתי. עכשיו את יושבת...
6: לא, הוא רצה גם להצחיק, ברחלי וזה.
8: כמה בבוקר עם הילדים לבריכה. אוקיי, יושב, עזבי בריכה. בואי לחדר אוכל קודם, אוקיי? עזבי, בואי בדרך לחדר אוכל. אתם הולכים יד ביד, מדלגים.
6: קודם כל, זה לא קל.
8: שנייה, מאיה, תעני לי, מדלגים, לא. נכון? משלולית לא, בוא אל תגעי בתמונה, תעזבי את זה, שלא ייפול לבזה, בואי רגע, אוקיי, נכנסנו לחדר אוכל, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את זה, תביא לי את זה, הידיים שמלוכלכות, זה,
6: זה. זה לא קל.
8: עכשיו הגענו לבריכה, את יכולה לשבת עם רועי ככה בכיף כאילו?
6: לא.
8: אז מה את רוצה, מאיה?
6: לא, אבל זו לא המטרה, נסענו לחופשה משפחתית.
8: אבל זה לא חופשה.
6: אני לוקחת גם לקאנטרי.
8: אז יופי, וזה לא בזה על חשבון זה.
6: אבל
8: את יודעת מה אתה נהנה? הרגעים האלה שאתה בבריכה עם הילדה, ואתה זורק אותה והיא קופצת עליך, ואבא, אני אוהב אותך, ואני אמות בשבילך, והכל זה סבבה, זה נחמד. אבל אז יוצאים בחוץ, היא קונה את הארטיק, לא טעים. 14 שקל, את אוכלי אותו גם מהאוזן. לבן?
6: לא צריך להאשים, אבל משפיעניות בכל דבר. אותי זה שישע, כל מי שמגיב ברצינות יתרה, יאללה, קחו את החיים יותר בקלילות.
8: אני אומר, מגיל 9 תלוי עם הילד בוגר גם. מה זה בוגר? אתה יכול לשלוח תלולוג.
7: פינת הערמות של מאיה.
6: האמת שיצא בול, כי באוגוסט כל האימהות צריכות טיפת מזל.
8: וואו, מה זה?
6: גרסה של נמרוד רון.
8: טוב.
6: הבן של יובל כספי.
8: לא, רגע, אז בוא נשמע.
6: לטיפת מזל, זו זמרת AI.
8: לא, אני לא...

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: תצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
10: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
9: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
11: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: החדשות ברשת בית הכותרות. מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת. התוצאות צפויות מחר לפנות בוקר. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בנתניהו לאיזנקוט, 23 מנדטים לכל אחד מהם. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול נדונו בין השאר הדרכים להפוך את הארגון לתנועה פוליטית בלבד. התחזית הקלת מה בעומס החום.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כ-140,000 מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת, חוץ מן השריונים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות, ומעריכים שכמחציתם לא יבחרו למקומות ריאליים. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי הקלפיות ייפתחו ב-10 בבוקר ויסגרו ב-9 בערב. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פיתי ההצבעה בפריימריז נספרים ידנית וכי התוצאות צפויות רק לפנות בוקר. בטוח שהליכוד יצליח להקים את הממשלה הבאה.
15: ראש הממשלה הוא מנהיג התנועה, והשירונים נכנסו כבר כדרך קבע בשנים האחרונות, והפעם יש קצת יותר, זה נכון, אבל השאלה בסוף הבסיסית היא איזה רשימה אנחנו בונים שתוכל להילחם עם מפלגת אייזנקוט, שצריכה מפלגת ערביות כדי להקים קואליציה. ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה ציונית רחבה ללא הערבים.
13: דוד שרן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי הליכוד נחלש במנדט ל-23 מנדטים, מספר זהה לזה של מפלגת ישר בראשות אייזנקוט. מפלגת ביחד בראשות בנט מתחזקת ל-14 מנדטים, לדוש נתניהו 52 מנדטים, ירידה של מנדט אחד. דוש אייזנקוט התחזק במנדט ל-57. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36%. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד בלבד, עולה כי כחמישית מהם סבורים שחברת הכנסת טלי גוטליב היא המייצגת הנאמנה ביותר של ערכי המפלגה. היא מובילה גם ברשימת המועמדים המועדפים בבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי היא מסכימה שטלי גוטליב היא פני הליכוד.
16: גדי גוטליב, אני לא זוכרת מתי הגישה אי פעם שאילתה או הצעה לסדר או דיון מהיר. הכלים הפרלמנטריים ממנה והלאה, זה מה שקרה לליכוד. הם הסליפו עשייה באצבע בעין. וטלי גוטליב היא הגילום המושלם של הדבר הזה. נתניהו הוא תמיד משתמש ואז מעיף וזורק. אנשים נשכבו בשבילו, השפילו את עצמם בשבילו, ביטלו את עצמם בשבילו, איבדו כל דל של עמוד שדרה, ואז הוא מחליף אותם כי הוא בז להם.
13: פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב חמאס בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדברי המקור, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. חמאס דורש בין השאר שישראל תפסיק את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה ותסיד את כוחותיה לקו המותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בישראל נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא בתוכנית טראמפ. ג'ארד קושנר ומנכ"ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב צפויים להיפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
10: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
17: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
11: לא, אני לא אמות באלת.
17: הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות
17: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: בתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד התעררות קלה. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
19: מאיה וקוטי, התחלנו.
20: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. טוב, השיחה שניהלנו על הפוסט של האבא שרחלי גררה אותו איך קוראים לו לשחקן כדורגל?
21: אביחי
20: עדין. אז יש המון המון תגובות בוואטסאפ שכותבים לנו על העניין הזה. תראו, זה תלוי משפחה, כאילו, אני מאמינה שיש כאלו שכיף להם בחול.
21: לא, לא, מאיה, זה לא תלוי משפחה ואנשים מתבלבלים. ילדים מגיל שנתיים עד גיל 5 בערך, 6 נגיד, זה בטבע, הוא לא יכול לשבת. אני לא בא אליהם בטענות. להפך, זה כיף שזה בבית, בגינה, אבל כאילו, יש מקומות שזה... זה לא, לגדל ילדים זה לא פשוט. כאילו, אז מה, שאתה מגיע לחופשה, אז פתאום אתה לא מגדל אותם, פתאום הם מבינים, אנחנו בחופשה,
20: לא,
21: בוא נהנה ביחד.
20: לא, אבל אתה משנה קצת את האווירה.
21: אבל הם מתנהגים אותו דבר, מה היה?
20: וכן, וגם אני מתעוררת להורות, שיש לי נוף של ים. זה לא כמו שהתעוררתי, ויש לי את הנוף של השכונה, מה לעשות?
21: ואת מתעוררת נוף של ים עכשיו?
20: כן, ושותת הקפה.
21: אין להם את זה, אני רוצה בריחה עכשיו. עכשיו אין קפה, לא רוצה.
20: 5 דקות, ואז זה גם הנוף בשבילי, חמודים. אתה יודע, אתמול הלכתי עם הילדים לביג. בחיי, הסתובבתי איתם וזה, אתה יודע, קניתי ציוד לבית ספר, קניתי איזה משחקים, קניתי... כל החנויות, אתה יודע, על הילדים. ואז עברתי איתה חנות אופנה לנשים.
21: עם איתן, עם הילד שלך הקטן?
20: כן, כן. חנות אופנה של נשים, לא נעשה פרסום. ואמרתי לילדים, עכשיו אמא נכנסת, אז עידו שלי אומר עוד פעם חנות בגדים. אמרתי לו, עידו, עד עכשיו אמא הסתובבה איתכם. 10 דקות אתם נותנים לאמא להסתכל על הקולקציה פה.
21: נו.
20: פגש אותי בחור שבדיוק בא תקן את המזגן. וואלה, מאיה, אני חולה עלייך באלקוטי, איזה חמודת.
21: זה שיש...
20: אני אעזור לך עם הילדים, לכי תעשי סיבוב בחנות.
21: זה אחרי שהשתובבתי עם הילדים, עוד התעקשת על זמן לעצמך, זה רק אישה יכולה לעשות, באמת כל הכבוד
20: לה. לא התעקשתי, רציתי...
21: תן לי רק להגיע על הבית.
20: לשטוף את העיניים קצת בקולקציה, שהיא לא במספרים, היא באותיות, כי עד עכשיו הייתי ב-16, 18, 12. עכשיו אני רוצה לראות לארג' אקסטלארג'.
21: שימשיכו להשתולל, שימשיכו לקפוץ, שאני אמשיך לרדוף אחריהם, רק לא במקום שאני משלם 4,000 שקל ללילה.
20: אתה לא חייב להגיע למקום של 4,000 שקל ללילה.
21: אז 2,000 שקל ללילה. מה זה משנה? מה היה עכשיו המחיר? עצם זה שאתה לא מממש את ההגדרה, זה בדיוק שהוא נשאר לה בחופשת לידה.
20: אבל חלק מהמשפחה זה גם הזיכרונות שמייצרים ביחד.
21: לא, בגיל הזה הם לא מייצרים שום זיכרון. זה מה שהוא מנסה להסביר לך בפוסט, שילד בן שנתיים לא צריך לטוס לדובאי, מאיה.
20: טוב, מיכל נדל, עם מה? כל הכבוד לאביחי עדין, עוד מעט תהיה לנו את מיכל נדל עם מדריכת הורים, ונשאל אותה אם צריך לקחת ילדים לחופשה.
21: עם כל הכבוד, אני יודע מה אני צריך עם, בשביל הילדות שלי, למה כל הילדים אותו דבר, אני יש לי שתי ילדות.
20: אחד הדברים דבר. שאתה צריך מה? בשביל הבנות שלך,
21: אני לא צריך טיפים, זה בטוח.
20: זה שאימא שלהן תהיה מאושרת, זה אני אומרת לך.
21: מה הקשר?
20: יש קשר
21: זה,
20: מאוד.
21: איך זה תלוי בי גם.
20: איך לעשות אותי מאושרת?
21: העושר של הבן אדם תלוי רק בעצמו, גם זה מה שאנחנו מחנכים
20: לא
21: בבית.
20: לא נכון.
21: לא בדברים חומריים, זה קודם כל, העושר שלך לא תלוי בדברים טעות, חומריים, טעות, זה א' כל.
20: טעות.
21: ודבר שני...
20: ואז היא תגדל והיא תראה את הרעיונות של מעיין אדם, והיא תבין ש...
21: ודבר שני, בטח ובטח שלא בבני אדם. העושר שלך צריך להיות תלוי בך. בך שאתה יכול לשבת, את מסוגלת לשבת עם עצמך עכשיו יום שלם בכיף.
20: אני, זה החלום שלי, מה יש לך?
21: מה זה את מאושרת, זה
20: אבל
21: מספיק.
20: אבל מה זה קשור, אבל אני גם, אני גם יכולה שם... לבלות יום שלם עם בן הזוג שלי.
21: לבריאות, זה לא...
20: וגם יהיה לי כיף איתו. זה... ואני יכולה גם לבלות יום שלם עם הילדים.
21: זה לא
20: וגם
21: סתר.
20: וגם יהיה לי כיף איתם.
21: אבל את יכולה גם לבד. הבנת? יש, כן. אנשים, יש אנשים שהם לא יכולים לבד.
20: ועדיין, אני רוצה שבן הזוג שלי ירים לי, יחבק אותי, יאהב אותי, מה זאת אומרת?
21: שגם לא יש חיים, לפעמים הוא לא בנוי לזה, לפעמים גם לא יש צערות.
20: אבל
21: לפעמים...
20: גם אני זה יודעת לתמוך בו.
21: גם הוא רוצה שירימו לו.
20: גם אני מרימה.
21: אז יופי, אז את רגע, אני...
20: אגב, אתמול קניתי טישרט בסוף לבעלי, ולעצמי לא מצאתי
21: אני
20: כלום.
21: אני מצדיק אותך, את רוצה, אני מצדיק אותך, מה שאת רוצה גם, את צריכה לקבל את זה. אבל יש כאלה שרוצים כל הזמן, והם, הביטחון שלהם בנוי במה שאנשים אחרים אומרים להם. הם עכשיו קמים בבוקר, מתלבשים לעבודה, אוקיי? יפה, אני אדפוק הופעה. הם באים לעבודה, הם רוצים רק שיחמיאו להם. אם עכשיו מישהו אחד לא אמר להם, התלבשתם יפה, זהו, נהרס להם היום.
20: אגב, אני נגיד הבוקר התלבשתי יפה וגם התאפרתי, כי אני צריכה לצלם פה משהו, ולא אמרת לי כלום.
21: פעם אמרתי לך, וואו, איזה בגדים יפים.
20: לא, לפעמים אתה אומר לי...
21: איזה מעניין אותי, אני לא אומר את זה על עצמי במראה.
20: לפעמים אתה יכול להגיד לי, לאן את ממשיכה מפה, לא סתם מתלבשת.
21: כי לפעמים זה צועק, כאילו מפה את הולכת לברית. לא, האמת זה מגיע לי, מאיך יש לך את הכוח בבוקר? איך יש לך? אני רק להסתרק לפעמים, אני מתעצל. איך את יש לך להתאפר?
20: לא, אין לי את הכוח, אבל אני באמת צריכה לצלם משהו, אז אין לי ברירה.
21: לתים בגדים, זה לא... אחת הבחות שאני אוהב זה שלא עשה אני אישה, כי רק לקום בבוקר להסתכל על הארון ולתים את הבגדים עם הנעלה

0: וואטסאפ שלנו, אם יצאתם לחופשה עם הילדים והיה לכם כיף, תכתבו לנו לא רק סיפורים על כמה קשה וזה, וגם לא חייב לנסוע ליד שהוא לא מתאים לילדים, צריך ללכת מראש. גם אני בראש עושה סוויץ' ואני אומרת, זו חופשה עם ילדים. אז אין לי את הציפייה, אין לי את הציפייה, לקחתי ספר איתי.
1: זה מודע.
0: אתה יודע מתי קראתי את הספר? רק בשדה תעופה.
1: זה מה שהיינו צריכים להגיד מההתחלה, בדיוק, זה מודע אחר. זה לא כמו שאתה עכשיו.
0: לא, זה לא קורית לזה גם חופשה, וגם יש לי סטארט-אפ, יש לי כמה מסקנות. אחת, זה אם אני סוגרת חופשה משפחתית, נגיד באיזה חברת נסיעות, אוטומטית הוא צריך לתת לי לילה במלון יוקרה. להורים אחר כך. זאת אומרת, פרס על, על זה שהזמנת חופשה משפחתית, אז את מקבלת מאיתנו חופשה רומנטית.
1: Okay.
0: וגם הגעתי למסקנה שאם אתה, אם את נוסעת עם חברות, את יכולה לישון בגסטהאוס, ואם אני נוסעת עם בעלי, כגודל הסוויט, הגודל האהבה בינינו. למה זה ככה?
1: זה שאת חושבת שמגיע לך משהו בחינם, מאיה.
0: לא בחינם.
1: זה כבר עשי.
0: לא בחינם.
1: לצאת, את רואה פעולת תגמול.
0: לא בחינם, לא, אני חושבת שצריך להיות דיל. דיל, תסגור אצלי חופשה משפחתית, תקבל מאיתנו לילה במלון, לא חשוב שמות, יוקרה.
1: את החיית את המשפט בלי הילדים. אני כל הזמן הייתי רב איתך על זה, את היית מתעקשת בלי הילדים.
0: אפשר גם, כי זה נחמד גם חופשה בלי הילדים. אפשר עם ואפשר בלי, וכשנוסעים עם, אז צריך להגיד לעצמכם, זה חופשה בשביל הילדים, היא לא בשבילי, היא בשבילם.
1: יאללה,
0: שיהיו בריאים. ואז יהיה יותר קל בהכלה של האירוע.
1: רק שיהיו בריאים, וזה הכי חשוב.
0: מיכל נדל, מטפלת ב-CBT, פסיכודרמה ומנחת הורים, תדבר איתנו על איך להכין את הילדים לחזרה למסגרות. נשאל אותה גם על לצאת לחופשה עם הילדים בעד או נגד. תעבירו לה את הפוסט של אביחי עדין, שהיא תקרא אותו. וגם אורי בנאי ושרון חזיז, יש להם שיר חדש, רק אני ואת. נשאל אותם על החוויה בפאוור קאפל.
1: הוא לא היה בפאוור קאפל.
0: בטח שכן, אורי בנה עם אשתו.
1: חשבתי מרוקדים עם כוכבים, בנה.
0: לא.
1: על איזה בנה.
0: אמרתי לך, אתה עובר עליך משהו, עוד שאתה לא תפתח את זה, אתה לא תהיה מרוכז בכלום.

בן צור, כל הכבה לטובה. אגב, בשבוע הבא הוא מגיע לקריית גת, בן צור. אז אני מתוכננת להיות בהופעה של בן צור לראשונה. בוקר טוב למיכל נדל,

0: היא מדריכת הורים והיא מטפלת ב-CBT ובפסיכודרמה. מה העניינים, מיכל?
1: בוקר טוב ליפים ואמיצים.
0: מה קורה?
1: איך אתם בשבועיים האחרונים?
0: אני מה זה בטוב, אבל כן מחכה שיגיע הראשון לספטמבר.
2: אני לא שלחתי את הילדות שלי למסגרות עד גיל 3 ומעבר ולבחצי, אז ככה שבשבילי זה לא מזיז.
1: רגע, הם לא היו בגנים?
2: מה, לא.
1: או שאני גדלתי, כשאני גדלתי...
2: גם אני.
0: גם אני.
1: בגיל 5.
0: לא, בגיל 3.
1: ואני תמיד אומרת שכנראה בגלל שעד שהייתי בגיל 5 עם אמא שלי בבית, זה כנראה מסביר את כל...
2: בדיוק, זאת הכוונה, הנה, את רואה.
1: הנה, איך זה התפתח. היה צריך להוציא אותי קודם. אוי, רגע, הילדות שלך היו בקייטנות, קוטי?
2: לא, הם היו בה, היה להם קייטנה בגן, סתם נתנו להם בגלל שאחר כך הן מתפצלות. מהחברים שם מתפצלים, אז שיהיו איתם קצת חודש מ-9 עד 12 וחצי.
1: בנות כמה הבנות שלך?
2: 4 וחצי עוד מעט.
1: וואלה, גדלות, אני זוכרת שהם נולדו. אז מה שלומכם? מה שלומכם?
2: ברוך השם.
0: אנחנו בסדר, דיברנו הבוקר על חופשה עם הילדים, אם אפשר לקרוא לזה חופשה. העלו פוסט בעמוד הצינור של אביחי ידין, הוא כדורגלן של הפועל תל אביב, והוא מספר על זה שאשתו רחל התעקשה לטוס עם הילדים לדובאי, וחופשה זה לא היה, והוא מאשים קצת את המשפיענית שמכרה לו את החופשה כאיזה משהו נוצץ, ואז הוא גילה שקשה להיות במטוס עם ילדים וטיטולים.
1: קודם כל, אתם יודעים שהולכות להיות, אולי זה כבר יצא, הסטארט-אפ הזה, אבל יש הולכים למכור טיסות ללא ילדים, זה אתם מכירים? שמעתם על זה?
2: יש כבר מלונות בארץ ללא ילדים, את יודעת.
1: יש בארץ ובעולם, זה תמיד היה, אגב זה בסדר, יכול להיות שאתה לרחבש ואתה רוצה שזה יהיה מלון למבוגרים, מלון למבוגרים זה תמיד היה, אבל אני קראתי שהולכים להוציא טיסות ללא ילדים, כי באמת, כשתשים עם ילדים, בטח אם הם מאוד מאוד קטנים, אתם יודעים, יש להם את הסדר שלהם ואת את הם מרים מוקדם, לא אכפת להם שאנשים רוצים לישון, אז הולכים לצאת טיסות ללא ילדים. אז מה הוא בעצם מתאכזב?
0: כן, והמון תגובות, חלק התבאסו מהאכזבה שלו, כי זה המשפחה שלך, זה הילדים שלך, איך אתה יכול לתאר את זה ככה כסבל, לקחו את זה ברצינות יתרה.
1: וחלק
0: וחלק מסכימים איתו, זאת אומרת שבאמת ילדים צעירים לא צריכים את הנסיעה לחול ואת כל הטרטור והעניינים, מספיק לקחת אותם לאיזו בריחה בהוד השרון.
1: כן, בסדר, את יודעת, אנחנו ישראלים, לא רק שאנחנו אוהבים לחפור במה עושה השכנה והבדודה שאנחנו לא זוכרים, כולם עסוקים בכולם, כל משפחה שתעשה את הדברים שמתאימים לה. את עכשיו היית בחופשה עם הילדים שלך, נכון?
0: נכון.
1: נהנת?
0: מאוד.
2: למה היא תגיד שלא? היא משפיעה.
1: היא יכולה להגיד, מאיה, מאיה תגיד שלא.
0: נהניתי, אבל כן, אתם יודעים,
2: זה אנחנו רוצים, את זה.
0: אז זה כן היה קשוח, וכן, זה לא קל, 3 ילדים, אבל כן היה לי גם כיף.
2: זה בטוח.
0: אני עכשיו מסתכלת על התמונות, ואני אומרת, כן, כיף שלקחת אותם.
1: נכון, אבל תראו, זה תלוי הילדים, זה תלוי התקציב, זה תלוי לאן עושים. דובאי בתקופה הזאת, ממה שאני זוכרת, זה 50 מעלות בצל.
2: יואו, זה מדבר.
1: אני רק לנסוע לשם, אני סובלת עכשיו, כאילו, לאן נוסעים, איך נוסעים, איך מתארגנים. אפשר לנסוע עם ילדים מגיל, אני טסתי עם הילדים שלי, אז לא גרתי בארץ, הם היו בני חצי שנה. וואלה, בסדר גמור, התארגנתי. הקצב הרבה יותר איטי, דואגים שיהיה עגלה וחפץ מעבר, ומוצאתי ועוד מוצאתי ועוד מוצאתי, והאוכל שהם אוהבים, ואפשר לנסוע לכל מקום, צריך להתארגן, אתה צריך להכיר את הקצב ואת הטמפרמנט של הילדים שלך.
0: נכון.
1: את הקצב ואת הטמפרמנט שלך, מה עושה לך נעים, כי כשהילד בן 2 או 3, זה לא באמת באמת משנה, אתה צריך לבחור משהו שמתאים לך, ואני חושבת שזה אולי בכלל הכלל שאנחנו, כדאי שאנחנו ניקח, ברגע שההורה מבוסק, רגוע, מצליח לנהל את עצמו, אין סיבה שהדברים לא יצליחו גם אם הילדים
0: יתפרצים. יפה, אהבתי מאוד.
1: לא, באמת, אז אם
0: ויסות הורי.
1: ויסות הורי, יש לי סדנה כזאת, אגב, דרך אגב, אבל ויסות הורי. רציתם לדבר קצת על החזרה ללימודים או שזה
0: כן, איך אני, אתמול ביקשתי בשעה 10 מהילדים לישון, ואז השתמשתי במשפט, תכף חוזרים למסגרות, ואז אתם לא תתעוררו בבוקר.
1: אופה, אז אני רוצה לשאול, מי יותר בלחץ מהחזרה, הילדים או ההורים?
0: הילדים, לא?
1: אני חושבת שההורים יותר בלחץ. רגע, מה אני מספיקה? וקניתי, והרשימה, ולא עשית את זה, ולא קראת את הספר, והיית, ובוא נתחיל להתאמן על חשבון הילד בן שלוש, כן?
0: נכון, אבל התחייבנו על החוברת, מיכל, אז צריך לעשות, ואם אתה רוצה להיות במסך, שלושה עמודים, אתה ביקשת לו לקחת את החוברת לקפריסין, ולא רציתי לקלקל לך את החופשה.
1: ועכשיו, איך נספיק, ועכשיו אתה כל היום במסך, ומה יהיה?
2: אז על הילד יותר קשה, מיכל, למה? כי הוא יש לו גם את הלחץ, יש לו גם את הלחץ של הבית ספר, של הבית הספר, להכיר חברים חדשים ואיך יהיה, ויש לו גם את הלחץ של האמא, שאת כל הלחצים שלה היא מורידה עליו במקום לשחרר, אז לא יהיה לו מחברת ביום הראשון, מה קרה?
1: אז בוא נגיד, כשאנשים שהקשיבו עכשיו לפינה, יזכרו שני משפטים. הדבר המשמעותי, בטח עם ילדים צעירים, מתבגרים זה סיפור אחר, מה לעשות פחות? פחות לחץ ודרמה. מה לעשות יותר? הכנה, נוכחות של ההורים, גם ההורים, כן, גם אנחנו צריכים להיות עכשיו יותר נוכחים, והדרגתיות. זה מה שאני רוצה שיזכרו. הילד בגיל הזה, הילדים הצעירים, שהם ירגישו שיש את ההורה שמחזיק, הוא מחזיק את המעבר הזה עבורם. לא ביום אחד, ואנחנו ביחד. זה לא אני נגדך, יחד עם משרד החינוך, עשית את החוברת. אני איתך, אנחנו ביחד בזה, ויש את הדברים הקבועים שאומרים, בהדרגתיות, לא מחר, להתחיל להזיז את השעון, להתחיל להחזיר עוגנים, שזה ארוחות בשעות המסודרות, והשינה להתחיל להקדים, ואת המסכים, כלומר, בהדרגתיות, יש לנו עוד קצת זמן, ולדבר, לשאול, איך אתה מרגיש? לא להגיד, וואי, וואי, וואי, חכה, חכה, מה יש שתחזור? איך אתה מרגיש? אז השורה התחתונה, לא ביום אחד, ואנחנו ביחד בזה. פחות לחץ ודרמה, יותר הדרגתיות, הכנה ונוכחות. עכשיו, יש פה אולי הורים למתבגרים. הילדים הם צריכים שנחזיק להם את היד, נלך איתם. המתבגרים צריכים שנלך לידם.
0: ואיך עושים את זה?
1: קודם כל, אני לא עושה במקומך. עם הילדים לפעמים אנחנו עושים, כן? האחריות היא עליך, יותר שותפות, יותר לשאול, פחות נאומים עם מתבגרים. מה יעזור לך? איך אני יכול לעזור לך?
2: עד השיחה שאני קוטע אותך, אבל כששותפים, אז כל אחד מהצדדים יכול להביע דעתו, ואפילו להטיל וטו. האם זה בסדר גם בין הורים לילדים? האם הילד...
0: מדברת על בני נוער.
2: גם בני נוער זה יותר גרוע. בני נוער זה שם אתה צריך להיות מה שנקרא עם מזיק אלקטרוני על הרגל, כי זה בדיוק השנים שהם בורחים לבד... גם אם הילד שלך טוב, גם אם הילד שלך טוב, בטוח הוא מסתובב. את יודעת, אחרי שראיתי את הרצח הזה של בנייה אורזי הזה, ואת רואה בחורות היום גם, איך הן צוחקות, את רואה אותה שם צוחקת וזה. יכול להיות שיש לך ילד צדיק או ילדה צדקת, ויש בסביבה של האנשים, איפה היית, איפה היית? להריח אותו אם הוא ישן, ואם הוא ישן וזה לא מתאים לך, להטיל עונשים וסנקציות שהוא ידע שבבית יש בוס שצריך לפחד ממנו.
1: אני בעיקר שומעת בעלה.
2: בטח.
1: ובעלה זה אומר, זה אזיק אלקטרוני, וסנקציות, ודה דה דה דה דה, וגם הבאת מקרה קיצון.
2: לא, זה כבר לא קיצון היום, נדל, סליחה, היום רצח בגילאים האלה, זה לא קיצון, אני יכול...
0: בסדר, אבל היום ילד גדל, לא הולך לימית 2000, ויום אחרי יום מכות ואלימות הוא רואה.
1: נכון. אז מה החיות שלנו כהורים? כי באמת, יש, תקשיבו, העולם כולו, לא רק במדינת ישראל, העולם משתנה. הילדים שלנו נולדו, זו המציאות, זה לא טוב או רע, הילדים שלנו נולדו לעולם אחר. אגב, כל סיפור המסכים כנראה בא להכין אותם לעולם יותר טכנולוגי, לכישורים אחרים, הם צריכים דברים אחרים ממה שאנחנו גדלנו בשכונה.
0: נכון.
1: הילדים היום צריכים דברים אחרים כדי לחיות בעולם שהוא משתנה. אם נחזור למתבגרים, לא להתבלבל בין עצמאות לניתוק. אחד הדברים שהורים למתבגרים בעיקר רוצים זה שהילדים יהיו עצמאים, נכון?
0: נכון.
1: שיעשו את ההחלטות הנכונות, שידעו, וואלה, הילד שלי יודע לעשות כביסה, יודע לבשל. אבל לפעמים ההורים מתבלבלים, והם אומרים, מרוב שנתן לו להיות עצמאי, אני מנותק, לא להתנתק ולא להתבלבל. בני נוער, גם אם הם אומרים, יאללה, אל תעיר אותי, אל תיכנס לי לחדר הזה, זה לא מה ש... אם תקשיבו בשביל מה שהם אומרים, הם אומרים, אני רוצה נוכחות. אבל איזה נוכחות? זה כבר לא ילד בן שבע. הנוכחות של ההורה צריכה להשתנות, באמת למקום יותר של שותפות. בוא תספר לי, במקום להגיד, תקשיב, עכשיו יהיה ככה וככה וככה, תספר לי. מה יכול להיות הכי מלחיץ למתבגרים, כן? נגיד אני עולה לתת שאני לא אכיר ילדים חדשים, התחלפה לי המורה, שהחומר יהיה יותר קשה. רגע להקשיב. במקום להכתיב, שבבית המקרים, באמת מקרה קיצון, מה זה ילד טוב, מה זה ילד לא טוב, אני חושבת שבעיקר, אם באמת נסכם את זה, נוכחות, הנוכחות של ההורים, לא להתבלבל מהילד שסוגר את הדלת ומפנה את הגב, הם צריכים אותנו עוד יותר אפילו מהילדים בני השש-שבע, ממש ככה.
0: נכון.
1: אז ככה, אם אנחנו נסכם את מה שאמרנו, כשאנחנו מדברים על הילדים הקטנים, להפחית את הלחץ, את הדרמה וזה, ואתה לא יודע, ודדדדה, לעשות את זה בהדרגתיות, יש לנו מספיק זמן עד החזרה, חבר'ה, יש מספיק זמן. גם לחוברות וגם לדברים, ובואו, לא מתחיל לידה ליום הראשון, יש מבחן בחמש יחידות מתמטיקה לילד קטנים.
0: נכון.
2: אני גם אומר שצריך, כשהתחיל השנת לימודים, נכון, כמו שבן אדם, שהוא בא הביתה, הוא שם את העבודה שלו בצד, הכל לא מדבר על עבודה, הכל, אני חושב שככה צריך לעשות גם עם לימודים. הילד מגיע לבית, צריך לשאול אותו רק איך היה מבחינה חברתית. הוא לא צריך להכין שיעורי בית, הוא לא צריך להביא את הלחץ שמביא, הוא הולך לבית הספר כדי ללמוד. הוא לומד בבית ספר, ואז מה קורה? מגיעים עם כל המפילים עליהם שיעורי בית, והתיק הזה שהוא כבד, והלחץ ומבחנים, ואז יש ילדים שהם לא מסוגלים, וכל התסכול.
1: אני נוטה להסכים איתך, אתה לא מבין כמה בני נוער מגיעים אליי, שמהלחץ הזה, זה באמת,
2: יש היום
1: ילדים בני 14 שהם כבר במסלול
2: רפואה,
1: הם כבר עושים...
2: נו, זה...
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, זה בסדר להיות שעתה.
2: אני מדבר דווקא על אלה שלא מצליחים.
0: אני דווקא נהנית לעשות שיעורי בית עם הבן שלי, ואני רואה בזה זמן איכות שלנו ביחד, וגם זמן שאני משתמשת הרבה בצ'אט, ונעזרת בצ'אט GPT, וככה לומדת דברים שלא ידעתי על החיים.
2: אז הצ'אט עוזר לו בשיעורי
1: בית. קודם כל מורה.
0: אבל אני יושבת על הנוכחות.
1: או את הידע, דרך אגב, יש הורים...
0: אין לי את הידע, אני עושה את זה עם צ'אט GPT, איזה ידע, מיכל?
1: תקשיבו, לא כל ההורים, באמת יש להם את היכולות האלה. ואני אומרת, תמיד אמרתי, אתם מכירים אותי כבר הרבה שנים, אם יש משהו שפוגע בקשר, אני יושבת ועושה איתך שיעורי בית ואנחנו רבות, רבות וזה, ואת לא יושבת ואת לא יושבת, ויש לך קוצים, שחררו, קחו נערה מהשכונה, תנו לה 25 שקלים, 30 שקלים, שתשב עם הילד שלכם הקטן, גם הוא יתברר ממכם, גם אתם תתבררו ממנו, גם היא תעשה איתו בשיעורים.
2: זה תפקיד של המורה, אבל המורה אמורה ללמד את הילד.
0: לא, היום מורה, עם כל הכבוד, שיש 35 ילדים בכיתה.
2: אז למה אני שולח אותם לבית ספר?
0: גם חלק מזה למידה, אבל כן גם אני רוצה, אם אתה רוצה שהילד שלך יתקדם, אז אתה גם יושב איתו אחד על אחד.
1: אתם יודעים, התחילו בתי ספר, אנחנו דיברנו על זה.
0: חייבים לסיים, לסיום.
1: בתי ספר, רק שתדעו, התחילו כשאנשים יצאו לעבודה במפעלים, והילדים כבר לא היו איתם בבית, וזה התחיל בכלל בתור בניין, ששמו שם את הילדים בזמן שההורים עבדו. ואז אמרו, אם הילדים כבר פה, בוא נלמד אותם. ככה בכלל התחילו.
2: בוא נכניס להם דברים לראש.
1: ככה בכלל התחילו בתי ספר. אז משפט אחרון, תנשמו חבר'ה, שבועיים אחרונים, קחו אוויר, קחו נשימה.
2: נדלה, בתי ספר התחילו במיוחד עם האימהות, כדי שאנשים יצאו לעבוד, כדי להכניס כסף למדינה, לשלם מיסים. עם האימהות זה היה יותר, האימהות שלנו גידלו אותנו. היום זה כבר פחות.
1: היום לצערי יש פחות זמן באמת.
0: מיכל נדל מטפלת ב-CBT פסיכודרמה ומנחת הורים.
1: תעקבו אחריי.
0: תודה רבה.
1: הרבה תכנים מעניינים.
0: תודה רבה שעלית לשידור. We love you. ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף ענבה ועד מחלף דניאל, וגם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. את תסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
5: כדי שלא תגידו
6: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
5: כדי שלא תשתגעו
7: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
5: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
8: צועקת אבל לא תשמע אותי.
5: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
3: כאן ג' מיד חוזרים.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה, למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
3: לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
16: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
15: הצטרפו עכשיו באתר.
17: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
19: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9, איתנו על הקו אורי בנאי ושרון חזיז, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
20: בוקר טוב לכולם.
0: מה העניינים? מה קורה?
1: בסדר.
0: יש לכם שיר חדש, רק אני ואת, אבל לפני שנדבר על השיר, חייבים לדבר על פאוור קאפל. תחזירו אותי לשיחה שהמלהקת מתקשרת, מה קורה אורי, מה קורה שרון, אנחנו עושים תוכנית פאוור קאפל, תרצו להביא את בן בת הזוג שלכם לפגישה מצולמת.
1: איזה כן, מספיקה שואלת את זה, כי העורכת, קודם כל אני מכירה את העורכת, אז בוא נגיד שכל מה שקשור לריאליטי, בדרך כלל הייתי אומרת ישר לא. אבל מכיוון שאני מכירה את העורכת, באתי לפגישה, ואחד הדברים שהופתחו לי בפגישה, וזה מתקשר לשיחה שלנו, זה שהיא מבטיחה לי ששני חברים שלי נמצאים בקאסט.
0: והיא מתכוונת לאורי בנאי ו...
1: ולחני.
0: ולחני.
2: אבל אף אחד לא סיפר לך שהעונה הזאת תהיה פעם ראשונה כמו הישרדות עם בריתות ו... וטוב שלא הוציאו פסלון חסינות גם.
1: ממש, ממש. זה גם, אני לא נצאת לאורי עוד להוציא מילה, אבל אנחנו שנינו מאוד מאוד מאוד.
20: זה בסדר, אני אמתין, אני אמתין.
2: אורי, גם בתוכנית אתה נראה כאילו זה לא בשבילך, ואתה לא קשור בכלל.
0: אורי, איך אתה אגבת שהתקשרה מלהגת?
20: אני אמרתי, בסדר, אני אלך, תראי, יש לי אישה שאני כל כך חולה עליה, ושאני כל כך יודע שהיא תהיה תותחית בתוכנית הזאת. אז כשאמרו לי שזה עם בת הזוג, וחוויה זוגית משותפת, ואנחנו היינו אחרי זה קצת איזה קושי בזוגיות, אמרתי, זה בדיוק הטיפול זוגי שאנחנו צריכים בשביל להתרומם, וזה באמת היה ככה. ועוד אחר כך שנודע לי ששרון, ופגשתי את שרון בתוכנית, אני הייתי בהלם.
0: כי אתם בעצם חברים עוד מעניין של זמן.
20: אנחנו עוד מלפני עניין של זמן.
1: אני בכיתה זין התנשקתי בגג שלו פעם ראשונה.
0: איתו?
20: לא איתי.
0: ספר לנו על הגג שלך, אורי בנאי.
20: אני בגיטה זין לא ידעתי בכלל מה זה כלום, הבנתי כבר בקיר.
1: הוא משקר, מה היה? בכיתה זין היה לנו חילופי זוגות בגג. אצל אורי ברחמה.
0: יואו, ההורים בחיים שלו.
2: אורי, אבא בגשש החיוור הזה, כמו היום, להבדיל, כן, אבל מיליון עוקבים באינסטגרם, אם לא יותר.
1: העולם השתנה,
20: היום הכל זה עוקבים.
2: בדיוק.
20: פעם העולם היה תמים, מערכונים.
2: נכון. השתנה.
20: תשמע, תשמע, בכל מקרה, לעניין הפאוור קאפ, לא שאמרת שהיה שם הישרדות, והיה שם תככים ומזימות ודברים, אבל אם אני ושרון הגענו לזה שאנחנו, אתה יודע, מוציאים סינגל חדש, ואת הסינגל גם אנחנו, עם מי עשינו אותו? עם רונבי. רונבי שגם הכרנו.
0: גם היא פאוור קאפ.
20: הוא כתב את השיר, הוא כתב את השיר, והוא יוצר השיר. אז אתה מבין, אז הכל לטובה, והיה שווה, לא יודע מה זה היה שווה, וכבר דבר טוב ונהדר קרה מהפאוור קאפל ומהריוניון הזה. אז אנחנו...
1: מאיה?
0: כן.
1: אני חולה על בעלך.
0: כולן אוהבות את בעלי.
1: איזה בן אדם, מהמם.
0: אבל את יודעת שבחיים לא הייתי מצליחה...
1: חוץ לי, זה לא לדבר על מגית, אתה חייב לשאול את מגית הצעודות.
0: אז תדעי לך שבחיים לא הייתי מצליחה להביא את רועי אפילו לשיחת טלפון. על פאוור קאפל, זה היה כבר בשלב שהיו מתקשרים, לא, לא, לא, תודה, ולנתק את הטלפון.
1: אבל את יודעת למה, כי הוא מבין לאן הוא הולך, הוא במקצוע. רונן שלי, מאיפה הוא יודע לאן הוא הולך?
2: וואי, איזה חמוד רונן, אתם באמת הזוגות, גם אנה, אשתך, זה כאילו... לא קשורים לענף הזה, היה את הקטע שהפילו עליו הכל
0: במשקל.
2: ואשתך התחילה לפקוד כאילו, שהיא ראתה את כל זה, כאילו למה עושים לו את זה, ובעצם זה א' ב' בתוכניות כאלה, להפיל הכל על בן אדם וכדי להוציא אותו מהתחרות, אבל זה לא התאים לפורמט הזה. כי באמת זה היה, עד העונה הזאת זה היה אחרת, יותר בכיף, בסבבה.
0: כי התחרות הייתה באמת בין הזוגות, זאת אומרת.
2: חבל, אבל תחל ביחד.
0: מי זוג יותר חזק, זאת אומרת, מי זוג יותר טוב ביחד.
1: אבל תראו, בגלל שזה היה סמי בין הישרדות לאח, אני לא יודעת למה, אני חושבת שבגלל זה גם יחסית רואים את זה הרבה מאוד אנשים.
2: נכון, נכון, נכון, זה מעניין.
20: אבל זה רק מראה שהיום בשביל שירו אנשים צריך לנבור וצריך לעשות גועל ותחכים ודברים, כי אחרת אנחנו הולכים ומדרדרים, אבל הנה שיר חדש.
2: אהבתי רק לסיום, אני חייב להגיד, אורי, את הקטע שהורדת את הדברים במשימה, כי אני הייתי עושה אותו דבר, אני חייב להגיד לך. כי ראית שזה הולך עליך, והיה משהו דרמטי באיך שדיברת עם אשתך, ואז פשוט הנחת את זה, כאילו, אני לא מוכן לקחת חלק בדבר הזה.
0: נכון.
2: ואז חשפת את הצביעות שלהם, כי אז הם פשוט עשו בלרשונים. מי מודח, כאילו, כל הכבוד.
1: זה ביניהם.
2: כן.
0: רגע, אורי, אתם עדיין בתחרות? שרון, אני יודעת שהודחת, אתם עדיין בתחרות?
1: כן.
20: נכון, אנחנו עדיין בתחרות, והערב יש פרק. זה ברור, אנחנו סקרנים.
1: רגע, אבל תבואו בשביל התשיעי לגרי בתל אביב, יש לי הופעה.
2: יפה.
0: איזה כיף, שרון. מה מתוכנן בהופעה בגרי?
1: כל השירים שלי ועוד אורחים כאלה מגניבים, פורטרט, דודי לוי, אמן שאורי משתדל לבוא, פשוט גם הוא נוסע לארצות הברית לסיבוב הופעות, אז אם הוא הצליח להקים את החזור שלו.
0: באמת אורי, סיבוב הופעות בארצות הברית?
20: סיבוב הופעות לארצות הברית, השבוע אני טס לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, מיאמי, טורונטו.
2: לבד, לבד?
20: לבד, לבד.
2: כי ראיתי סרטון שלך, לא זוכר איפה זה היה שאתה עם חברים, ואז אתה מתקשר לאשתך להגיד לה שאתה להאריך עוד יומיים. היא לא קיבלה את זה יפה. אבל עדיין היא הייתה מאופקת, אתה יודע אם אני עושה למגי דבר כזה, הספינה טובעת.
20: היא הייתה מאופקת באלגנטיות, היא אמרה, טוב, תגיד להם שזה לא מתאים.
2: זה אמיתי אורי, אבל ככה, באמת היא מתנהגת. על הכל הכבוד, אחי. זכית.
20: אמיתי.
1: אבל כי חוטפת העצבים,
2: מתחילה לצעוק
1: ברוסית.
0: ברוסית היא צועקת, אנה?
1: כי חוטפת העצבים.
20: שעולה לסנטה מריה, זה רק ברוסית.
0: רק אני ואת, זה הסינגל הדואט שלכם, החדש שיוצא הבוקר. ספרו לנו עליו.
20: אז ישבנו עם רונבי, ג'ימג'מנו, התחלנו לחשוב על כיוונים, ובסופו של דבר יצרנו השיר הזה רק אני ועד, שהוא בעצם מספר על חברים טובים או זוג, כל אחד ייקח את זה למקום שלו, שהם נזכרים איך שהם היו בטיול, בדרום אמריקה, והם עכשיו עוד פעם נפגשים ונזכרים בזה, והיה להם כיף אז, וכיף להם גם עכשיו להיפגש. וככה קצת לרקוד, קצת להזיז את הגוף, ורק אני ואת.
0: מי כתב את השיר?
1: שלושתנו, רונבי, אורי ואני.
20: אנחנו ביחד עם רונבי, נכון.
0: יפה, וגם אחראים על הלחן והכל?
20: כן.
0: יפה.
20: אמרנו, נסגרים פולפן ולא יוצאים עד שיש לנו את השיר. אז רונבי, שיהיה לך בוקר טוב, וגם אנחנו מוסרים לך מכאן. ולכן היפהפייה שלך.
0: שלחתם את השיר לחבר'ה של פאוור קאפל בקבוצה, משהו?
20: הנה, עכשיו אנחנו...
0: אין קבוצה?
1: אין קבוצה, יש רק סכסוכים. יש קבוצה
2: של... חוץ משניהם, כולם רבים עם כולם שם. חוץ מהאור ושם.
20: עכשיו השיר הזה יאחד. השיר הזה הוא מאחד בין כולם, הוא גורם לכולם לרקוד ביחד.
0: אורי, אתה גם מסוכסך עם הזוגות האחרים או שאתה בטוב?
20: אני לא מסוכסך עם אף אחד. אני לא מסוכסך. אין אצלי כזה דבר סכסוכים, רק מוזיקה, רק שירים וריקודים. זה אני.
2: נכון, נכון.
0: יפה. אורי בנה, שרון חזיז.
2: היה כיף לדבר איתכם מאוד, חברים.
1: גם איתכם, מתוקים.
0: ממש, דש לרונן ולאנה. וכל הכבוד שהם נחשפו.
1: בחזרה,
2: תודה. יאללה, בוא נשמע את השיר, מאיה.
0: רק אני ואת, השמעת בכורה בכאן ג' אורי בנה ושרון חזיז.

0: כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: התחלנו.
1: מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי? איך אתה?
3: ברוך השם.
2: מה, איך אתה מרגיש? אתה רוצה לספר לנו משהו?
3: לא, אין לי מה לספר.
2: אתה רוצה לשתף אותנו?
3: את רוצה לעזוב אותי או...
2: לא, רק תדע שאם אתה רוצה, אז אתה יכול. אולי זה יקל עליך. אנחנו רוצים לספר לכם שהמצעד השנתי...
3: בין גברים זה בחיים לא היה קורה, את רואה? כי גברים הם גברים. זה לא סתם... גבר זה לא בהכרח מי שנולד בן. זה לא סתם בן, את מבינה? בין גברים, בין חברים, זה בחיים לא... חברים, חבר וחברה, זה אחר...
2: אני בת, אני גם מכירה אותך.
3: אין דבר כזה, ידידו.
2: אני מכירה אותך, אני לא ידידה.
3: אז אם את מכירה אותי... אם את מכירה אותי, את יודעת בדיוק מה זה עושה לי עכשיו הרגע הזה.
2: לא נכון. אני מכירה אותך, ואני יודעת שהרגע הזה שעושה אותך ככה, אחר כך יעשה לך יותר טוב. אני מכירה אותך מספיק שנים, כשאתה משתף, כשאתה מדברר את הדברים, אז יותר קל לך להתמודד איתם, ואם אתה שומר לעצמך, אז יותר קשה, אבל תעזוב אותי, עכשיו אני מספרת על המצעד השנתי.
3: לא הייתי שם. נו.
2: המצעד השנתי של כאן ג' ופוריל.
3: שאני חייב לציין שזה נראה ענק בזה של סוויסה, זה קצת צוות לי שאני לא עושה את זה שראיתי את זה.
2: אבל הזמנו אותך, אתה הכי מוזמן...
3: אבל אז הבנתי שאני באיש של העקרונות. לא,
2: מה העיקרון פה?
3: למה, מישהו מתלונן מה היה? זה המצב נכון לכרגע, מה נעשה?
2: אבל אתה מוזמן עדיין להתחרט.
3: בעזרת השם.
2: ולהגיע למצעד.
3: אבל זה נראה טוב.
2: ולהיות באמת. חלק מזה. סוויסה ואני נגיש את השעתיים האחרונות, ואז נכריז על כל המקומות הראשונים.
3: סוויסה ואני, זה נשמע טוב. סוויסה
2: כן,
3: ואני.
2: כן, התחלנו, סוויסה ואני בשידור עד השעה 9, איך זה מרגיש? בקיצור,
3: לא,
2: אתה
3: לא,
2: יכול.
3: לא, לא, ברדיו זה לא נשמע טוב.
2: אבל אתה מוזמן להגיש איתנו את המצעד. הרעיון הראשוני היה שאני ואתה נעשה ביחד עם סוויסה. זה היה הרעיון.
3: נכון.
2: אבל אתה לא רוצה שנדבר, אז אתה... אז אני לא רוצה זה. המצעד השנתי של כאן ג' ופוריל יוצא לדרך, מה יהיה שיר השנה, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה, הרגע הכי איקוני של השנה, השנה המצעד בשיתוף פוריל. ואם אתם רוצים להשפיע, תיכנסו לאתר של פוריל או לאתר של כאן ותצביעו. אחד מכם יזכה בכרטיסים להופעות במשך שנה שלמה. גם הזכות להצביע ולהשפיע זה נחמדוש.
3: כן, שווה, מה?
2: אנחנו נשמע עכשיו את שיר השבוע שלנו, שאנחנו בחרנו את תמר יעלומי ויונתן קלימי. מחר הם יעלו לשידור. הם המון שנים עובדים ביחד.
3: נכון.
2: וזה שיר מאוד מאוד יפה. החצי השני. זה שם השיר.
1: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: שלי תמיד תהיה החצי השני.
1: החצי השני, תמר יעלומי ויונתן קלים משיר השבוע שלנו. מחר הם יעלו לשידור ונדבר איתם ונשוחח איתם. יצא לך לצפות בבואו לאכול איתי שבוע המרכז?
2: לא, לא ראה.
1: אז אני אעשה לך ספוילרים, אבל מומלץ ביותר. נעלה מחר את דימה אצלנו לשידור, או מחר או ברביעי. אתה מכיר את דימה?
2: בטח.
1: אתה ידעת שהוא לא דימה?
2: בטח, מה זה?
1: ידעת שהוא ילד?
2: בטח, מה זה?
1: שהוא שחקן?
2: באיזה בטח לא איבדת אותי? בטח, אני אומר לך.
1: למה? הוא חשף את זה כבר?
2: ברור,
1: בסרטונים שלו?
2: מה זה ידוע עליו, מה? הוא גם יש לו... יש מסר מאחורי העניין, הוא לא כאילו סתם עושה חיקוי של רוסי, כי אז זה להעליב את הרוסים.
1: נכון, הוא רוצה...
2: הוא גם חצי רוסי או משהו כזה.
1: הוא עושה את זה כדי לשומר את התרבות, כדי שאנשים לא יתביישו במוצא שלהם, במבטא.
2: בזהב שחור, לא יודע אם ראית, מדברים שם על איזה להקה סדאיל. את יודעת מי אלה
1: סדאיל? סובדאיל, בטח.
2: כן.
1: הוא היה איתי?
2: ביד בקשת, הוא היה עובד.
1: נכון.
2: בול, שכחתי רק את השם שלו, החבר שלנו. הראפר,
1: אנטון.
2: בדיוק, ואז עכשיו זה החזיר אותם, שאנחנו היינו ילדים, זה היה, כאילו, הם היו חבל, אז חצי, חצי. אז הוא, כאילו, משתמש בעניין הזה, כאילו, בקטע של נפץ סטריאוטיפים וכל מיני דברים כאלה.
1: השאלה אם הוא לא מחזק את הסטריאוטיפים ככה.
2: דימה.
1: גם דימה הוא גזען,
2: לא,
1: כאילו, במסווה של הומור, אבל המסרים הם גזענים קצת.
2: לא יודע, מה זה, איזה מסרים יש? מה המסר?
1: כאילו
2: היום
1: ש...
2: היום לכל אחד יש מסר, לא כל אחד צריך, אף אחד לא משה רבנו, מה היה? היום כל אחד רוצה להביא מסר, ואם עזרתי לבן אדם אחד שבוע, אתם לא יכולים לעזור לאף אחד. זה שיש לבן אדם אפילו חס ושלום מחלה, או שהוא חייב כסף, זה לא אומר, אם הוא מפורסם ויש לו, אז זה בסדר. לא, אבל הוא חמוד, אני אוהב את ה... אני גם אוהב את השפה הרוסית בעיניי.
1: מעניין אותי איך הוא מבשל אלעד, יש לי תחושה שהוא בשלן טוב, למרות שנראה לי החברה מרמת אביב לוקחת.
2: קשה.
1: חברה מרמת אביב, אני קולטת עליה.
2: למה? בגלל שיש לה מלא כסף?
1: לא, אני קולטת שיש לה גם יד.
2: לא נראה לי שהיא מבשלת בכלל.
1: לא, זה אלה שהם לדעתי... היא קודם כל קונה את החומרי גלם הכי טובים.
2: ומה היא עושה?
1: ואז היא מעמידה כמה דברים כאלה. יש לה את המנות שלה. היא לא עכשיו שוחה בכל המטבחים בטח, יש לה את המנות שלה והיא עושה אותם טוב. יש לי תחושה כזו לגביה, אבל יכול להיות שאני טועה.
2: מדהים.
1: גם טעיתי בחיי. אנחנו סיימנו את השידור, זמן להגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן, לטכנאי הסאונד, אלעד ויוונטה. תודה רבה לך, קוטי סבג. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, זה לא מובן מאליו. אמנם פינת הרמות כבר הייתה, אבל אפשר להרים שוב.
2: קדימה.
1: עם מרינה מקסימיליאן ודי-ג'יי איתי גלו. עולה על שולחנות. אגב, אלינו קטע של אניה בוקשטיין ואיתי גלו באינסטגרם של ג'. אז תיכנסו, תגיבו, תרימו. ביי יוש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות. בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
8: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
7: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
7: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת, התוצאות צפויות רק מחר. גורמי מודיעין באזורנו אומרים כי המשטר הנוטשה בטהרן מתכנן להרחיב בקרוב את הלחימה ולגבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה במפרץ. גורמים בלבנון אומרים כי מסתמנת הסכמה לבלום את ההסלמה בדרום המדינה. התחזית, הקלת מה בעומס החום.
0: ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. כ-140 אלף מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת, חוץ מן המשוריינים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות, ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. הקלפיות ייפתחו בעוד שעה. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן מעריך שתוצאות ההצבעה הסתמנו רק לפנות בוקר, משום שמדובר בספירה ידנית. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש שרן כי אין חשש לתואר הבחירות.
11: יש ועדת בחירות בראשות שופט בדימוס נאמן, שהוא שופט בדימוס ותיק מאוד, שעשה את זה מספר פעמים. מי שמתפעל את הבחירות זה לא מנהלת הליכוד, זה חברה חיצונית שעשתה את העבודה הזו יותר מפעם. היא מקצועית, יש קלפיות במעל 100 אתרים, כ-500 קלפיות פוסות ברחבי הארץ.
10: ממלא מקום מנכ״ל הליכוד אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הפרת ההבטחה של יאיר גולן לשריין את עינב צנגאוקר ברשימת הדמוקרטים לכנסת, חברת הכנסת נעמה לזימי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי תעשה כל שביכולתה לשלב את צנגאוקר בפעילות המפלגה.
12: מה שיאיר גולן אמר זה, מבחינתי האמון שהביאו השתתפות של מעל 90% בהצבעה בפריימרי של כ-113 אלף איש, זה דבר שאני לא רוצה לטשטש או לאפר. כמו שאני כן את עינב, כן גורמים נוספים שהוא דיבר איתן, איני יודעת מי הם, כן? והדבר השני שאני אגיד לך, אני אוהבת את עינב מאוד, גם אני מצרה על זה. עינב קרובה ללבי, חושב שהיא דמות מופת בחברה הישראלית.
10: המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף תוכנית סודית של איראן להסלמת המלחמה. חומרי מודיעין בהם מסרים שהועברו מאיראן למיליציות עשרות למרותה בעיראק ובתימן, מעלות כי הנהגה הניצית בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולהגביר בין השאר את התקיפות במדינות המפרץ. המטרה היא לגבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שאיראן לא תותקף שוב כפי שהיה בשנה שעברה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקורבים למסע ומתן על הסכם שלום הזהירו שהשיחות עלולות להיות רק הפוגה לפני עימות נוסף. המגעים לבלימת ההסלמה בלבנון, מקור דיפלומטי אמר לעיתון הלבנוני נידה אל-וואטן, כי התקיימו מגעים בדרג גבוה בין ביירות לוושינגטון, וכי סוכם שישראל תסתפק בתקיפות שהיו עד כה, ושחיזבאללה לא יגיב על חיסול שניים מפעיליו הבכירים. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. המלחמה באוקראינה, ברוסיה נהרגו 6 בני אדם ונפצעו 4, בהם נער בן 14, במתקפת טילים על צבא אוקראינה. כך מסר מושל לאזור שהותקף סמוך לגבול עם אוקראינה.
13: כאן תחזית.
14: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
8: פיתה בתנור כמו בכלי הצ'שני.
14: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
14: הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד התקררות קלה.
15: התחזית בחסות
20: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: עורך החדשות, רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג' ג'
23: 9:04 ועוד 30 שניות. נכון, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9 ועוד 8 דקות ועוד 30 שניות 17 באוגוסט 2026 מעתיק את הרעיון, את המילים מהשיר המשותף של דודי לוי ואהוד בנאי כל הזמן שבעולם את כל הזמן שבעולם יש שם שורה שהם אומרים ניתן לראש לרוץ חופשי אז נסדר את הראש והלב לקראת יום חדש השני בשבוע מזג האוויר הולך ומשתפר, זה אומר מתקרר מעט אנחנו נתחבר אל המילים הלחנים מהצרות מבצעים במוזיקה הישראלית כדי גם בין השאר להפעיל את ההשראה והדמיון זה חשוב ומאוד חשוב גם לקחת פסק זמן מכל הידיעות החשובות סביבנו אז תודה שאתם כאן ההזנה הישראלית לכם, ממני פררה

נחפש את השקט והרוגע בסוף העולם, את האושר בסדנה לעצמה, ואולי הכי פשוט, אוזניות, ספר, ופשוט לשבת מול הים. אפרת גרוש קוראת לכל מה שמניתי סוף סוף, סוף סוף, אושר.

0: הסוף כבר יעלה.
1: כשהיום הזה סוף סוף יעלה, אשמור עליו היטב מכל רעה.
0: אחד, שתיים, שלוש, ו...
1: ברי סחרוף ייקח את זה מכאן, באמונה עיוורת.

כמובן אמיר דדון עם אור גדול. 27 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים, מכוונים, הכי ישראלי שיש. מזג האוויר כאילו מכין אותנו לשינוי מסתמן. זאת אומרת, תתחילו לארוז את המגבות, אני אומר שזה כבר מתקיים, אבל לאט לאט לארוז מגבות, לשנות אווירה, כי עוד מעט סוף עונה.

0: העשירייה של השנה, מצד השנתי של כאן ג' בשיתוף For Real יוצא לדרך. אני שואל את השאלה, מה יהיה שיר השנה? תפשין פי וו. מי יהיו נבחרי השנה? פריצת השנה, אלבום השנה, AP השנה. מסתבר שרק אתם יכולים להשפיע. מה שעליכם לעשות, להיכנס לאתר כאן או לאתר For Real, להצביע על הבחירות המכריעות באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות, על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זפה. המצעד אגב, שודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, משתיים בצהריים ועד 18:00, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים.
1: והעיקר לא להרגיש.
0: אולי זה יהיה שיר השנה, מה אתם אומרים?
1: תברכי.

0: לא לפחד כלל.
1: לא להרגיש כלל. יובל דיין, חדש, גם מדבר, מה יש לנו כאן? דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קבלו עזרה. בגיעי צפון העמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, צפון העמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. בדרך ירושלים תל אביב העומס הרגיל לדעתי ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. ועלון צפון העמוס ממחלף חולון עד השלום, דרומה ממחלף קרן קיימת עד ארלוזור. ועכשיו דבר המפרסם. ואז נשוב על המוזיקה כאן בגימל והיא זורמת.
2: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. כאן גימל, מיד חוזרים.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 איירקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!
11: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
12: Let Tadiran update your life.
2: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: שלי, 200 תוכניות וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. ברביעי בכאן גימל מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית ה-200 עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
14: ככה מתחילים את היום.
13: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. רביעי ב-7 בבוקר כאן גימל.
1: חזר תמיר בר, שיר חדש.
15: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. הסיני אליי זרק.

יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

חיים אוליאל, סימני סערה. הפסקה קצרה ונשום מיד אל המוזיקה כאן בגימל.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
9: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות.
8: כדי שלא תתאכזבו,
9: למה זה
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

0: מבצעת ויוצרת נרקיס. מספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הראשונה במפגש בינינו, אתם מזהים את הראשון. אינטי עומרי, מיכה שיטרית.
1: סוגרים את

מודה בשמכם למבצעות, למבצעים שתרמו מקולם וכישונם בשעה שחלפה. זה מיכה שטרית, ולפני כן רגשה נרקיס, חיים אוליאל ותמיר בר עם שיר חדש. תודה ליובל דיין, לאונה קנן, לאמיר דדון, לברי סחרוף, גם לאפרת גוש הייתה כאן עם שיר האחרון. נינת טייב, דודי לוי ואהוד בנאי. הפסקונת, אל תתרחקו, אחרי חדשות השעה 10, כאן בגימל. שעה שנייה במפגש בינינו. כאן פררה, שלומי שבת חותם, בוקר אור.

0: מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
11: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
10: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
12: לא, אני לא אמות באילת.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשעה זו אמורות להתחיל הבחירות המקדימות בליכוד, התוצאות צפויות רק מחר. גורמי מודיעין באזורנו אומרים כי המשטר בטהרן מתכנן להרחיב את הלחימה כשיחל האימות הבא ולדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה במפרץ. עשות חסידות לבנות התחשמלו למוות בבקעת הירדן. התחזית היום ומחר הקלה בעומס החום.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בליכוד נפתחות בשעה זו הקלפיות בבחירות המקדימות. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו את מועמדי המפלגה לכנסת חוץ מן המקומות המשוריינים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. תוצאות ראשונות צפויות במהלך הלילה. העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף תוכנית סודית של איראן להסלמת המלחמה במפרץ. גורמי מודיעין ערבים אמרו לעיתון כי מסרים שהועברו בין איראן לבין המיליציות השרות למרותה בעיראק ובתימן מעלים שההנהגה הניצית בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולהגביר את הפעילות ההתקפית במדינות המפרץ. מדובר בין השאר בהרחבת התקיפות של החות'ים בשטחה של סעודיה. המטרה היא לדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שאיראן לא תותקף שוב. על פי הדיווח, איראן מנצלת את הפסקת האש כדי לשקם בקצב מהיר מן הצפוי את התשתיות שנפגעו, בהן דרכי הגישה לבסיסי הטילים. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקורבים למגעים על הסדר עם ארצות הברית הזהירו שהפסקת האש עלולה להיות רק הפוגה לפני אימות נוסף ונרחב יותר. מקור המקורב למשטר בטהרן הוסיף כי הדעה הרווחת באיראן היא שהמלחמה העיקרית עדיין לא החלה. מפקד צבא איראן אמר הבוקר כי ארצו התחילה ליישם את ההחלטה לגרש את האמריקנים מאזור המפרץ הפרסי. הוא הכריז כי כל איראני שיצליח לעצור או להרוג חייל אמריקני תוקפן יזכה בפרס של $30,000. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. הפרת ההבטחה של יאיר גולן לשריין את עינב צנגאוקר ברשימת הדמוקרטים לכנסת. חברת הכנסת נעמה לזימי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי תעשה כל שביכולתה לשלב את סנדאוטר בפעילות המפלגה.
0: מה שיאיר גולן אמר זה, מבחינתי האמון שהביאו, השתתפות של מעל 90% בהצבעה בפריימרי של כ-113 אלף איש, זה דבר שאני לא רוצה לטשטש או לאפר. כמו שאני כן את עיניו, את כן גורמים נוספים שהוא דיבר איתם, איני יודעת מי הם כן. והדבר השני שאני אגיד לך, אני אוהבת את עיניו מאוד, גם אני מצרה על זה. עיניו קרובה ללבי, חושב שהיא דמות מופת בחברה הישראלית.
14: נעמה לזימי אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בבקעת הירדן נמצאו אתמול עשרות חסידות לבנות שהתחשמלו למוות. יותם בשן, צפר בכיר בחברה להגנת הטבע, סיפר כי מצא כ-30 חסידות מוטלות מתחת לחבלי חשמל ליד אתר הפסולת טובלן שמצפון לצומת פצאל. בחברה להגנת הטבע מציינים כי חברת החשמל טרם מצאה פתרון להתחשמלות של עופות רבים ממינים שונים, תופעה חוזרת ונשנית באותו אתר בכל שנה. החסידות עוצרות במקום במהלך נדידתן, ורבות אף חורפות בו, ועמודי החשמל הסמוכים משמשים להן נקודות מנוחה. חלק מעמודי החשמל טרם עודנו, ומדובר במלכודת מוות לחסידות לבנות ולדיות שחורות. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
11: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
10: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
12: לא, אני לא אמות באלת.
10: הערב בכאן 11.
16: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התעוררות קלה. עורך החדשות רוני סי-אל. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו אהרון פררה.

בוקר טוב לכם, תודה שנשארתם, שהצטרפתם 10 ועוד 8 דקות. יצאנו כבר אל השעה השנייה במפגש בינינו. פתחנו בקול ובגעגוע לקורין אלה, לזמרת והיוצרת הנפלאה, עם הטבעת נפלה. מיד תצטרף אלינו ריטה, העיקר שאתם כאן, כאן בג' כאן פררה.

שמי השמיים, זה כמובן גלעד שגב, ודני רובס יש שיר חדש עם ותק מסוים, המילים של אשכול נבו, הלחן של רובס, והוא רוצה להישאר.

לצד שירים מוכרים ועתיקים, גם שירים חדשים, מיקה משה. היא זכורה לנו מהתוכנית בית ספר למוזיקה, מהתוכנית הכוכב הבא, הגיעה לגמר, ויש לה כעת שיר חדש, מזל, מזל שאתה פה.

העשירייה של השנה. המצעד השנתי של כאן גימל, בשיתוף For Real, יוצא לדרך. ונשאלת השאלה, מה יהיה שיר השנה תפשין פי וו? מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, AP השנה? מסתבר שאתם משפיעים. כל שעליכם לעשות להיכנס לאתר כאן או לאתר For Real, להצביע לבחירות המכריעות באמת. ואולי, אולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זפה. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, 2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. אולי זה יהיה שיר השנה.

0: מיד חוזרים.
1: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
12: כדי שלא תעשו טעות.
13: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
12: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
1: טוב, קיבלתם את הפרטים, אנחנו שווים למוזיקה. ישנם שירים שלעיתים נשכחים במוזיקה הישראלית, ומדי פעם אני רוצה להאיר אותם עם ספוט גדול. השיר הבא זה חיבור מאוד מאוד מרגש שנעשה בזמנו בין יהודית רביץ ואסתר אופרים. השיר נקרא ים של געגוע, המילים של אהוד מנור והלחן של יהודית רביץ. בעיניי, פנינה.

0: 私は涙を流す。別に気にしない。あなたが帰るまで。別に気にしない。あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה.

לא אומרת כלום. מתוך הפרויקט של עופר מאירי, והפעם הסולנית כאן, שרונה נסטוביץ'. בואו נודה לכולם, גם לעברי לידר שהיה כאן, הפרויקט של רייכל עם רייכל, יהודית רביץ ואסתר עופרים, אייל גולן, מיקה משה הייתה כאן עם שיר חדש, מירי מסיקה ואלמוג טבקה. תודה לדני רובס, לגילת סגר, לריטה, כל והגעגוע לקורין הלל. בעוד מספר דקות, אם נדייק מיד אחרי חדשות השעה, 11 כאן בגימל, שעה שלישית במפגש בינינו, הפסקונת, לא להתרחק, חותמת איילה אנגדשת, בשכונה ממול. כאן פרק.

אנחנו נשמע כאמור מיד אחרי חדשות השעה 11. אני מזכיר לכם את המצעד השנתי של כאן ג' בעשירייה של השנה, והוא יוצא לדרך. מזכיר לכם להיכנס, להשפיע, להיכנס לאתר כאן או לאתר For Real. כנסו, תבחרו, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות על פי הבחירה שלכם. מתנת קבוצת זאפה. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, משתיים בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים.

0: מיד חוזרים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
8: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
7: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החלו הבחירות המקדימות בליכוד, הקלפיות ייסגרו ב-9 והתוצאות צפויות במהלך הלילה. איראן מבהירה כי אינה ממהרת לחתום על הסכם עם ארצות הברית גם בתום 60 הימים שהוקצבו למסע ומתן. בבוקר דובר כי המשטר בטהרן מתכנן להרחיב את הלחימה כשיחל האימות הבא. התחזית היום ומחר, הקלה בעומס החום.
12: ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בליכוד נפתחו לפני כשעה הקלפיות בבחירות המקדימות. כ-140 אלף מתפקדים בוחרים את מועמדי המפלגה לכנסת שאינם משוריינים. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב והתוצאות הראשונות צפויות במהלך הלילה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ההצבעה בקלפי המרכזית בתל אביב החלה באיחור ניכר בשל תקלה טכנית. דובר הליכוד גיא לוי אמר לפני זמן קצר לכתבנו כי נפתרו כל הבעיות.
13: קלפי נפתחה ונכנסים כבר להצביע, גרגיגה לדמוקרטיה, תמונים שהגיעו, דוכנים של המתמודדים. לא חושב שיש עוד דבר כזה בארץ באמת מיוחד. אנחנו בונים פה נבחרת מנצחת, וזאת הנבחרת שגם תנצח את הבחירות.
11: חבר הכנסת לשעבר מהליכוד אורן חזן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההתקפות בתקשורת על טלי גוטליב עזרו לה לחזק את מעמדה בבחירות המקדימות.
14: טלי גוטליב, שאם היית מדבר איתי לפני 3 שבועות, הייתי אומר לך שהיא לא תיבחר. דווקא הציבור הליכודי, גם זה שאוהב את נתניהו והולך עם נתניהו, כשמישהו בתוך הליכוד פוגעים בו בריש גלי, מעל גלי התקשורת, דווקא בפנים של האנשים מתהפך והם יתנו לה קולות. ואני אומר לך עוד פעם, הפער בין מה שדיברנו לפני שבועיים למה שהיום, אני גם רואה את זה בקרב האנשים בחוץ.
11: אורן חזן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביץ'. המתיחות במפרץ. סגן מפקד משמרות המהפכה באיראן אומר כי מצר הורמוז ייפתח רק כאשר ארצות הברית תעמוד בהתחייבותיה בהסכם שהושג בפקיסטן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אמר במסיבת העיתונאים השבועית שלו כי התפיסה שלפיה אפשר ללחוץ על איראן ולסחוט אותה באיומים נידונה לכישלון. עוד אמר כי במזכר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית אין שום סעיף המגביל את המסע ומתן ל-60 יום. הדובר הדגיש כי איראן תפעל על פי האינטרסים הלאומיים שלה בלי לחץ לעמוד בלוח זמנים. כך מוסרים תשבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. העיתון וול סטריט ג'ורנל חשף הבוקר תוכנית של איראן להסלמת המלחמה במפרץ. גורמי מודיעין ערבים אמרו לעיתון כי מסרים שהועברו בין איראן לבין המיליציות השרות למרותה בעיראק ובתימן מעלים שההנהגה בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שלא תותקף שוב. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, אינו מופתע מן הדיווח הזה, אף שלדבריו, מצבה של איראן בחירה.
15: המצב של איראן הוא ממש ממש מתחת לכל ביקורת, מבחינת כלכלית ומבחינה חברתית, סוציאלית. אני לא חושב שמחר בבוקר תפתח אש, לא מצד האמריקאים ולא מצד האיראנים. אף אחד מהצדדים אין לו רצון לעשות את הדבר הזה. האמריקאים כרגע עברו למלחמה כלכלית לחלוטין.
11: אליעזר מרום אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
8: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
7: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
7: הערב בכאן 11.
16: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי, התחממות בהדרגה.
16: התחזית בחסות
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
11: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'

שוב שלום לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 11 ועוד 7 דקות. יצאנו כבר אל השעה השלישית במשגש בינינו. לאה שבת לא זוכרת איזה חורף. היה יותר קר, היה גשום יותר. הירושלמים קיבלו בשבת תזכורת קטנה, פרומו. לקראת החורף, שיטפונות היו. ואתמול באזור ים המלח. בקיצור, ריטוטים ממזג האוויר. אנחנו כאן משדרים עליכם בכל מזג האוויר. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. כאן פררה, האזנה ישראלית לכם.

המקטע הזה, זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, הפריטה הזאת, אתה יודע. אין, אוויר, חמצן.

שקיעה אחת, זה שיר שמאוד מאוד מזוהה ובוצע במקור בפי אדם, זכרו לברכה. במלאת שנה לפטירתו, החברים ערכו לכבודו מופע מאוד מרגש, ודנה אינטרנשיונל בחרה לחדש את השיר הזה, שקיעה אחת, לזכרו. זכרו ברוך.

שימו לב, העשירייה של השנה מצד השנתי של כאן ג' בשיתוף פור ריל יוצא לדרך. נשאלת השאלה מה יהיה שיר השנה תשפ"ו, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה ו-AP השנה. רק אתם יכולים להשפיע, וזה מאוד פשוט. אתם נכנסים לאתר של כאן או לאתר פור ריל, מצביעים לבחירות המכריעות באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות, כן, שנה של הופעות חיות, על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זפה. המצעד, אם אתם שואלים, ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. יש סיכוי שהשיר הבא יהיה שיר השנה, דודו אהרון. היא לא תדע. עכשיו היא תדע.

לא טעיתם. פאר טאסי, עם רוז. זה שיר שמחייב קרדיט מלא. אז על המילים והלחן חתומים פאר טאסי ואיתן דרמון וטל בנון. 33 דקות אחרי 11. זה לא נוח, זה שלום.

0: זה לא נוח, אבל יש לנו הפסקונת. ומיד נשוב על המוזיקה כאן וגימל.
1: מיד חוזרים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
9: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כדי שלא תגידו...
11: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
10: כדי שלא תשתגעו...
12: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
10: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
13: צועקת אבל לא תשמע אותי.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

שגיב כהן, בדרך אלייך. מוכר, ותיק, לצד שיר חדש, שבוצע במקור על ידי אהרון עמרם, זכרו לברכה. כעת הפטריקים, הפרויקט המוזיקלי של דודי לוי וחברי אב טיפוס, מחדשים את השיר, ומה שמרגש, שמי שמבצע את השיר מתארח, לירון עמרם, בנו של אהרון. רק את קולך ישמע. המילים והלחן אהרון עמרם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. ברביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית ה-200 עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
8: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. רביעי ב-7 בבוקר, כאן גימל.

0: זה כמובן להופעה אחרת, זכרו לברכה, עם שומר החומות. תודה לסבלימינל והגברת רון, לפטריקים, דודי לוי ואב טיפוס, לסגיב כהן, שלום חנוך, פאר טסי, דודו אהרון. שיר העתיר עשיתה כאן עם שיר חדש, הכל והגעגוע לאדם.
1: שומר מלילה מלילה ריירה.
0: תודה לבינלאומית שלנו, דנה אינטרנשיונל, לפיטר רוט, האיינשטיין במוזיקה הישראלית וגם ללאה שבת. לא להתרחק, יש לנו שעה נוספת, אחרונה, מיד אחרי חדשות השעה, 12. כאן בגימל, כאן פררה, מחכה לכם.
1: לא נזדק.

0: מיד חוזרים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
6: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות ומבהירה כי אינה ממהרת לחתום על הסכם גם בתום 60 הימים שהוקצבו למסע ומתן. עם זה השיחות עם אומן על מצר הורמוז מתקדמות. נמשכות הבחירות המקדימות בליכוד, הקלפיות ייסגרו ב9 והתוצאות צפויות במהלך הלילה. התחזית היום ומחר, הקלה בעומס החום.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 12. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מסתר ההבנות, ולכן לא הושג הסכם במשך 60 יום. במסיבת העיתונאים השבועית שלו הדגיש הדובר האיראני כי ארצו אינה מחויבת לשום אולטימטום ולוח זמנים, ותפעל רק על פי האינטרסים שלה.
12: ما متمرکزیم بر امور اداره کشور همزمان نیروهای مسلح ما با چشم باز هوشیاری کامل مراقب هر تحرکی هستند.
10: אנו מתמקדים בענייני הממשל, בד בבד כוחותינו המזוינים עוקבים מקרוב ונותרים דרוכים לחלוטין לכל התפתחות, כך דובר משרד החוץ של איראן. בעניין המגעים עם אומן בסוגיית מצר הורמוז אמר כי המסע ומתן קשה ומורכב, אך השיחות נמשכות והצדדים פועלים להגיע לנוסחה סופית, כך מוסרים תושבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. בעיראק פגעו כתבאמים בלשתתו של ראש הממשלה בחבל טורדיסטן ובמטה של מנהל מנגנון המודיעין. לא דובח על נפגעים או על נזק. גורמים מקומיים מסרו כי הכתבאמים שוגרו מתחום איראן. ראש ממשלת החבל מסור ברזני הכריז כי מדובר במתקפה איראנית ואמר כי זו הסלמה מסוכנת. הוא הדגיש כי המתקפות הפזיזות האלה לא ירתיעו את מנהידי החבל הקורדי ממילוי תפקידם בהגנה על התושבים. בליכוד נפתחו לפני כשעתיים הקלפיות בבחירות המקדימות. כ-140 אלף מתפקדים בוחרים את מועמדי המפלגה לכנסת שאינם משוריינים. הקלפיות ייסגרו ב9 בערב. דובר הליכוד גיא לוי אמר לכאן חדשות כי תוצאות האמת יתחילו להגיע כעבור כשעתיים. כדורסלן העבר טל ברודי, שהצביע הבוקר בבחירות המקדימות, אמר לכתבנו יואב בורוביץ' כי ראש הממשלה נתניהו יפעל לאחד את העם אם ינצח בבחירות.
13: אני חושב הוא היה מספיק לדעת שאנחנו במצב הזה במדינה, הוא יחליט מה טוב למדינה וגם אני מקווה מה טוב לו בוודאי, אבל מה טוב למדינה? אני חושב יש לו מספיק ניסיון, והוא יודע שצריך לאחד את העם. ואם הוא צריך לעשות צעדים לאחד את העם, אני חושב הוא יעשה את זה.
10: בתאונת דרכים בכביש 92 ליד מושב רמות שברמת הגולן נפצעו שני צעירים כבני 20 פצעים קשים. הם פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שני פצועים במצב בינוני ושניים במצב קל פונו לבית החולים פוריה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
9: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
9: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
0: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק. פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

שעה רביעית במפגש בינינו יצא לדרכה, ואנחנו בעקבותיה. השני בשבוע, 17 באוגוסט 2026. התנגנו כאן שירים מוכרים ותיקים, לצד יוצרים ושירים חדשים, גם יוצרות. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. הכי חשוב הרוח הגבית שלכם. עם כל דרך, בכל מקום שצירפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, כאן בגימל, ההזנה הישראלית לכם, מני פררה, חצי היום ועוד 8 דקות. מעניין אם אתם במרוץ החיים כרגע.

העשירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף For Real יוצא לדרך, ונשאלת השאלה מה יהיה שיר השנה תשפ"ו, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, AP השנה. מסתבר שרק אתם יכולים להשפיע. תיכנסו לאתר כאן או לאתר For Real, הצביעו לבחירות המכריעות באמת, אולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות, על פי הבחירה שלכם, מתנת קבוצת זאפה. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, משעה 2 בצהריים, עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. אולי השיר הזה, על פי הבחירה שלכם, יהיה שיר השנה.

0: השיר הזה נקרא פסנתר לבן, דקלה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איזה ביצוע, פשוט נפלא. אבנר גדסי, שוב להתאהב. חתומים על השיר הזה פיטר רוט ומאור כהן, שמתארח אצל חברי רוקפור במסגרת אלבום וחידושים של שירים. הנה מציצים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אני רוצה
1: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תעשו טעות,
10: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן,
9: כדי שלא יכאב לכם,

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

0: החלומות.
1: שותף שלי בכל החלומות. אמצע החיים של זהבה בל. יגאל בשן מאז ומתמיד האמין ברוח.

הבנה, כן את זוכרת איך ביקשתי שתבואי כאן לבקר. לא ענית למכתביי, אני סולח,

רגע לפני שנחתום, בואו נודה למבצעות, למבצעים, שתמו מכולם וכישלונם בשעה הזו. דיוויד בוזה, יגאל בשן, זהבה בן, עדן גולן עם שרק, קרקוק לי עם פלד, סתיו שמש, גם מני בגר היה כאן, רוקפור שערכו את מאור כהן, אבנר גדסי, רותי נבון, דקלה, שרית חדד והודיה, וחברי משינה. תודה לכם על ההזנה, אתם מוזמנים להמשיך להתארח בבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' מיד אחריי צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שירה על בוחר, ואם תרצו, נוכל להישמע מחר, כרגיל במפגש בינינו, החל מהשעה 9 בבוקר, כאן בג' כאן פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
3: עשינו את זה!
2: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
3: תבואו!
4: נבוא!
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
14: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
13: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
15: לא, אני לא אמות באילת.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכות הבחירות המקדימות בליכוד, שיעור ההצבעה עד כה כ-11%. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות ובכך שלא מתנהל מסע ומתן אמיתי. לעומת זה נמשכות השיחות עם אומן בסוגיית מצר הורמוז. אלוף במילואים רון טל מאשר כי הוא מייעץ לנתניהו בענייני ביטחון. התחזית מחר עוד הקלה בעומס החום.
18: ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-11% מבעלי זכות הבחירה, כך מוסר כתבנו שחר גליק. נשיא בית הדין של המפלגה מיכאל קליינר אמר לאחר שהצביע בקלפי המרכזית בתל אביב כי תמונת המצב בסקרים תשתנה לאחר הפריימריז.
19: הבחירות האלה יהיו נקודת המפנה שממנו הליכוד יתחיל לזנק, כמו שזה היה לפי התבנית של כל הפעמים הקודמות. המזל שממול עומדים שלוש הולוגרמות וירטואליות שרבות ביניהן, שצהם אין בדין, אין פריימריז, אין כלום, חוץ ממפלגת העבודה, שהיא באמת מפלגה דמוקרטית, אבל הם ההולוגרמות גוזלים לה את הבוחרים, ולכן אין בעצם עוד מפלגת עם.
17: מיכאל קליינר אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום. ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9 וגם בכאן 11 ב-10:30 עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. המתיחות במפרץ, דובר משרד החוץ בטהרן בקאי מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מזכר ההבנות כבר בתחילת הדרך ולכן לא התנהל למעשה מסע ומתן על הסכם סופי. במסיבת העיתונאים השבועית שלו הדגיש הדובר האיראני כי ארצו אינה מחויבת לשום לוח זמנים ותפעל רק על פי האינטרסים שלה.
20: ما متمرکزیم بر امور اداره کشور همزمان نیروهای مسلح ما با چشم باز هوشیاری کامل مراقب هر تحرکی هستند
17: אנו מתמקדים בענייני הממשל, בד בבד תוכותינו המזוינים עוקבים מקרוב ונותרים דרוכים לחלוטין לכל התפתחות, כך דובר משרד החוץ של איראן. בעניין המגעים עם אומן בסוגיית מצר הורמוז, אמר כי המסע ומתן קשה ומורכב, אך השיחות נמשכות, והצדדים פועלים להגיע לנוסחה סופית. האלוף במילואים יפתח רון טל מאשר בשיחה עם כאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו מתייעץ עמו בעניינים ביטחוניים. הוא מעריך שנושא הגרעין באיראן לא ייפטר בהסכם.
0: למי שיש יותר אורך נשימה זה לארצות הברית, וזה ברור מאליו. אני לא חושב שטראמפ מוותר על אחת משתי המטרות המערכה העיקריות שלו, זה הגרעין והנושאים הכלכליים. שאלות אותי האם בעניין הגרעין בסופו של דבר יהיה הסכם, לדעתי לא. ונידרש להערכתי למהלומה צבאית נוספת, היא כנראה תידחה.
17: אלוף במילואים רון טל, המשמש יושב ראש רשות שדות התעופה, אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. פעילות צהל בדרום לבנון, חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חוסיין חסן, אומר כי ישראל מתמקדת ברכס עלי טאהר משיקולים פוליטיים פנימיים.
18: العدو الاسرائيلي يركز كثيرا على مرتفعات علي الطاهر خصوصا بنيامين نتنياهو ليحقق كما يعني يتوهم او كما يفهم.
17: نتنياهو منسى لهعصيم بكل דרך את סוליית רכס עלי טאהר כדי להציג את זה כהישג גדול לקראת הבחירות בישראל. דברי הבכיר בחיזבאללה בריאיון לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני. הוא לא הסביר מדוע חיזבאללה אינו מגיב על הפגיעה באנשיו, ואמר כי רק הארגון בוחן היטב את כל ההשלכות של כל אפשרות פעולה. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
14: פיתה בתנור כמו בכלי הצ'שני.
21: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
15: לא, אני לא אמות באילת.
21: הערב בכאן 11.
22: התחזית בחסות
21: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
23: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
24: בנק הפועלים.
23: פרטים באתר הבנק.
17: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
22: התחזית בחסות
25: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום לכם. עכשיו אחת ועוד שש דקות, אתם על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו כהרגלנו במפגש היומי שלנו בין אחת לשתיים, צהריים של געגוע, נוסטלגיה בזמר העברי. אלא שהתוכנית שלנו היום תוקדש לציון עשור ללכתו של אחד המלחינים הבולטים והנחשבים בתעשיית התרבות בארץ, נחום הימן, נחצ'ה, שבחלוף עשורים חתום על כל כך הרבה קלאסיקות ישראליות והותיר לנו ארכיון עשיר ומגוון של שירים שהם מתארים את רוחו של האדם, שירים על נופה ויופיה של הארץ, שירים על רעות, געגוע, אובדן, חזון והמון תקווה. נחצ'ה ידע ככה להביא תנועה ייחודית ללחניו, לעתים שונה ומעט מרעננת, אך תמיד, תמיד בביטוי הולם למילות השירים. ומן המסע המוסיקלי שלו, אין ספק ששירים ילכו איתנו עשורים. ירן ליטווין, העורך שלנו, ליקט את המיטב לשעה הזו. אז את השעה שלנו נפתח עם שלישיית גשר הירקון בשיר שהלחין נחצ'ה, ריח תפוח אודם שני. יורם תהרלב כתב את מילות השיר להשראת שיר השירים, לשפע וריח הפרי שמסמל רעננות והתחדשות. ריח תפוח אודם שני. האזנה מהנה לכולנו.

צמד הפרברים, את ואני והרוח, נחום הימן למילותיו של יורם תהרלב, ככה בקצב הוואלס, כאילו השניים בריקוד בטבע. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מציינים היום עשור ללכתו של נחום הימן. נתקדם מכאן אל חני לבנה, שוב שיר שמחבר אותנו אל אדמת המולדת. ארץ שבעת המינים.

שיר מרדף, מדינת מרדף, וכך הלחן של נחצ'ה, כאילו דולק בשיר, מדמה למרדף. המילים של דודו ברק שמביעות את אהבת המולדת, אך גם את מאבקה האינסופי לקיומה. עכשיו, אחת ועוד 17 דקות, צהריים של געגוע, אנחנו מציינים היום עשור ללכתו של נחום אימן נחצ'ה, ועוד לפני שנמשיך מכאן אל צמד דרום, אנחנו רוצים להזכיר לכם את העשירייה של השנה, את המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף For Real, שיוצא לדרך. מה יהיה שיר השנה לשנת תשפ"ו? מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה ועוד ועוד. רק אתם תשפיעו, רק אתם מחליטים. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאתר כאן או לאתר For Real, להצביע לבחירות המכריעות באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה, ההופעות החמות, עד 12 הופעות בשנה. המצעד כאמור ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשתם של מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. עכשיו אנחנו אל צמד דרום, דני גולן וציון צדוק בשיר אהבה ישן, אותה אהבה נצחית שלא מומשה. הלחן של נחום אימן והמילים של נתן יונתן, אניטה וחואן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
8: ביקשתי סליחה כבר מהרבה שפות,
7: כדי שלא תתאכזבו.
9: למה זה?
7: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
0: עכשיו צהריים של געגוע

כל האוהבים, יהודית ויעקב רביץ, מתוך אלבומם הביתי. לו הייתה קבלה ועזרה הדדית, נראה שהיינו בחיבור אמיתי. אילו כולם היו אוהבי חיים, היינו נוסקים ככה לעשייה וצמיחה משותפת. עכשיו, 1:27, אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו מציינים היום עשור ללכתו של נחום אימן, והולכים מכאן אל שושנה דמרי, שובי בת ירושלים.

שושנה דמרי, שוב איבת ירושלים, הלחן של נחום אימן, למילים של דודו ברק, שזהו אחד מארבעת השירים האהובים עליו במיוחד. קבע בשיר ככה שזאת ירושלים שלי, שלך, של כל אחד. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, התוכנית כאמור היום מוקדשת לציון עשור ללכתו של המלחין והפזמונאי נחום אימן, ואנחנו נמשיך כעת לדור ההמשך. הנה ביתו סי אימן בגרסה משלה לשיר כמו צמח בר.

אורנה משה דץ, שיר למענך. את השיר הקדישו רחל שפירה ונחום אימן ליום נישואיהם, וזה ייקח אותנו כעת ללהקת חופים, הלהקה שהקים נחום אימן באמצע שנות ה-80. ההרכב הזה הופיע עם שיריו של נחשה, ובחברי ההרכב משה דץ, חני לבנה, מאיר בנאי, ליזה קחתן לנג ואיציק בחר. הנה אנשי הגשם.

ככה בקצב הטיפות ממתינים לך בפינה, נאמנים קצל, סבלניים כזמן. אתם על כאן ג' שמקדישה יום הצהריים של געגוע לציון עשור ללכתו של המלחין נחום אימן, נחשה, ואנחנו מכאן אל ריקה זרי, סופו של קיץ.

0: החמסין דורך, הרוח משתנה, ריקה זרעי, סופו של קיץ, מין זמן מוזר כזה בין קיץ ובין סתיו, ורוח החמסין נדם, שותה כמו נחלם, זה סימן שבא לקיץ סוף. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו רבע לפני השעה 2, עשור ללכתו של נחום מימן, אנחנו הולכים מכאן אל יזהר כהן, אל ציפור מטורפת.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מיד חוזרים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadiran update your life.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מאתיים תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. ברביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים עם עקיבא, שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
10: ככה מתחילים את היום.
9: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. רביעי ב7 בבוקר, כאן גימל.
11: עכשיו, צהריים של געגוע.

לחיות בתוך השיר. שירים עד כאן, להקת חופים, המילים של נתן יונתן והלחן של נחום מימן. וחברים, עד כאן אנחנו סיימנו עוד שעה בסדרה הצהריים של געגוע, שהיום מוקדשה לציון עשור ללכתו של נחצ'ה נחום מימן, מגדולי המלחינים בתעשיית המוסיקה וחתן פרס ישראל לשנת 2009 על תרומתו לזמר העברי. כך נוסטלגיה מחלוצי הדור תלך איתנו עד קץ הדורות. אז שוב תודה על בילוי משותף ומענה, ותודה רבה לרן ליטווין על השעה הזו. מיד אחריי, שעתיים של אגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. ואנחנו נחתום בשיר נוסף שכתב נתן יונתן, כאמור הלחן של נחום מימן, בשיר חופים, תבצע להקת הנחל. אני שירה על בוחר נאורי, יום שקט ובטוח, ובשורות טובות. שלום, שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה, חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
9: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
10: לא, אני לא אמות באילת.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-15%. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני בשום דרך. שר הביטחון קץ הנחה את צהל להגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה. והתחזית, מחר עוד הקלה באומס החום.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-15% מבעלי זכות הבחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב, והתוצאות צפויות בשעות הלילה. חבר הכנסת אושר שקלים מודה כי שרים וחברי כנסת מכהנים רבים לא יהיו בכנסת הבאה בשל השריונים.
13: מצד אחד זה דבר שהוא מאוד, מאוד בעייתי, זה לא חוששים, זה באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, עם כל זה שיש שירונים, זה בא על חשבון גם החכים המכנים, גם על חשבון השרים. אני אישית רתום לניצחון של המחנה הלאומי של הליכוד, שבעזרת השם ראש הממשלה נתניהו זה שרכיב את הממשלה הבאה. זה מה שמעניין אותי, לא עניין פרסונלי כזה או אחר, או משבצת כזה או אחרת.
11: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10:30, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. עם תום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. כתבנו לירן אהרוני מוסיף כי ערוץ אל-חדף הסעודי טוען מפי כמה מקורות שסוכם להאריך את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים, אך לדיווח הזה אין אישור משום מקור אחר. שר הביטחון קץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון כי צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. בהודעה שפרסם, השר קץ מביע עמדה חד משמעית נגד הפעולות האלימות של מיעוט קטן בקרב המתיישבים היהודים ונגד נטילת החוק לידיים מצד גורמים לא מוסמכים. עוד נמסר כי בתיאום עם מפקד פיקוד המרכז ועם גורמי המקצוע סוכם לקדם במהירות את המהלך להסדרת החוות החוקיות. העומס בנמל התעופה בן גוריון, יושב ראש רשות שדות התעופה, יפתח רונטל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השירות בנתב"ג סביר מאוד, אם מביאים בחשבון את מספר הנוסעים, יותר מ-100 אלף בכל יום, ואת הנוכחות המתמשכת של מטוסי התדלוק האמריקניים.
12: יש בנתב"ג עדיין מתדלקים אמריקאים, הרבה מעל 20 מתדלקים אמריקאים. הם נוחתים מתי שהם רוצים, הם עוברים מתי שהם רוצים. יש צפיפות גם במרחבים האוויריים, באזור ים התיכון ובאירופה. כל עוד המערכה באיראן קיימת וחיה, והיא עדיין קיימת וחיה, ואמריקאים נדרשים למתדלקים במרחב שלנו, אנחנו רואים בעדיפות עליונה לאפשר את היכולת המבצעית האמריקאית ברגע שזה יידרש.
11: יפתח רונטל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
9: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
8: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
10: לא, אני לא אמות באילת.
8: הערב בכאן 11.
14: התחזית בחסות
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
11: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
14: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
11: עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עורכת ומגיעה.

הלו לכם. 5:30 אחרי 2, אגן הים התיכון כאן בגימל. מבטיחים לנו הפוגת מה במזג האוויר, איזה כיף, אבל זה עדיין לא זה, נכון? תודו. נגיד, אם אתם בדרך לכנרת, איזה הפוגה תעזור לכם שם, חוץ מהמים. אבל איך שאתם יוצאים משם, זהו, זה המרק שאתם מתבשלים בו בדיוק בתקופה הזו של הקיץ, התקופה המהבילה ביותר בכנרת, וכולם, כולם נוהרים עכשיו לכנרת. אז אנחנו איתכם, אבל קחו בחשבון שאנחנו כאן מחממים, מחממים את הלב, עושים מסאז' עם המוזיקה הזאת שלנו כאן, עד 2. אני אהיה איתכם כל השבוע במתכונת הזאת בין 2-4. מקווה שבסדר לכם. נפתח. עם טונה וחיים משה, השיר הזה מרגיש קצת כמו שבשבת. מרענן לנו את הנשמה עם הקשר בתקצורת הזה. חוץ מהווייב, גם המילים, תקשיבו להם.

איזה יופי, איזה יופי של שיר. איזה כיף טונה שלקחת את חיים משה לפרויקט הנפלא הזה. תן לי לדבר קצת, מחפשים ולא מוצאים אמצע, 12 שבטים זה לנצח, אמרו לנו פסע, יש פה רק שסע. טוב, זו דעתי ואני מתנגד לה, זה אחד המשפטים היפים פה. לפני שנשאר עמוד בוויקיפדיה, בוא נמצא את האמצע, יאללה. בוא נחליף אנרגיה. נכון? אז אם חם מדי, נעשה שיהיה קר מדי. ואז איכשהו נתאזן באמצע. ככה זה עובד.

0: איתי לוי, אמרתי לכם אתמול, לא אתמול, במוצאי שבת, איזה מופע מדהים היה לו לאיתי לוי. אגב, אני מסתכלת כאן בעשירייה לקראת המצעד הגדול שלנו שישודר כאן בגימל כל כך הרבה שירים של איתי לוי נמצאים כאן בתוך העשירייה, וואו, וואו.
1: לכל האלה שכאב יכאב גם עד מחר.
0: כנסו, לדרג.

0: אם אין אני לי מי לי, חצי משוגעת, חצי נורמלית, כולנו כאלה, נכון? בנות, במיוחד בחום, איך אפשר להאשים אותנו? איך אפשר, תגידו?
1: כאן ג' מיד חוזרים. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תגידו
9: כולם גנבים,
8: כדי שלא תשתגעו,
10: תגידו שאני לא משוגע יחידי,
8: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
11: צועקת אבל לא תשמע אותי.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו.
0: בדיוק, זה קורה. אוטוטו, אתם יודעים, אני זיהיתי את הקריין, איזה חמוד, זה רן בנימיני, העיתונאי של כאן ב', הוא מקריין לנו את הדבר הזה. השאלה, האם השיר הזה, נווה הדרים, הוא יהיה שיר השנה שלכם במצעד השנתי, בעשירייה שלנו כאן, תשפ"ו. היכנסו לאתר של כאן, גם של כאן ג', תצביעו.

פנינה. אם עוד לא שמתם לב, זה יושב על משקל נחמן מאומן. רבי נחמן, נחמן מאומן, נאמנה. זה הסטייל של הסיפור הזה. אפרופו רבי נחמן, הנה בן צור עם איש הפלא.

אם תחפש את זה, תקשיב לאיש הפלא, בן צור. והשיר הזה מועמד להיות שיר השנה שלנו בעשירייה של השנה, מצד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל. ואנחנו יוצאים לדרך, מה יהיה שיר השנה תשפ"ו? האם תבחרו את איש הפלא, אולי שירים אחרים? אתם כמובן קובעים גם פריצת הדרך, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה, רק אתם משפיעים. היכנסו לאתר שלנו של כאן, גם לאתר פוריל, אתם יכולים למצוא את המצעד. תצביעו, באמת, אלה הבחירות המכריעות, כך אומרים, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות. כל הופעה שתרצו זה מתנת קבוצת זאפה. ההופעות הכי חמות, הכי טובות, עד 12 הופעות בשנה יש לכם, אם אתם זוכרים. והמצעד הזה ישודר ביום רביעי ב-9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשתם של מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. האם השיר הזה יהיה שיר השנה?

0: סיר דפוקת, כמה מוניות, אנשים יפים, מתחלפים פה בשניות. תכלס יש פה הכל, חוץ מחניות.
1: מאתיים תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. ביבי בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים, עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
2: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. רביעי בשבע בבוקר, כאן גימל.
3: שלושים ותשע דקות אחרי שתיים, יופה! חברים, חם, חם, חם, אבל תראו מפה.

הלחן על הגיפסון של ארי סאן, ששיגעה את המדינה, פשוטו כמשמעו. היו, סיפרתי לכם את זה כבר, היו פעם חשדות שהוא היה מרגל, ושאולי דרך הגיטרה שלו הוא מצלם ועושה דברים, סיפורים שאף פעם לא הוכחו. אבל הגיטרה הזאת בהחלט ידעה לעשות קסמים, פלאים.

איזה יופי. אם כבר בום פעם, תראו מה הבאתי לכם. טוב, עכשיו רבע לשלוש, אתם בטח רעבים. יש לי גם בום פעם וגם בורקס. ככה בשביל נשנוש צהריים שכזה. מנשנשים ביחד עם רמי דנוך. זה נקרא שיר הבורקס. רמי כאן ביחד עם בום פעם, וזה חמוד, זה מדליק.

0: לוקח אותנו לסוף השעה הזו שלנו כאן הראשונה, ביחד איתכם, אגן הים התיכון. אני תוהה, לאן אתם עפים עם השיר הזה? בנוסטלגיה שלכם. אני יודעת לאן הנוסטלגיה שלי עפה. איי, איי, איי, איזה ימים.
1: אגן הים התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: טוב, אנחנו מסיימים, אומרים תודה לכם ולכן. מזכירה לכם לדרג את העשירייה שלנו כאן באתר של כאן. תשפיעו, אולי תזכו בפרסים, שווה לכם. אנחנו חוזרים מיד אחרי החדשות, עם עוד שעה אחת כיפית, כיפית, כיפית. אין לכם מה ללכת לשום מקום, הקירור והחימום והמסאז' הכל אצלנו בבת אחת. כמו ברכבים החדשים שיש גם מיזוג במושב, וגם, לא זה לא מיזוג, זה עברור, וגם חימום וגם מסאז' כזה, כאלה אנחנו. תחשבו שאנחנו מושב של רכב חדש.
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות.
0: אל תהיה כזה, תחזור אחרי החדשות, תנסה, מה אכפת לך?
2: הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לך סוף.
0: לא, לא, יש צ'אנס, תחזור, תחזור, אושר, תחזור.

0: כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: ערב, בכאן 11, אחרי החדשות. בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
11: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
10: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
12: לא, אני לא אמות באילת.
10: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו נועד כעת עם שליחו של טראמפ ג'ארד קושנר. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני בשום דרך. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 15%. בקלפי באלעד כיסו תושבים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. והתחזית, מחר, עוד הקלה באומס החום.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו נועד כעת עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה משתתפים גם בכירי מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. ערוץ אל-חדף הסעודי מדווח כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צהל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו וערבויות מתאימות לכך. כשבנו ישי בר יוסף מוסיף כי על פי הדיווח, נתניהו גם דרש לעצור את מקורות המימון של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף כי מילים חמות על ישראל ואמר, הם נלחמים בצורה טובה מאוד לצד כוחותינו, האחות הקטנה של ארצות הברית. אם התקיפות באיראן יחזרו, הן יובלו על ידי ארצות הברית וישראל תתמוך בהן, אמר טראמפ. כשבנו יצ'י בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. כתבנו לירן אהרוני מוסיף כי ערוץ אל-חדף הסעודי טוען מפי כמה מקורות שסוכם להאריך את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים, אך לדיווח הזה אין אישור משום מקור אחר. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-15% מבעלי זכות הבחירה. כתבנו שחר גליק מציין שבבחירות המקדימות האחרונות בליכוד עמד שיעור ההצבעה בשעה זו על 20%. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בקלפי בעיר אלעד כיסו תושבים חרדים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. הם גם דרשו מפעילות המפלגה לצאת מהמקום מטעמי צניעות. חבר הכנסת אושר שקלים מודה כי שרים וחברי כנסת מכהנים רבים לא יהיו בכנסת הבאה בשל השריונים.
1: צד אחד זה דבר שהוא מאוד, מאוד בעייתי, זה לא חוששים, זה באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, עם כל זה שיש שריונים, זה בא על חשבון גם החכים המכהנים, גם החשבון השרים. אני אישית רתום לניצחון של המחנה הלאומי של הליכוד, שבעזרת השם ראש הממשלה נתניהו זה שרכיב את הממשלה הבאה. זה מה שמעניין אותי, לא עניין פרסונלי כזה או אחר, או משבצת כזה או אחרת.
14: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום, ובערב, משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב'9, וגם בכאן 11 ב-10 וחצי, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. יותם בודניק, תלמיד תיכון בן 18 מרחובות, זכה במדליית זהב באולימפיאדה הבינלאומית למדעי המחשב שהתקיימה באוזבקיסטן. המדליה שזכה בה נשללה ממנו לאחר שהניף את דגל ישראל על דוכן המנצחים. בשיחה עם אסתי פרז ולירן חוג'אינוף בכאן חדשות ברשת ב', סיפר יותם על המקרה.
16: ואז מיד החליטו כזה שזה מחריד, ולפני שמחליטים מה עושים איתי, צריך לקחת לי את המדליה, ליתר ביטחון. חשבתי על זה מראש, על זה שהם כנראה ירצו לקחת לי את המדליה, וכנראה שהם יפסלו אותי מהתחרות. אבל יש טריק נחמד שאם הם לוקחים לי את המדליה בכוח, זה פשע, ואם אני אומר להם לא, אז הם פשוט לא יכולים להשיג את המדליה.
17: אז המדליה אצלך?
18: המדליה אצלך?
16: המדליה עדיין אצליה.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
11: פיתה בתנור כמו בכלי הצ'שני.
15: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
12: לא, אני לא אמות באילת.
15: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
22: בנק הפועלים.
21: פרטים באתר הבנק.
14: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.
15: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: עורכי החדשות, שלומי גולדברג ויציג ברום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

0: שלוש. אתם על כאן ג' הגנה עם התיכון, עוד שעה של מסאז' בעיצומו של החום שחלה. למרות שאומרים שמזג אוויר יורד והטמפרטורות יורדות, מה שקורה היום שהשמש לא קופחת, אבל איזו לחות, איזו לחות. הרי זה הסיפור, נכון? לא נורא. תחזיקו מעמד, חברים וחברות, עוד שבועיים זה נגמר. לא, לא על החוט, מה שמתלווה ללחוט. האלה הקטנטנים, שבדרך כלל בבית ספר בשעה כזאת. כן, אז הם חוזרים. אז תישארו רק עם הלחוט. כבר הקלה. עד ארבע אנחנו כאן איתכם ביחד. אני ורד יפתחי גרין, אתם, זאת שריטוש עם אלה. החדש, מקסים מקסים.
1: השמש נפלה לים.
0: עוד לא, עוד לא, יש עוד זמן, את השקיעה, שרה.
1: באלמונית שתיקח אותה מכאן, שומעים מזרחית ברחובות, ההיסטוריה חוזרת.
0: זה נכון.

0: איזה שיר זה היה על רחבות הריקודים בחתונות, אתם זוכרים?
1: נולדת בשבילי, רק אלוהים יודע.
0: רק אלוהים יודע, טוב, צריך לדבר איתו, ואז הוא ידע, למרות שהוא יודע גם בלי. תקשיבו, האלבום של, הפרויקט של רביבו, עשה לי מה זה חשק, כל יום להיות אתכם עכשיו עם אחד השירים שלהם מתוך האלבום הזה, וזה מה שיהיה. גם היום, גם מחר וגם ברביעי, בעזרת השם, בלי נדר, אנחנו הולכים להתענג על שירי הילדים האלה מתוך האלבום הזה, אז הנה, אם כבר אלוהים יודע, צריך לדבר איתו. הנה יוזי חיטמן, עשה את זה הכי טוב. אלבום חדש, אלבום ילדים, הפרויקט של רביבו, נוסטלגי נוסטלגי, כיפי כיפי. אתם שומעים את ה-AI, נכון? נעשה, עובד, וגם הווידאו קליפים ב-AI.

0: רציתי שתדע.
1: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף כל החידושים האלה. טוב, אתם יודעים שלא רק חידושים יש, יש לנו גם את האלבום הילדים של פאר טאסי, ילדי השטח, זה נקרא, ואצלו זה מקורי. אז אם אנחנו כבר במוד של הילדים, עד הסוף. אומרים, מה אתם אומרים? טוב, זה עכשיו ממש משחק ילדים, אתם משחקים איתי פה. תודה רבה, פאר טאסי. איך ככה? טוב. כולם לשבת, ידיים שלובות, לא להפריע, לא להתעסק בכפתורים פה, בואו, לא לסגור פה את השירים, תודה רבה.

לא יעזור, תמיד השיר הזה יזכיר לי את ילדים טובים, ילדים רעים של יהודית רביץ. טוב, אם אנחנו בילדות, עד הסוף, עד הסוף אנחנו הולכים אחורה. בואו נעלה על בימת הפסטיבל. פסטיבל הילדים. חיים משה. איזה נוסטלגיה. איזה יופי. לאהוב כמו גדול.

0: כמו גדול, חיים משה. טוב, אם בענייני ילדים עסקינן, אז בואו נלך אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, לרך הנולד, כי אני ממש ברגעים אלה מתכתבת עם בר צברי, בכל מיני עניינים, ומתברר שלבר צברי נולד ממש ממש עכשיו בן חדש. בן רביעי, חמסה חמסה בר, איזה תותח אתה. בואו תשמעו איך זה התחיל, כל הסיפור הזה. עם הילדה המטורפת שלו.
1: דוהרים על אופנוע ברחובות תל אביב.
0: מזל טוב לבר, מזל טוב לאשתו של בר.
1: נדאפת לראות את החיים במשקפת היסים.
0: איזה אושר חדש הגיע למשפחה.

0: בר צברי, והילדה המטורפת, מזל טוב להולדת הילד הרביעי שלכם. יש איזו בדיחה, שואלת אותו מה, אז מה נולד, בן, בת, מכירים את הבדיחה, מה זה חשוב, העיקר יש ברית.
1: שלא נהיה לבד.
0: שלא תהיו לבד, איזה לבד, אתה שבט לגמרי עכשיו, שבט צברי, הילד הרביעי נולד, מזל טוב, עכשיו פרסומות.
2: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין. כאן ג' מיד חוזרים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
10: תבואו!
11: נבוא!
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: המקור.
12: כפוף לתקנון.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: חזרנו אליכם. טוב.
14: כדי שלא תגידו...
0: מה?
15: גנבים על הסוף וחלב אחד.
0: טוב.
14: כדי שלא תשתגעו,
16: תגידו שאני לא משוגע יחידי,
14: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
17: צועקת אבל לא תשמע,
18: שקט השכנים ישנים.
14: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו.
0: בדיוק. עדן, מה את צועקת באמצע הסיאסטה? בין 2-4 עכשיו, אנשים ישנים. טוב, אם אנחנו כבר בענייני העשירייה, אז אני אספר לכם שוב, ולמקרה שלא שמעתם, שהמצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל יוצא לדרך. מי יהיה שיר השנה? האם השיר הבא שאני תכף אשמיע יהיה שיר השנה? מי יהיו נבחרי השנה? פריצת השנה? אלבום השנה? ראיתי גם הסאונד הוויראלי של השנה, יש הרבה מאוד קטגוריות יפות, גם איפי השנה, ואתם היחידים שמשפיעים. תיכנסו לאתר של כאן ג', אני נכנסתי, התחלתי אתמול לדרג, יצאתי, עכשיו אני תכף אשלים את הדירוג שלי. אולי אני אזכה בהופעות חמות של קבוצת זאפה, אני מאוד אוהבת לצאת להופעות, וזה מה זה מתאים לי, עד 12 הופעות בשנה הכי שוות שיש. אז המצעד הזה ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשתם של מאיה בצלאל אסיס, ערנסה וויסה, עמית הררי ונויה בן חיים, ובמשדר הזה אתם תוכלו לדעת האם זכיתם אחרי שדרגתם. למשל, האם השיר הזה, שגם הוא מועמד להיות שיר השנה, האם בו אתם תבחרו? רואי האדם עם אבי התחול? אתם מחליטים, אני לא קובעת עליכם. אף אחד לא קובע עליכם. כנסו לאתר של כאן, תבחרו אותנו.
19: היית שילוב של הכל.

0: תודה רבה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טוב, בימים האחרונים אנחנו התבשרנו שיהודה פוליקר שלנו חולה במחלת, במחלה שמקשה עליו לנשום. אבל אנחנו שולחים לו מפה חיבוק ענקי.

איזה יופי השילוב הזה של יהודה פוליקר ושלומי שבת, וכמובן בריאות שלמה שוב ושוב ושוב לפוליקר הנפלא והאהוב שלנו, שעדיין נמצא על הבמות, כן? לא, זה תהיה על הבמות, ואנחנו איתך, ואנחנו נבוא ונפרגן. עכשיו 8 דקות, אפילו 7 דקות וחצי לפני 4, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. רגע לפני שמסיימים, אני רק רוצה לנחם אתכם, כי עוד שבועיים זה נגמר, כל הסחלט של ה... לא של החור. נגמר, חוזרים לבית ספר עוד שבועיים. אפילו השיחות לתורך הלילה. איזו הקלה, תודו.

שבועיים לא שיחקת לי בלב. דקלטוש. לוקחת אותנו לסוף השעה הזו שלנו כאן. איזה כיף היה להיות איתכם. הגן הים התיכון, אנחנו מסיימים. אומרים תודה רבה לכם ולכן. אני ורד יפתחי גרין. מחר אני אבוא גם. ליד אחרינו, אופרי מעקוב. מה, אתה לוקח אותם עד שבע? אחר כך אתה הולך נגיד לשקיעה וכאלה? בקיץ הקודם הייתי כאן משדרת עד שבע, ואז הייתי רצה לים. סוג של נועל כזה. תאמץ, תנסה. יאללה, ביי.

0: מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
6: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת פגישתם של ראש הממשלה נתניהו עם שליחו של טראמפ ג'ארד קושנר. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק הגרעיני בשום דרך. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 24%. בקלפי באלעד כיסו תושבים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. והתחזית מחר עוד הקלה בעומס החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. נמשכת פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה משתתפים גם בכירי מועצת השלום ניקולאי מלדנו וטוני בלר. ערוץ אל-חטף הסעודי מדווח כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צהל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו וערבויות מתאימות לכך. כשבנו ישי בר יוסף מוסיף כי על פי הדיווח נתניהו נתניהו גם דרש לעצור את מקורות המימון של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף מילים חמות על ישראל ואמר, הם נלחמים בצורה טובה מאוד לצד כוחותינו, האחות הקטנה של ארצות הברית. אם התקיפות באיראן יחזרו, הן יובלו על ידי ארצות הברית וישראל תתמוך בהן, אמר טראמפ. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. בתוך כך, הכוחות החוסים תקפו לפני זמן קצר בטילים בליסטיים נחתת של חיל הים של סעודיה ועוד 4 סירות צבאיות באזור מצר באבל מנדב בים האדום. הדובר הצבאי של החוסים, איחיה סרי, הכריז שהפגיעות היו מדויקות והביאו לתביעתן של הספינות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו כ-24% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-34,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בקלפי בעיר אלעד כיסו תושבים חרדים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. הם גם דרשו מפעילות המפלגה לצאת מהמקום מטעמי צניעות. השרה מאי גולן אומרת שההתמודדות על מקום ריאלי ברשימה קשה.
10: להתברג במקום שראוי לי, שהוא גבוה, שהוא ריאלי, מקום שמתפקדי הליכוד הצביעו לי מספיק כדי שאני אהיה חלק מרשימת הליכוד גם בפעם הבאה ואמשיך להיות חברת כנסת ושרה ולהילחם בשם האמת שלי. אין ספק, יש הרבה פחות מקומות ברשימה הארצית, המאבק הוא קשה.
9: השרה מאי גולן אמרה את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז, בליכוד, לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10:30 עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. שר הביטחון כץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון כי צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר נענה לקריאתו של שר הביטחון כץ.
11: מדובר בהחלטה חשובה שמבססת את ריבונות מדינת ישראל. הדרישה שלי שיקיימו את ההסכם הקואליציוני, יעבירו לידי משטרת ישראל את כל מג"ב איו"ש, כמו כן ייתנו לי את הסמכות לחתום על צווים מינהליים. יש יותר מדי אנרכיסטים, גורמי שמאל קיצוני בשטח. עד היום איש לא חתם עליהם על צווים מינהליים, הגיע הזמן לעשות את זה.
9: מדברי השר בן גביר, הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
7: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני,
6: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
6: הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים,
12: פרטים באתר הבנק.
9: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מורחי החדשות, שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, אופרי מקוב.

חלמה זוהר. לא צריך לבכות, כן? זה אגו טריפ. נותח לנו את החלק המשותף שלנו, וכאן ג' היי לכם. אפשר להגיד כבר אחר צהריים טובים. 8 דקות אחרי השעה 4. פותחים 3 שעות ביחד בעריכת יוסף כהנה. מלווים אתכם בדרכים, בדרך חזרה הביתה, מהעבודה, אולי אתם כבר בבית, ואז המזל שלכם ממש ממש טוב. אנחנו נמשיך, אני אופרי מעקב, לא הצגתי את עצמי, אנחנו נמשיך עם אחד שלא צריך להציג אותו, אהוד בנה. זמנך עבר, כיף שאתם כאן, האזנה מצוינת.

0: דן אליטני עושה לנו קאנטרי ישראלי, ציף ציף מעל הרציף. אתם על כאן ג' אנחנו עכשיו לשיר חדש של מוניקה סקס, שבשיר הזה חוזרים לשורשים שלהם, לפאנק ולגרוב.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: זה כישוף נגדי, חדש, מוניקה סקס.

0: כמה גרוב, כמה קצב.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: כישוף נגדי, חדש, מוניקה סקס. אתם על כאן ג', אנחנו לכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עומס בכביש אחד, ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, באותו הכביש, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: ג' אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מדי.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
13: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
12: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
0: כן, כן, היכנסו עכשיו לאתר ולאפליקציה של פוריל ותוכלו להצביע למצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל שיוצא לדרך. מה יהיה שיר השנה של תפשין פי וו, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה ועוד ועוד ועוד. היכנסו לאתר שלנו של כאן כאמור או לאתר פוריל והצביעו לבחירות המכריעות באמת ותוכלו לזכות בשנה של הופעות על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה, הופעות החמות, עד 12 הופעות בשנה. המצעד ישודר ביום רביעי 9 בספטמבר מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית ררי ונוי בן חיים. והאם השיר הבא של דקלה יהיה שיר השנה שלכם?
14: מעלי ולרומן

ריטה. ערב כחול עמוק, למות עליך. אתם על כאן ג' אנחנו עכשיו לשיר חדש של נועם ביטן, שאחרי האירוויזיון וכל הטירוף שקרה שם, סגר גם איזה מיליון ברבי ברציפות, משהו כמו 5-6 אם אני לא טועה, והשבוע, אתמול, היום, הכריז על מופע ראשון בהיכל מנורה, וזה דבר ענק, זה דבר שלפני שנה, אני חושב שהצוות של נועם ביטן ונועם בעצמו, אולי דמיינו את זה, אבל לא יעיזו כמובן להגיד בקול, ועכשיו ההכרזה למופע הזה, וזה כל כך כל כך מרגש. הוא בטוח יבצע שם, תמיד רציתי עוד. חדש, נועם ביטן.

יכול לקרות. הכל יכול לקרות. אתם כאן ג' אנחנו עכשיו עם נועם קליינשטיין, עם שיר שהיה מבוא לכל השנה המטורפת הזאת שעברה עליה לאחרונה. גם היא מועמדת לכמה וכמה קטגוריות במצעד השנתי שלנו. אתם עדיין יכולים להיכנס לאתר פוריל וגם לאתר שלנו ולהצביע. אז כאמור, השיר שנתן את המבוא לכל הדבר הזה, תן לי זמן, נועם קליינשטיין.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: ג'
0: 200 תוכניות וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. ביבי בכאן ג' מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית ה-200 עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
12: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. רביעי ב-7 בבוקר, כאן ג'
13: כן, כן, זה קורה ביום רביעי, מוזמנים מאוד להתעורר ולהצטרף. אתם על כאן ג', אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד, נעשה את זה עם שיר חדש ליאנג בוטה, שגם הוא עמד לפריצת השנה שלנו במצעד. זה נקרא שחור לבן. אתם להפסקה וחדשות, וחוזרים למוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
10: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
11: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה נתניהו ושליחו של טראמפ ג'ארד קושנר. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני בשום דרך. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 27%. התוצאות הראשונות של הבחירות המקדימות צפויות להתפרסם רק לפנות בוקר. והתחזית, מחר, עוד הקלה באומס החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. לאחר 4 שעות הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה נתניהו ושליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה השתתפו גם חירי מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. קשבנו ישי בר יוסף מוסר מפי כלי תקשורת זרים כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צהל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו, דרש ערבויות מתאימות לכך וביקש לעצור את מקורות המימון של חמאס. קושנר ומלדנוב נועדים כעת עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף כי ישראל לא צריכה להמשיך בתקיפות בעזה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס התייחס טראמפ לבחירות הקרבות בישראל ואמר כי ראוי שיישאר מחוץ למערכת הבחירות, אך הוסיף אולי יביע תמיכה פומבית במישהו. הבחירות המקדימות בליכוד. עד כה הצביעו כ-27% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-40 אלף בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן אומר כי התוצאות הראשונות של הבחירות המקדימות צפויות להתפרסם רק לפנות בוקר. עוד אמר כי הטענות לפיהם ראש הממשלה רצה לחסום מועמדים מסוימים חסרות שחר.
13: ראש הממשלה אמר חד משמעית שהוא לא מתערב ברשימה ארצית, לא לכאן ולא לכאן, והוא עומד בזה, והוא מתכוון לזה, והוא כל הזמן אמר, אני רוצה פריימריז עם הרשימת הליכוד היוצאת, עם הניסיון, וכולל אנשים חדשים שמכניסים פנימה. והפריימריז זה הזכירך, מי שהביא למדינת ישראל זה נתניהו, ומי ששמר עליהם זה נתניהו, ומכיוון שזו ספירה ידנית, עם עשרות אלפי אנשים, עם שני פתקי הצבעה, תוצאות הראשונות יהיו כדי מחר לפנות בוקר.
12: דוד שרן אמר את הדברים ליפעת גליק ולתמר אלמוג בכאן 11. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר כי נוסף על שריוני ראש הממשלה ונבחרי המחוזות, ישנם 18 מקומות לחברי כנסת ברשימה הארצית ולא 14 כפי שמעריכים כרגע.
14: נתניהו רוצה לנצח את הבחירות. אנחנו היינו צריכים למצוא פה איזון. היינו צריכים למצוא את הנוסחה המאוזנת והשקולה. בין מועמדי המחוזות שלא צריך לדחוק אותם יותר מדי וזה מה שעשינו. לבין השריונים של נתניהו שרצה 11 שריונים ובסוף ירד ל8 שריונים.
12: מדברי חבר הכנסת כץ הביא כתבתנו הדס גרינברג. שר הביטחון כץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם חירים אחרים במערכת הביטחון כי צה"ל יגיש בתום שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר נענה לקריאתו של שר הביטחון כץ.
15: מדובר בהחלטה חשובה שמבססת את ריבונות מדינת ישראל. הדרישה שלי שיקיימו את ההסכם הקואליציוני, יעבירו לידי משטרת ישראל את כל מג"ב איו"ש, כמו כן ייתנו לי את הסמכות לחתום על צווים מיללים. יש יותר מדי אנרכיסטים, גורמי שמאל קיצוני בשטח. עד היום איש לא חתם עליהם על צווים מיללים. הגיע הזמן לעשות את זה.
12: מדברי השר בן גביר הביא כתבתנו אורלי אלקלעי. כעת נמסר כי ברחוב עמק הזיתים בבית שמש נפצעו שני ילדים מדקירות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. לפי שעה אין עוד פרטים.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
10: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
9: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
11: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב בכאן 11.
16: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: אורחי החדשות שלומי גולדברג ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, עופרי מקוב.

כן, אלי בוטנר, יחד עם כפיר בן לייש. ימים של קיץ, מתארים באופן מדויק. את הימים שלנו, כרגע, סוף החופש הגדול. עיצומו של חודש אוגוסט, חם, יש אגידו שמשי ונעים, תלוי כל אחד מה מצבו ואיפה החופש הגדול הזה תופס אותו, מקווה שתופס אתכם בטוב ובנחת עד כמה שאפשר. היי לכם, אחר צהריים טובים לקראת ערב, אתם על כאן ג' אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו ביחד, מתוך 3 שעות משותפות לאחר צהריים זה, 8 דקות אחרי השעה 5. תודה רבה שאתם כאן, תודה גם ליוסף כהנה שעורך את המוזיקה, אני אופרי מעקב איתכם, נמשיך עם גידי גוב. והצלילים הכל כך יפים האלה, הכל כך מוכרים, אייקוני משהו. אני שוב מתאהב. האזנה מצוינת.

0: הרעיונות הגבוהים עם הקלאסיקה הזו, אינך יכולה, אתם על כאן ג' אנחנו באווירה הרומנטית הזו משהו, ממשיכים אותה ביחד עם רביב כנר, שיר חדש שלו, שבלי.
1: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב

0: רוק אנד רול, אביב כנר, שיר חדש.
1: זה בלי אף אחת.
0: שבלי.
1: זה נגמר לאט. מילים זולות העיקר ממשיכים.
0: אתם על כאן ג' נבדוק מה המצב שלכם בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אנחנו הפעם עם העומסים בכביש 4, עומס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, באותו הכביש מהכניסה לאבן יהוד המזרח ועד צומת פרדסיה.
2: דיווחי התנועה בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
13: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
12: כדי שלא תתאכזבו.
13: למה זה ככה דפוק?
12: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

פר תעשי. האמת שמי יודע מה יהיה מחר, אתה יודע מה יהיה מחר, המשכת להוציא אלבומים ולעיתים ומטורף, וגם פאר מועמד בכמה קטגוריות במצד שלנו, אתם עדיין מוזמנים להיכנס ולהצביע. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו למגי הזרזר שמככבת בדואט חדש עם דקלה. אני כאן כדי להזכיר לכם שכבר עשתה דואט מאוד מאוד מאוד מצליח, אם לא אחר מאשר רותם כהן. הקוצ'רי, מגי ורותם.

גלי עטרי סוחפת אותנו עד לנפאל הרחוקה. לא הייתי מתנגד. אתם על כאן ג', אנחנו לשיר עם האמון עם סינגל חדש, אחרי שהוציאה שני סינגלים השנה, גם את חמצן וגם את השיתוף פעולה עם אופר ניסים. היא חוזרת עם סינגל שכתבה והלחינה בעצמה, ביחד עם אלמוג קריאף והסיטל, שהיה אחרי גם לעיבוד ולהפקה. זה חדש, גם אם יישרף העולם. שירי.

0: דניאל סולומון, עדיף. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו למרינה מקסימיליאן בשנה שעברה, הוציאה את השיר הבא. היא מספרת שהשיר הזה בא אחרי תקופה קשה, אבל מצא את האור בסיפורים עם רגעי התאהבות והתרגשות ראשוניים.
1: הנשיקה הראשונה.
0: וככה הוא נקרא.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadiran update your life.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אני דני יניב עם הכי יפה בעולם, את יפה. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לדואט החדש של אסולין וגל ג'ומה, שתיים מהעתיד של הפופ הישראלי, משלבות כוחות. האם גל ג'ומה תהיה פריצת השנה שלכם? האם ישראליאנה, האלבום של אסולין, יהיה אלבום השנה שלכם? תיכנסו לאתר של כאן ולאתר פוריל, תצביעו למצעד השנתי, זה זהרה.

שתיים מנשות הפופ. שהייתה להם שנה מטורפת. פשוט פעולה, דואט חדש, זהרה. אתם על כאן ג' אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד. נעשה את זה עם שימון בוסקילה. עכשיו אני חוזר. אתם לפרסומות וחדשות וחוזרים למוזיקה.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
10: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
11: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני ילדים, בני דודים, בני 5 ו-9, נדקרו בדירת משפחתם בבית שמש, מצבם קשה ואנוש. באירוע אחר בבית שמש נהרג ילד בן 4 מפגיעת רכב. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. ובבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-31%.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 6. שני ילדים, בני דודים, בני 5 ו-9, נדקרו בדירת משפחתם בבית שמש. מצבם קשה ואנוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מחקירת המשטרה עולה חשד ראשוני, כי אדם מעורער בנפשו נכנס לדירה ודקר אותם. דובר מד זכי הלר תיאר את הפגיעות.
15: שבע פרמדיקים שלנו של מגן דוד אדום כרגע ממש נמצאים בדרכם לבית החולים הדסה קרן בירושלים, שמפנים שני ילדים, ילד כבן 9 במצב אנוש, שהם כרגע ממש נלחמים על חייו, ובנוסף ילד כבן 4 שהוא במצב קשה. הם סובלים מפציעות חודרות ונמצאים כבר בדרכם לבית החולים.
13: באירוע אחר בבית שמש נהרג ילד בן 4 מפגיעת רכב. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום. לאחר 4 שעות של פגישה בין ראש הממשלה נתניהו ושליחיו של הנשיא טראמפ קושנר, מלדנוב ובלר, נמסר כעת מלשכת ראש הממשלה כי ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו. מדובר בתנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שהוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. במקביל, תוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, אספקת מים נקיים ושמירה על בריאות הציבור, סוגיות המשפיעות ישירות גם על תושבי ישראל. נשיא המדינה הרצוג נועד כעת בירושלים עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ועם מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב. בפגישה שבה דנו בהסדרת המצב ברצועה, אמר הרצוג כי על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר בעבור כל העמים באזור. בתוך כך, באזור שוג'איה שבמרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, התפוצץ הלילה מטען חבלה של חמאס, ומחבלים פתחו באש לעבר כוחות צהל במרחב, לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת שכוחות צהל תקפו בתגובה. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה מצד חמאס, וכי כוחות פיקוד דרום הפרוסים באזור ימשיכו לפעול בהתאם להסכם.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
10: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
9: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
11: לא, אני לא אמות באלת.
9: הערב בכאן 11.
0: התחזית בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
13: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, תחול הכבדה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת, וביום שישי תחול עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ.
0: התחזית בחסות
18: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: אורחי החדשות שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו עופרי מקוב.

לא, אני בצנוע. רוני דואני, סופרסטאר. לא יפה, רוני, האשמות שווא. היי לכם, אתם על כאן ג' שבע דקות אחרי השעה שש בערב, אפשר כבר להגיד ערב טוב, או אם תרצו עדיין אחר צהריים טובים. תודה רבה שאתם כאן, מלווים אתכם בדרכים, אם אתם בדרך הביתה, אז זה ממש ממש כיף ונעים, ואם אתם כבר בבית, אז יש לכם הרבה מזל. יוסף כהנה על המוזיקה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה שבע. אנחנו היינו עם פופ מתחילת שנות ה-2000, עכשיו אנחנו חוזרים אז לשנות ה-80. חזה. סימנים שלא אוהבים. האזנה מצוינת. אתה איתי

כן, אופרה חזה, הסימנים של אוהבים. אתם על כאן ג' כאמור, אנחנו בעיצומה של ההצבעה למצעד השנתי תשפ"ו. אנחנו בשיתוף פעולה עם For Real של ערן סוויסה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, של כאן, או לאתר For Real, ולהצביע לבחירות המחירות באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות מתנת קבוצת זאפה. המצעד שודר ביום רביעי בתשעה בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מה אתם אומרים על השיר הבא בתור שיר שנה? איזה שיר. בר צברי. ילדה מטורפת. לא יוצא מהראש.

כן, אבל הסוד הוא אריאל זילבר, שאתה נותן לכולנו כוח עם השיר הזה. תן לי כוח, אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לסינגל חדש של מיקה משה. זה נקרא מזל שאתה פה.

0: מיקה משה, מזל שאתה פה, מזכירה גם את שלמה ארצי, אתם על כאן ג', אנחנו לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כן, אז אנחנו עם כביש אחד עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, באותו הכביש ממחלף מוצא ועד מחלף הראל.
1: כאן ג', מיד חוזרים. ג'

0: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא!
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: כדי שלא תעשו טעות.
13: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
12: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן ג'

חנן בן ארי, אם תרצי. אתם על כאן ג' אנחנו ממשיכים עכשיו עם מאיה בוסקילה שמזמנת אלינו את החורף עם הלהיט הענק שלה הלב.

אהרון חזיז. הולכת ממך. אתם על כאן ג', אנחנו ממשיכים עם המועמדים שלנו במצעד השנתי, ושיר חדש ואלבום חדש ושנה מצוינת לשחר תבוך, עם אלבום מלא מלא מלא שיתופי פעולה, גם חתונה שקרתה לאחרונה. אז אם ככה עוד לא החלתם מזל טוב, אתם מוזמנים עדיין לכתוב ולאחל לשחר ובן זוגו המון המון המון מזל טוב. זה מתוך תענית דחוף שמועמד לאלבום השנה, שחר תבוך מועמד לנבחרי השנה ושיר שנה. Let's go. אתם יודעים מה לעשות עם זה.

איזה קלאס, ואפס מאמץ, סטטיק ונל תבורי ונטע ברזילי, אפס מאמץ, אתם על כאן ג' הנה אחד שעושה את זה כבר שנים, באפס מאמץ, איתן חביב, כמו כל יום.

0: כאן ג' מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא, רביעי ב7 בבוקר, כאן ג'.

ענת גבאי עם רגעים. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לשיר חדש, שרית חדד עם שיר ממש ממש מעניין, שיר שבמרכזו עומדת דמות בשם אלה, ויש כאלה שראו את זה מעין רפרור לשני שירים שאנחנו זוכרים מההיסטוריה של המוזיקה הישראלית. אחד אלה שכתב שלום חנוך וביצע דפנה הרמוני ב-84, והשני זה אלה כמובן של היהודים. אז שרית חדד ממשיכה את הדבר הזה, יוצרת מעין טרילוגיה כזאת של אלות במוזיקה הישראלית. היו שותפים ליצירה הזאת גם אבי אוחיון, מור אוזן ומתן דרור, שאחרי גם לעיבוד ולהפקה המוזיקלית. אלה חדש, שרית חדד.

0: שרית חדד ואלה זה חדש. זהו זה חברים, אנחנו מסיימים את החלק המשותף שלנו ביחד. מי שיעזרו לנו לסגור אלה טונה ומרגול עם כנפיים. תודה רבה ליוסף כהנה על המוזיקה, אני אופרי מקוב, שולח אתכם לערב חמים ונעים ושקט ובטוח, שמרו על עצמכם, האזנה מצוינת, ביי ביי.
1: אין אוויר

0: Angol.
1: Yo, 30 שנה

0: באוגביה, מבקלגהם פלסד לפוקר אל גרביה, תמיד אותו פזמון, כמה דרמה, מה ממיה, כולם פה בסרט ערבי.
1: זה הכל. חלסנה.
2: סיימנו. מיד חוזר.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד. גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
10: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: ערב, בכאן 11, אחרי החדשות. בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
14: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
13: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
15: לא, אני לא אמות באילת.
13: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז.
16: 97.8 ו-89.7 FM.
2: באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע מותו של ילד בן 6 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. נשיא המדינה הרצוג נועד בירושלים עם השליח ג'רד קושנר ועם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-36%.
2: ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 7. נקבע מותו של ילד בן 6 שנדקר עם בן דודו בדירת סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני כבן 4 קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח, שכן בן 24 שאינו מוכר למשטרה. ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג התייחס לאסון.
18: אנחנו נמצאים בימים האלה בשיא הערכות שלנו לפתיחת שנת הלימודים, לילדים שיגיעו בראשון לספטמבר לפתיחת שנת הלימודים, וככה ברגע אחד אותם ילדים מתוקים שמתכוננים לפתיחת שנת הלימודים, ברגע אחד נגדלים חייהם ואחד נפצע, וזה כואב מאוד מאוד מאוד לעיר, למשפחות. ההורים שבורים ורצוצים כצפוי ברגעים כאלה, הצוות איתם, אני הייתי בבית ונתתי לצוותים להמשיך לעשות העבודה איתם, כפי שלצערנו הרב תורגלו מאירועים אחרים.
17: ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה נתניהו לאחר שנפגש במשך 4 שעות עם שליחיו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, ניקולאי מלדנו וטוני בלר. על פי התוכנית, הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, תנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שיוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. בד בבד, הוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, מים ובריאות הציבור, סוגיות שמשפיעות באופן ישיר גם על תושבי ישראל. נשיא המדינה הרצוג נועד כעת בירושלים עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ועם מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב. בפגישה שבה דנו בהסדרת המצב ברצועה אמר הרצוג כי על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר בעבור כל העמים באזור. בתוך כך, באזור שוג'איה שבמרכז הקו הצהוב בצפון הרצועה, התפוצץ הלילה מטען חבלה של חמאס ומחבלים פתחו באש לעבר כוחות צהל במרחב, לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת שכוחות צהל תקפו בתגובה. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה מצד חמאס וכי כוחות פיקוד דרום הפרוסים באזור ימשיכו לפעול בהתאם להסכם. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו למעלה מ-36% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-52,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו בעוד שעתיים, והתוצאות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. יושב ראש בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר שהוא מצפה לבחירת רשימה טובה שעשויה אולי לייתר כמה מהשריונים המתוכננים.
1: היום יבחרו הרבה אנשים טובים חדשים, וזה עוד תמריץ לראש התנועה, אולי לא להציע שריונים. אתה יודע מה, אני גם לא מתבייש ללמוד מאחרים. תראה, יאיר גולן נתנו לו שריונים, יצא לו רשימה טובה, החליט לו להשתמש בה, אני מאמין שלליכוד קצה עם רשימה טובה, והציפייה תהיה מראש הממשלה לאפשר לעוד כמה חברי כנסת שלא נכנסו למקומות ריאליים להתקדם ברשימה, אלא אם כן יש מישהו שמוסיף לנו 5 או 10 מנדטים, אני לא מכיר כאלה.
17: מיכאל קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד. משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב'9 וגם בכאן 11 ב'10:30 עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
14: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
13: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
15: לא, אני לא אמות באלת.
13: הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
22: בנק הפועלים.
21: פרטים באתר הבנק.
17: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
2: התחזית בחסות
13: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: עורכי החדשות שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן מחדר חדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

every day.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים,

0: חדש בכאן ג'
1: כאן ג' אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

0: שעה בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בד 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
11: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
10: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
12: לא, אני לא אמות באילת.
10: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע מותו של ילד בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 43%. הקלפיות ייסגרו בעוד שעה והתוצאות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. והתחזית ירידה קלה במידות החום.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 8. נקבע מותו של ילד בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח, שכן בן 24, שאינו מוכר למשטרה, וכל הנראה מעורער בנפשו. ראש עיריית בית שמש מואל גרינברג התייחס לאסון.
16: אנחנו נמצאים בימים האלה בשיא הערכות שלנו לפתיחת שנת הלימודים, לילדים שיגיעו בראשון לספטמבר לפתיחת שנת הלימודים, וככה ברגע אחד אותם ילדים מתוקים שמתכוננים לפתיחת שנת הלימודים, ברגע אחד נגדלים צייהם ואחד נפצע, וזה כואב מאוד מאוד מאוד לעיר, למשפחות. ההורים שבורים ורצוצים כצפוי ברגעים כאלה, הצוות איתם, אני הייתי בבית ונתתי לצוותים להמשיך לעשות העבודה איתם, כפי שלצערנו הרב תורגלו מאירועים אחרים.
14: סגן מנהל בית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שאליו פונו הילדים, סיפר על הגעתם לבית החולים.
17: ליחידת הטראומה של בית החולים הדסה עין כרם הגיעו שני ילדים. צערנו מדובר באירוע קשה, אחד מהם בן 7.5 הגיע בעצם ללא סימני חיים לאחר החייה ממושכת בשטח, ולצערנו הרב נאלצנו לקבוע את מותו. הילד השני הגיע במצב בינוני עם פגיעה חודרת בצוואר והובהל לחדר ניתוח להמשך טיפול.
14: ככה פרופסור סער חשביה. ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה נתניהו לאחר שנפגש במשך 4 שעות עם שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ניקולאי מלדנו וטוני בלר. על פי התוכנית, הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, תנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שיוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. בד בבד, תוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, מים ובריאות הציבור, סוגיות שמשפיעות באופן ישיר גם על תושבי ישראל. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו למעלה מ-43% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-61,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו בעוד שעה והתוצאות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את הפריימריז בליכוד. משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9 וגם בכאן 11 ב-10:30 עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
11: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
12: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11.
14: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת, וביום שישי תחול עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, וישרור עומס חום כבד בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף יעשה הביל. הטמפרטורות המרביות מחר: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: של כיף בקנוני עזריאלי, נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let Tadiran update your life.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: גן ג' הבית של המוזיקה.

עצמן כשהרגשתי מאוד דאון הקשבתי לדוגפאון לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו הבנתי הכל וואו ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי לחתום על חוזים לגלות הרגשות שבפנים לבנות יחסים איך ידע לחיות בשלום איך תלמדו אותי לחלום

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: בן אדם שם עצמו בכלא כדי לסמוך לצאת לחופשי פעם אחר פעם מחפש את הדרך כדי ללכת לאיבוד בשביל

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל, ובניהול הקרן לירושלים.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
8: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
7: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
7: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשעה זו נסגרות הקלפיות בבחירות המקדימות בליכוד. למעלה מ-52% מבעלי זכות הבחירה מימשו את זכותם. התוצאות צפויות בשעות הלילה מאוחרות. הלל מרדכי דדון בן 7 נרצח בחצר בצוותו בבית שמש. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת לקידום כוח הייצוב הרב-לאומי בעזה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 9, הבחירות המקדימות בליכוד. בשעה זו נסגרות הקלפיות. עד כה הצביעו למעלה מ-52% מבעלי זכות הבחירה, שהם למעלה מ-71,000 בעלי זכות בחירה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. תוצאות סופיות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. כתבתנו ירה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות כי ביום שאחרי הבחירות המקדימות מתכוונים במפלגה לפעול כדי לנקות את הליכוד מפעילים חרדים שאינם תומכי המפלגה. ההחלטה התקבלה היום בשל שיתוף הפעולה בין המפקד החרדי בליכוד לחבר הכנסת דוד ביטן. וכאן חדשות ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את הפריימריז בליכוד. מיד לאחר החדשות, משדר מיוחד בכאן חדשות ברשת ב' וב-10:30, משדר מיוחד בכאן 11, עם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7, שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שכן בן 24, שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורר בנפשו. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים וכ-250 גני ילדים בצפון אינם מוגנים. מכרז שפרסם משרד הביטחון שהקצה 104 מיליון שקלים למיגון גני הילדים לא בוצע בפועל. כתבנו לרן חוג'אינוף פרסם במהדורת כאן חדשות כי במשרד האוצר טוענים כי הכסף הועבר למשרד הביטחון. גורמים במשרד הביטחון טוענים כי הנושא נמצא בטיפול וממשרד הביטחון טרם מסרו תגובה בעניין. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכניות לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה ובעקבות ביקורם של ג'ארד קושנר וניקולאי מלדנוב בישראל.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
8: פיתה בתנור כמו בכלי עד ששני.
7: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
9: לא, אני לא אמות באלת.
7: הערב בכאן 11.
11: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת, וביום שישי תחול עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, וישרור עומס חום כבד בהרים ובפנים הארץ, במישור החוף יעשה הביל. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות שלומי גולדברג ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עורכת אסתי סילפן.

הקפה זה הסיגריות, זה הלב שלא סולח. האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע זה הצרידות. זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות. זה רגשי הנחיתות, זה לא אני. זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע. האגו שמסרב להיות פגיע. זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק. זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק. זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר. אם וכאשר זה הבחורות שאשמות. אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות. זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה החרה הלטיני. זה ברמניות עם המרטיני. זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא עשיתי.

החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה אשמתם, זה פילוג והסתה, זה השטן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם זכותים.

0: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי. קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני כשעה נסגרו הקלפיות בבחירות המקדימות בליכוד. שיעור ההצבעה 54%. תוצאות ראשונות צפויות בשעות הלילה. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הלל מרדכי דדון, בן 7, נרצח בחצר בית סבתו בבית שמש. בן דודו, בן 4, נפצע בינוני. והתחזית, ירידה קלה במידות החום.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום. השעה 10. הבחירות המקדימות בליכוד. לפני כשעה נסגרו הקלפיות. אחוז ההצבעה הסופי 54%, שהם למעלה מ-76,000 מצביעים. כתבינו דקלה אהרון ושחר גליק מוסרים שמדובר בגידול של כ-10% בהשוואה לנתוני ההצבעה בפריימריז הקודמים. תוצאות ראשונות צפויות להתפרסם בשעות הקרובות. כתבתנו יערה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות כי ביום שאחרי הבחירות המקדימות מתכוונים במפלגה לפעול כדי לנקות את הליכוד מפעילים חרדים שאינם תומכי המפלגה. ההחלטה התקבלה היום בשל שיתוף הפעולה בין המפקד החרדי בליכוד לחבר הכנסת דוד ביטן. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר כל העת את הפריימריז בליכוד. מיד לאחר החדשות, המשך המשדר המיוחד בכאן חדשות ברשת ב' וב-10:30, משדר מיוחד בכאן 11, עם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
6: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon.
4: הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא מתכוונים להסכים לעסקה מהסוג שלדעתי הכרחי. אנחנו שם מסיבה אחת. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים? לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. ולא יהיה לה נשק גרעיני. עוד אמר טראמפ שההכרזה על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית הוא רעיון טוב. אנחנו מוציאים מיליונים חביות נפט בשבוע. המצר פתוח ומחירי הדלק יורדים וימשיכו לרדת. הוסיף הנשיא בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע מותו של הילד הלל מרדכי דדון, בן 7, שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני, בן 4, בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וככל הנראה מעורער בנפשו.
5: כאן תחזית.
7: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
4: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול אכבדה בעומס החום.
7: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
4: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שימו לב!
1: יאו! שלח אותה פילון! ביד חזקה ובזרוע נטויה! מוק על המיקרופון! אני לא רואה ממטר, אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד.
2: שעה בחסות, פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110. כאן ג' מיד חוזרים.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
8: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי. פסטיבל ג'ונגל. פארק מים. פסטיבל פוקימון. קוגו מלו. פסטיבל מיני שפעות.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני כשעתיים נסגרו הקלפיות בבחירות המקדימות בליכוד, שיעור ההצבעה 54%. תוצאות ראשונות צפויות בשעות הלילה מאוחרות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. חשד לעוד טעות באסותה, אם טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותו התורם. התחזית ירידה קלה במידות החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הבחירות המקדימות בליכוד. לפני כשעתיים נסגרו הקלפיות, אחוז ההצבעה הסופי 54%, למעלה מ-76,000 מצביעים. כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק מוסרים שמדובר בגידול של כ-10% בהשוואה לנתוני ההצבעה בפריימריז הקודמים. תוצאות ראשונות צפויות להתפרסם בשעות הקרובות. כתבתנו יערה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות כי לאחר הבחירות המקדימות מתכוונים במפלגה לפעול כדי לנקות את הליכוד מפעילים חרדים שאינם תומכי המפלגה. ההחלטה התקבלה היום בשל שיתוף הפעולה בין המפקד החרדי בליכוד לחבר הכנסת דוד ביטן. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל אנו ממשיכים לסקר כל העת את הפריימריז בליכוד. מיד לאחר החדשות המשך המשדר המיוחד בכאן חדשות ברשת ב' עם כל הקולות הכתבים והפרשנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא מתכוונים להסכים לעסקה מהסוג שלדעתי הכרחי. אנו שם מסיבה אחת, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אתם מבינים? לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני ולא יהיה לה נשק גרעיני. עוד אמר טראמפ שההכרזה על מיצר הורמוז, טריטוריה אמריקנית, רעיון טוב. אנחנו מוציאים מיליוני חביות נפט בשבוע, המיצר פתוח ומחירי הדלק יורדים וימשיכו לרדת, הוסיף הנשיא בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. חשד לעוד טעות בבית החולים אסותא. אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים ברמת החייל טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותה תרומת זרע. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לאישה ילד אחד שנולד לפני 3 שנים ועוד ילד שנולד לפני כחודש. עורך דינה של האישה אומר כי בדיקות גנטיות שנערכו בחול קובעות ששני הילדים אינם מאותה תרומת זרע.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: עורך בן ג'וריני.

0: ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים מעבירים משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

את הבחירות הצבועות שלך, מפגר וגאון ומנצח את העולם כל פעם בדרכך שלך. לגבי מחר יש לנו סשן בערב אצל נירו, אתה כבר תהיה אצלו, כשאני אוסף אותך.

0: חוזרים.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת ספירת הקולות בבחירות המקדימות בליכוד, תוצאות ראשונות צפויות בשעות הלילה מאוחרות. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת לקידום כוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. חשד לעוד טעות בעשותה, אם טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותו התורם. התחזית ירידה קלה במידות החום.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הבחירות המקדימות בליכוד, נמשכת ספירת הקולות ותוצאות ראשונות צפויות להתפרסם בשעות הקרובות. אחוז ההצבעה הסופי בפריימריז בליכוד היה 54%, שהם למעלה מ-76,000 מצביעים. כך מוסרים כתבינו דיקלה, אהרון, שחר גליק ויערה שפירה. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת, במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכנית לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה, ובעקבות ביקורם של ג'ארד קושנר וניקולאי מלדנוב בישראל. חתנו של הנשיא טראמפ ושליחו ג'ארד קושנר אומר כי השיחות עם איראן משמעותיות יותר מאי פעם, וכי זה מועיל שיהיו הרבה שיחות. אי אפשר לעשות עסקה אם לא מבינים זה את זה, צריך להחליף דעות. אין הרבה אמון בין וושינגטון לטהרן אחרי כל השנים האלה בלי שיח. קושנר אמר בפוקס ניוז כי עוד לא הושגו ההבנות, אבל הנשיא טראמפ סבלני ויעשה עסקה כשהעסקה הנכונה תהיה מוכנה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. חשד לעוד טעות בבית החולים אסותא. אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים ברמת החייל, טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותה תרומת זרע. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לאישה ילד אחד שנולד לפני 3 שנים ועוד ילד שנולד לפני כחודש. עורך דינה של האישה אומר כי בדיקות גנטיות שנערכו בחול קובעות ששני ילדים אינם מאותה תרומת זרע. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע ערב מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורער בנפשו. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים וכ-250 גני ילדים בצפון אינם מוגנים. מכרז שפרסם משרד הביטחון שהקצה 140 מיליון שקלים למיגון גני הילדים לא בוצע בפועל. כתבנו לירן חוג'יינוף דיווח במהדורת כאן חדשות כי במשרד האוצר טוענים שהכסף הועבר למשרד הביטחון. גורמים במשרד הביטחון טוענים כי הנושא נמצא בטיפול וממשרד הביטחון טרם מסרו תגובה בעניין.
7: עכשיו, כאן תחזית.
8: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. נמשכת ספירת הקולות בבחירות המקדימות בליכוד. השרה מאי גולן וחבר הכנסת עמית הלוי הגישו הלילה תלונות דחופות לוועדת הבחירות המרכזית של הליכוד בדרישה לעצור מיד את ספירת הקולות בקלפי בירוחם. השניים טוענים כי במהלך הספירה בעיר היו אירועים חוזרים של מחיקות, שינויים וסימון קולות שאינם תואמים את שמות המועמדים המוקראים. כך מוסרים כתבינו יערה שפירה, שחר גליק ודקלה אהרון. חתנו של הנשיא טראמפ ושליחו ג'ארד קושנר אומר כי השיחות עם איראן משמעותיות יותר מאי פעם וכי זה מועיל שיהיו שיחות. אי אפשר לעשות עסקה אם לא מבינים זה את זה, צריך להחליף דעות. אין הרבה אמון בין וושינגטון לטהרן אחרי כל השנים האלה בלי שיח. קושנר אמר בפוקס ניוז כי עוד לא הושגו הבנות, אבל הנשיא טראמפ סבלני ויעשה עסקה כשהעסקה הנכונה תהיה מוכנה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. אף שאחוזי הפשיעה בארצות הברית ירדו בצורה משמעותית, הפכו היהודים להיות הקורבנות המרכזיים של פשעי שנאה. לפי דוח הפשיעה של סוכנות ה-FBI, יש ירידה של כמעט חמישית במספר הרציחות, כמעט 8% במספר מעשי האונס וכ-7% בתקיפות האלימות. הדוח של ה-FBI חושף כי יהודים הם יותר מ-62% מקורבנות פשעי השנאה על בסיס דת, בפער גדול מבני דתות אחרות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה באומץ החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

בכלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, בסך השן מאורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן, הכל קפה במקום, הזמן נמרים, הרוח אל על, אני זוכר כמעט הכל אבל,

בבית רחוב פריחת הדרים אזכור את כל סטותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

mene asef, ull jam shotef. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות, אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. נמשכת ספירת הקולות בבחירות המקדימות בליכוד. השרה מאי גולן וחבר הכנסת עמית הלוי הגישו הלילה תלונות דחופות לוועדת הבחירות המרכזית של הליכוד, בדרישה לעצור מיד את ספירת הקולות בקלפי בירוחם. השניים טוענים כי במהלך הספירה בעיר היו אירועים חוזרים של מחיקות, שינויים וסימון קולות שאינם תואמים את שמות המועמדים המוקראים. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה, שחר גליק ודיקלה אהרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מכחיש דיווחים על מחלוקות בין וושינגטון לישראל בעניין רצועת עזה. הקבי כתב בחשבון X שלו כי מדובר בפייק ניוז. אין חוסר הסכמה בעניין תוכנית הנשיא טראמפ לפרק את חמאס מנשקו, ואין להם שום עתיד בעזה. זו השורה התחתונה. דיווחים רבים הומצאו יש מאין, כתב השגריר הקבי. אף שאחוזי הפשיעה בארצות הברית ירדו בצורה משמעותית, הפכו היהודים להיות הקורבנות המרכזיים של פשעי שנאה. לפי דוח הפשיעה של סוכנויות ה-FBI, יש ירידה של כמעט חמישית במספר הרציחות, כמעט 8% במספר מעשי האונס, וכ-7% בתקיפות האלימות. הדוח של ה-FBI חושף כי יהודים הם יותר מ-62% מקורבנות פשעי השנאה על בסיס דת, בפער גדול מבני דתות אחרות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. נמשכת ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. מספירת כ-15% מהקולות עולה כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלא ייכנסו לכנסת הבאה יהיו דוד ביטן, אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית וחנוך מלביצקי. כאמור, מדובר בנתונים ראשונים בלבד. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מחיש דיווחים על מחלוקת בין וושינגטון לישראל בעניין רצועת עזה. הקבי כתב בחשבון אקס שלו כי מדובר בפייק ניוז. אין חוסר הסכמה בעניין תוכנית הנשיא טראמפ לפרק את חמאס מנשקו, ואין להם שום עתיד בעזה, זו השורה התחתונה. דיווחים רבים הומצאו יש מאין, כתב השגריר הקבי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.